0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Як ты без мяне? Там як я без цябе? Тут пачуццём чалавека цягне сэрцу родны кут.

0: Одна хвилина застается до 6 годины у Польши, да, все мы в Беларуси. При микрофоне Микола Вавронюк. Витаю в ранице с рацией. У понеделок 10 жнивня. В этот день, в 1787 году, в Вёсце Гриневичи, у Бирском повете на Белосточине, народился Игнат Данилович. Да, следник истории права Великого князства Литовского. У 1929 году, в Вёсце Марговица, у Докшицком районе, родился Олесь Ставер, белорусский поэт, прозаик, драматург. У 2015 году в бою под Белокаменкой и у Донбассе смертно пораненный белорус с позывным Тарас Олесь Чаркашин. А у 2020 году в ночь на 10 жнивня в Минску силовики застрелили Александра Трайковского, удельника мирной акции протесту супрать фальсификации президентских выборов.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская независимая FM-станция.
0: У Беларуси 7 година, у Польши 6.
3: У развязи о суде и протяг репрессий в Беларуси. Правооборонцы весны Валентин Стефанович и Улад Лапкович узнагороджены медалями нескоренных. Белорусское питание важное для Украины в безпековом формате, заявил представник украинского МЗС.
0: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: У шостую годовину падзей пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 20-го года ў развязі шэраг еўрапейскіх краінаў заявілі пра падтрымку беларусаў і асудзілі працяг рэпрэсіяў. Еўрапейская служба знешніх сувязяў заявіла, што ў 20-м годзе мірнае волевыяўленне сотняў тысяч беларусаў было сустрэта беспрэцэдэнтнай сілай і гвалтам. Падтрымку беларусам таксама выказалі Польшча, Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Славенія і Фінляндія. У сваіх заявах яны заклікалі вызваліць палітычных зняволеных, спыніць рэпрэсіі і даць беларусам магчымасць самастойна вызначаць будучыню Украіны. Прадстаўнікі еўрапейскіх інстытуцый падкрэслілі, што нягледзячы на 6 гадоў рэпрэсіяў, беларусы працягваюць змагацца за свабоду, дэмакратыю і права самім вызначаць сваю будучыню. Голас беларускага народа нельга заглушаць, завіў кангрэс мясцовых і рэгіянальных уладаў Савета Еўропы. Правоабаронцы вясны Валентин Стефанович і Улад Лапкович узнагароджаныя медалямі нескораных. У нядзелю ў межах канферэнцыі «Новая Беларусь» аб'яднаны пераходны кабінет ушанаваў шэраг выбітных грамадскіх палітычных дзеячаў. Адпаведныя пастановы падпісала кіраўнік кабінету Святлана Ціхановская. Сярод узнагароджаных правоабаронцы вясны былыя паліты зняволеныя Валентин Стефанович і Улад Лапкович. Імі прысуджаны медалі нескораных і мела рысы геніюш за асабістую мужнасць і прынцыповасць падчас адбывання пакарання па палітычна матываваным прысудзе, нязломнасць, адданасць каштоўнасцям правоў чалавека ды шматгадовую працу на карысць Беларусі. Вельмі спадзяюся на далейшыя вызваленні палітычных вязняў, кажа былы палітвязень праваабаронца Уладзімір Лапкович, удзельнік канферэнцыі «Новая Беларусь». Ён адзначае важнасць у гэтым плане амерыканскага трэку.
4: Тыя высілкі, якія прыкладаюць адміністрацыя Злучаных Штатаў Амерыкі для вызвалення людзей, гэта вельмі важна, і я вельмі спадзяюся тое, што гэты шлях працягнецца. І тое, што не гледзячы ні на што палітычныя вязні будуць выходзіць, таму што яны сапраўды там знаходзяцца пад пагрозай, кожны дзень ён небяспечны для кожнага і кожнай, хто знаходзіцца ў зняволенні. Але ў той жа момант вельмі важна, каб мы патрабавалі стратэгічных зменаў. І вось тут пазіцыя Еўропы вельмі важна.
3: Праваабаронцы вясны з 20-го года зафіксавалі больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. У гэтую лічбу ўваходзяць затрыманні, арышты, ператрусы, допыты, палітычна матываваныя прысуды, ціск на сваякоў ды іншыя формы рэпрэсіяў. Пастанне на 9 жніўня за кратамі з палітычных прычын працягваюць утрымлівацца не менш за 879 чалавек. Такія лічбы называюцца ў справаздачы, апублікаванай да 6-й гадавіны выбараў 20-го года. Больш за два месяцы мінула з часу травеньскага візіту Святланы Ціханоўскай у Кіеў і яе сустрэчы з Владзімірам Зялінскім. Ці Украіна сапраўды зацікаўленая ў беларускім пытанні? Адказвае амбасадар МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор, які ўдзельнічаў у канферэнцыі «Новая Беларусь».
5: Державна структура, вона така, що вона реагує на виклики. В білоруській спільноті я б, не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, з безпекового, в безпековому форматі.
3: Ярослав Чарнагоры заўважае, што галоўнае для Украіны сёння, каб Беларусь не ўступіла ў паўнавартасную вайну на баку Расіі. І менавіта на гэта накіраваныя ўсе высілкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сонечная раніца ў беларуска-польскім памежжы, тэмпература каля 15 градусаў, атмасферны ціск вышэйшы за норму. Цяпер барометры паказваюць больш-менш 1018 гектапаскаляў. Атмасферны ціск цягам дня будзе падаць. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, парывах да 10. Удзень зменлівая хмарнасць без ападкаў. Тэмпература 26-27 градусаў у гародні дні ды Беластоку. На поўдні рэгіёна, то бок у наваколлі Берасця Белай Падляскай, паветра прагрэецца да 29 градусаў.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация. Семятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У музеї Вольної Білорусі в Варшаві почала працювати вистава 2020 «Говорить Мінськ», присвячена 6-й годовине революції. Організатори вистави постаралися вернути навідувальника у Мінськ 2020 года і припомнить тоє масове почуття солідарності, яке об'єднало тоді білорусів. Говорить один з організаторів вистави.
3: Гэтая выстава прысвечаная беларускім пратэстам 2020 года і таму, як гэта ўсё выглядала ў Мінску.
1: Чаму менавіта гаворыць Мінск? Усе гарады ўдзельнічалі?
3: Так, безумоўна. Справа ў тым, што мы недавно рэалізавалі адзін вельмі цікавы і вельмі важны праект па музеіфікацыі артэфактаў пратэсту ў Беларусі. І ў складзе гэтай калекцыі мы атрымалі архіў ад доктара гістарычных навук прафесара Александра Грушы, які ў 2020 годзе фіксаваў падзеі ў Мінску і фіксаваў тое, як Мінск расцвіў пратэстнымі графіці, пратэстнай сімволікай, нацыянальнай сімволікай. І гэта рэгістрацыя тых твараў, тых вуліц, рэгістрацыя таго, што адбылася ў Мінску, склала асобную частку нашай калекцыі, і мы вырашылі даць гэтаму архіву сказаць, то бок паказаць, якім быў Мінск, для таго, каб людзі ўзгадвалі тое, як расцвіў горад, як Беларусь уся ажыла ў тым годзе, каб не было пастаянна ўспамін пра 20-й год, звязаны з нейкай траўмай, з нейкім скепсісам альбо расчараваннем, а каб зноўку у людзей была надзея, зноўку людзі ўспомнілі тыя самыя светлыя імгненні ў жыцці, якія яны перажывалі. Мы вырашылі, раз у нас такая кампактная калекцыя, яна менавіта была сфатаграфаваная ў Мінску, то і пакажам менавіта вуліцы Мінска.
1: Што ўвайшло ў экспазіцыю выставы?
3: У экспазіцыю выставы ўвайшлі некалькі асноўных элементаў. Па-першае, гэта алея сцягоў. Алея пратэсных раённых сцягоў, таксама сцягоў гарадоў Беларусі. Вось вы пыталіся, чаму толькі Мінск, былі ж і іншыя гарады. Так, у нас і іншыя гарады таксама прадстаўлены на выставе, таму што прадстаўнікі гэтых гарадоў таксама ўдзельнічалі ў мінскіх маршах. Гэта экспанаты, якія дэманструюць, як мясцовыя супольнасці самаарганізоўваліся, як яны на падставе бел-чырвона-белага сцяга праяўлялі свой рэгіянальны патрыятызм. Таксама ў склад гэтай экспазіцыі ўваходзіць відэаграфіка. Гэта снятыя на вуліцах Мінска масавыя мірныя акцыі, мірныя шэсці 20-го года. Это жнівеньскія шэсці і іншыя таксама зафіксаваныя тут. Але яны ўсе пададзеныя ў такой трошкі завуаляванай форме, щоб не было бачна твару, каб не было магчымасць распазнаць людзей, якія могуць ўсё яшчэ заставацца ў Беларусі. Таксама трэцяя частка, гэта ўласна тыя фотаздымкі, якія мы атабралі з архіва Александра Грушы. На іх Мінск без людзей. Ён гаворыць толькі сваёй сімволікай, сваімі графіці. І яшчэ адну частку выставы займаюць таксама галасы пратэстаў. Гэта гукі, якія былі запісаны падчас маршаў, гэта музыка маршаў, лозунгі маршаў, іншыя гукі, сігналы аўтамабілю, вось такое, каб цалкам пагрузіць у тую атмасферу.
1: Прайшло 6 гадоў. Людзям, канешне, нелёгка прыжывацца за мяжой. І вы кажаце, што гэта выстава павінна надаць аптымізму.
3: Так, канешне.
1: Якім чынам?
3: Тым чынам, што мы ўзгадаем, што ўласна ўся Беларусь тады ўстала.
1: Але можа людзі наадварот плакаць будуць ад таго, што гэта будуць бачыць. Так было і так цяпер расчараванне такое.
3: Канешне, не можам прадугледзець кожную рэакцыю кожнага чалавека. Але мы павінны рэгістраваць, якой была гісторыя Беларусі. Мы павінны пра гэта заўсёды памятаць. Гэта тая рэальнасць, над якой нікуды не сыдзеш. Ні мы с вамі не сыдзем на гэтай рэальнасці, ні тыя, якія там зараз у Беларусі не сыдуць. Такім Мінск рэальна быў. Мы павінны яго заўсёды ўспамінаць. Ужо як мы будзем адносіцца да гэтых успамінаў, ну, гэта, канешне, ўсё індывідуальна, але мы спадзяемся, што мы знойдзем разуменне ў людзей і трапім не на нерв пакутніцкі, а трапім на нерв гонару.
1: Як вы лічыце, што можа вызваць гонар, калі людзі будуць глядзець на фотаздымкі, чуць гэтыя гукі, якія тады былі, якія нас аб'ядноўвалі? Таму што ў Менск ехалі з усіх гарадоў у Беларусі.
3: Гонар, канешне, выклікае масавасць, разнастайнасць, крэатыўнасць усёй той сімволікі, усіх тых пратэстаў, якія мы памятаем ужывую, а многія людзі ж і не ведаюць, і не памятаюць пра гэта. Можа быць, для нас гэта гучыць дзіўна, але, паверце, шмат наведвальнікаў нічога не чулі пра беларускія пратэсты. Я маю на ўвазе ў першую чаргу замежнікі, людзі, якія не былі ў Беларусі, якія не былі пагружаныя ў палітычныя падзеі, не інфармаваныя пра гэта. Яны не ведаюць, што такое ў прынцыпе было. Яны не разумеюць многія, і па гэтаму выстава яшчэ і патрэбная тым людзям, которые нічога пра беларускія пратэсты не ведаюць. А тут яны пабачаць, наколькі разнастайнымі яны былі, наколькі яны былі жывымі, наколькі яны напоўненыя былі самымі рознымі сэнсамі і сустракаліся на кожным кроку практычна.
1: Хто аўтар праекта?
3: Сам праект быў задуманы камандай Музея Вольнай Беларусі. Мы прыцягнулі да праекта некалькі чалавек таксама. Гэта мастак, канцэптуальны мастак Александр Адаму, который вырашыў практычна вось візуальную частку. Гэта графічны дызайнер Дар'я. І гэта таксама Даніла Ганчароў, які працаваў над відэаграфікай, і Іван Купрэйчынка, гукарэжысёр.
2: З адным з арганізатараў выставы 2020 гаворыць Мінск, якая адчыненая ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве, гаварыла нашая корэспандэнтка Аліна Андрэевіч. А саму выставу можна яшчэ будзе наведаць да 23 жніўня у час працы музея. А музей працуе з аўторка да п'ятніцы з 16 да 20 гадзіні, а па суботах і нядзелях з 12 да 20 гадзіні.

0: Сегодня в белорусско-польском помежье погода увесь день, от границы до вечера. Атмосферный тиск, поколь вышающий за норму, падает. Ветер повдневый 3-4 метра на секунду, порывах до 10, а температура днем 26-27 градусов на полночи региону. Тобок на Городзенщине и Белосточине, а на полдне в новоколье Берасця и Белой Подляской будет теплее. Там термометры покажут в день 29 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Знакамітая фабрыка «Валёнак» атрымае грошы на мадэрнізацыю. Урад Беларусі выдзеліць у агульнай суме 17 мільёнаў рублёў з мілавіцкай валяльна-лямцавай фабрыцы з інавацыйных фондаў. Грошы выдаткуюць на мадэрнізацыю фабрыкі. Гісторыя фабрыкі пачалася ў 1928 годзе. Тады на базе прыватнай вытворчасці стварылі артель «Чырвоная зорка». У 60-м прадпрыемства змяніла свой статут і атрымала цяперашнюю назву. У 2009 яго пераўтварылі ў адкрытае акцыянернае таварыства. Больш за 97% акцый належыць дзяржаве. Смілавіцкая валяльна-лямцавая фабрыка вырабляе валёнкі, падушкі і коўдры. Асноўная крыніца выручкі фабрыкі – экспарт. Да 80% сваёй прадукцыі яна пастаўляе ў Расію, Казахстан ды іншыя краіны СНД. У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту. Кампанія «Беларуснафта» ў ліпені запустила 5 новых свідравін. 4 пачалі працу на рыжскім радовішчы, яшчэ адну свідравіну адкрылі на барсукоўскім радовішчы. Паводле вынікаў мінулага года, здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. Сёлета «Беларуснафта» разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2 мільёны 100 тысяч тонн. Цяпер Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны ў краіне Мінпрыроды ацэньвае ў 45 мільёнаў 200 тысяч тонн. Заробкі лекараў Польшчы пад пільнай увагай. Уступіў у сілу закон ПСЛ, які дазваляе збіраць падрабязную інфармацыю аб заробках лекараў на аснове іх нумара ПСЛ або нумара прафесійнай ліцэнзіі. Першыя дадзеныя пра заробкі лекараў будуць сабраны агенцтвам па ацэнцы медыцынскіх тэхналогій і тарыфнай сістэмы ў верасні. Закон ПСЛ быў уведзены, каб дазволіць уладам кантраляваць з'яву значных дыспрапорцый у сістэме аплаты працы. Хуткія тэмпы працы над законам былі выкліканы вядомай справай маладога лекара, які зарабіў 1 мільён 600 тысяч злотых за адзін год працы ў дзяржаўнай сістэме аховы здароўя. Справа ўсхвалявала грамадскую думку ў Польшчы. Гіганцкая сонечная ферма мае паўстаць на Падляшчы. Жыхары гміны Заблудаў на Падляшчы выступаюць супраць будаўніцтва гіганцкай сонечнай фермы з назапашвальнікамі энергіі. Яны баяцца, што інвестыцыі, якія ахопліваюць некалькі сотняў гектараў, назаўсёды зменяць ландшафт і негатыўна паўплываюць на іх жыццё. Жыхары падалі петыцыю бурмістру з гэтай нагоды. Сонечныя ўстаноўкі плануюць пабудаваць у некалькіх вёсках гміны Заблудаў. Дакладная плошча, ахопленая праектам, невядомая, але разлікі пра тэставага камітэта, на якія спасылаецца газета «Выборча», паказваюць, што яна можа складаць амаль 1000 гектараў, у тым ліку ў рыбалах і паўлах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 93 копейкі, еўра 3 рублі 39 копеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 копеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: гадоў. Але рэпрэсіі не змяншаюцца, не спыняецца іх маштаб. З турмы, калі выходзяць сотні палітвязняў, прычым многіх гвалтам вывозяць з радзімы, то адразу ж з'яўляецца наступная сотня сядзельцаў. Улада, апанаваная страхам, не мае бачання перспектывы, намагаецца захаваць сябе любым спосабам, здаючы дзяржаўны суверэнітэт Беларусі, беручы ўдзел у ваенных злачынствах Крамля. Адзіны сапраўдны гарант беларускага суверэнітэту – гэта свабодны беларускі народ. Ён ясна вызначыў свае каштоўнасці 6 гадоў таму, і за ім і павінна быць канчатковае слова ў вызначэнні ладу і лёсу Беларусі. Нас чуюць, нягледзячы на цяжкія абставіны, асабліва пасля пачатку паўнамаштабнай расійскай агрэсіі супраць Украіны ў 22 годзе.
1: Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» Святлана Ціханоўская абвясціла новае прызначэнне. Так, Вульга Зазулінская стала кіраўніцай місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве. Ранейшая кіраўніца Святлана Шаціліна падала заяву пра адстаўку. Яна распавяла, што ўдалося зрабіць за год працы.
2: Былі зроблены такія простыя рэчы, як прымішчэнне, як юрыдычная асоба, як адкрыты рахунак і як намаганне паказаць беларусам ва Украіне, што палітычная структура мае адвакатаваць іх праблемы, чуць, разбіраць і далі адвакатаваць. Мне падаецца, што мы пачалі гэтую супрацу ліставаннем з украінскімі дзяржаўнымі органамі і рабілі гэта ў такі спосаб, калі гэта была не канстатацыя праблемы, а і прыклад, як яе можна вырашыць. Далей гэта ўжо складана, бо украінская дзяржава мае прыймаць рашэнні. Пакуль яна робіць тое, што яна робіць.
1: Пасол МЗС Украіны па асаблівых даручэннях Яраслаў Чарнагор адказвае на пытанне, ці Украіна сапраўды цікавіцца беларускім пытаннем.
3: Дзяржаўна структура, вона така, што вона рэагуе на выклікі. Беларускі спільноті, я не знаю, рекомендував би поставитися з розумінням до того, що відбувається в Україні, і розуміти, що білоруське питання, да, воно для нас важливе. Але воно для нас важливе, перш за все, в безпековому форматі.
1: До удільників конференції праз відео звернулася старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла, яка не обмінула тему війни в Україні.
4: А по сусідству з нами український народ платить за імкнення бути незалежним ад Москвы сваімі жыццямі. Ганаруся беларускімі добраахвотнікамі, якія ў складзе ўзброеных сілаў Украіны змагаюцца з расійскім агрэсарам. Дапамагаючы Украіне, беларусы адначасна набліжаюць і ўласную вольную будучыню.
1: Былы беларускі добраахвотнік Аляксандр Клачко распавядаў на канферэнцыі аб праблемах беларусаў, якія ваявалі і ваююць за Украіну.
5: Я калі вярнуўся бокамісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што адразу гэта перасіліць вельмі вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк з падтрымкі ветэранаў і сямей, таму што добраахвотнікі гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё, сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, будучыню сваіх дзяцей і унукаў.
1: Ці будучая перамога Украіны у любым яе выглядзе стане пераломным момантам для Беларусі? На пытанне нашага раду адказаў польскі палітолог Павел Казанецкі.
6: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, ці спыненне вайны магчыма без адыхода Путіна ад улады. І я думаю, што тут галоўне пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіёну.
7: Лідары дэмакратычных сіл Беларусі, у тым ліку Святлана Ціханоўская, запэўніваюць, што працягнуць наладжваць стасункі з афіцыйным Кіевам. А меркаванне ўдзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь» сабрала яна Запольская. Праз пару хвілін яна сваімі словамі падсумуе канферэнцыю «Новая Беларусь».

0: Тры дні ў Варшаве абмяркоўвалі беларускае пытанне ў межах пятай канферэнцыі «Новая Беларусь», галоўным арганізатарам якой выступіў офіс Святланы Ціханоўскай. І вынікі гэтай канферэнцыі падвядзе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Конференция «Новая Беларусь» собрала у Варшаве множество политиков, активистов, экспертов, журналистов, несколько десятков замежных гостей, в том лику дипломатов. Подея стала довольно масштабной и представничей. Так само и программа пропоновала широкую панораму темов для обмеркования и дебатов. И уже традиционно конференция с уделом лидеров демократичных сил Беларуси, в том лику Светланы Тихановской, притягнула увагу белорусских спецслужб. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыя. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень блогер Сергей Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свабоды не знайшлося. Так ці іначай канферэнцыя стала значнай падзеяй. Асабіста бачу ў гэтай сустрэчы некалькі важных момантаў. Безумоўна, гэта месца сустрэчы абмену думкамі. Часам даходзіла тут і да вострых момантаў, як паміж Паўлам Латушкам і Віктарам Бабарыкам. Калі Бабарыка сцвердзіў, што яго сябры ў Беларусі перадаюць, што беларусаў даўно не цікавіць тое, што робяць дэм-сілы за мяжу, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, захапляў харызмаю Павел Севярынец. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Непростымі былі абмеркаванні тэмы Украіны і дачыненняў з афіцыйным Кіевам, асабліва ў пытаннях падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў вайны. Затое эмацыйнай і ўзрушвальнай часткай канферэнцыі стала завяршальная цырымонія ўзнагароджання шэрагу асоб медалямі ад офіса Святланы Ціханоўскай. Тут не абышлося без слёз, апладысментаў і вітання адзначаных стоячы. Таму канферэнцыя «Новая Беларусь» прыцягнула ўсіх і прыхільнікаў яе правядзення, і жорсткіх апанентаў, і адкрытых правакатараў, стаўшы заўважнай падзеяй у асяроддзі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яна Запольская, беларуская радыё «Рацыя».
1: Каментар рацыі.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, у Польшчы 7.
3: 6-я гадавіна забойства Александра Тарайкоўскага. Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. Акція салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшла ў Беластоку.
2: У студіі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: 10 жніўня 2020 году ад стрэлу сілавіка загінуў Александр Тарайкоўскі, першы забіты ўдзельнік пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. У яго стрэлілі, калі ён проста ішоў, падняўшы раскінутыя рукі ў бок сілавікоў у раёне станцыі метро Пушкінская ў Мінску. Паліт зняволенага Ілёві Рамеева, змясціўшы за праваабаронцам вясны, стала вядома, што гэта ўжо другі выпадак за апошнія два месяцы, калі Ілю змяшчаюць у штрафны ізалятар. Свой дзень народзіна ў 1 жніўня хлопец таксама быў вымушаны правесці ў ШІЗА. Ілёві Рамеева судзілі за паведамленні ў тэлеграм-чатах у лютым 2022 года, якія былі рэакцыяй на пачатак паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Хлопцу прызначылі 6 гадоў і 6 месяцаў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму паводле артыкулаў пра замах на арганізацыю масавых беспарадкаў і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Ціск на палітвязня на гэтым не спыніўся. Сёлета, 29 красавіка, над Ілём адбыўся новы суд паводле артыкула «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі». Яму дадалі яшчэ 1 год і 6 месяцаў зняволення і замянілі рэжым на турэмны. У сярэдзіне траўня Ілю перавялі ў турму нумар 4 ў Магілёве, дзе ён ужо не ўпершыню сутыкаецца з жорсткімі спагнаннямі з боку адміністрацыі. Вольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Ўкраіне. Першай сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Ўкраіне, з тымі, хто там жыве, і валанцёры, ці таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькавую ўвагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал аб'яднанага пераходнага кабінету. Таксама сярод прыярытэтных тэм легалізацыя беларусаў ва Ўкраіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханаўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне займала Святлана Шацініна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі разнагалоссі з офісам Святланы Ціханаўскай і АПК ў бачанні ролі самой місіі. У нядзелю, 9 жніўня, на рынку Касцюшкі ў Беластоку прыйшла традыцыйная акцыя салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, якія вымушаныя ў гэтым месяцы сустракаць свой дзень народзіна ў няволі. Акцыя была прымеркаваная таксама і да 6-й гадавіны беларускай рэвалюцыі годнасці, кажа адна з удзельніц акцыі.
4: Трэба памятаць, што яны сядзяць за нашу, і, як кажуць, і вашу вольнасць, пакутаюць людзі. Надалей Лукашэнка мардуе народ беларускі. Ну як не прыходзяць, як? Як жыць тады, калі не падтрымліваць такіх людзей, якія сядзяць у гэтых засценках лукашэнкаўскіх? Ну мусім прыходзіць. Шкада мне, што мала людзей прыходзіць, людзі заняліся сваім жыццём, але трэба знаходзіць час і прыходзіць, і гаварыць, да пакуль не будзе вольнасць на той Беларусі, пакуль не рухне той рэжым Лукашэнкі і Пуціна. Мусім прыходзіць, мусім помніць і мусім.
3: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца па меншай меры 879 палітвязняў. Рэальныя лічбы ў разы болей. З іх па меншай меры 72 вымушаныя сустрэць свой чарговы дзень народзінаў у жніўні ў няволі.
5: Тыя, хто пайшлі змагацца за праўду, цяпер сядзяць за кратамі, і мы іх усіх памятаем, і выходзім, і мы іх чакаем, і будзем спадзявацца, што на іх найскарэйшае вызваленне з гэтых лап кровавого диктатора. Тримайтеся, хлопцы, дівчата, тримайтеся. Ми вас помнім, ми вас любим, ми вас не забыли. Живе Білорусь, свободу політв'язням.
3: Акцыя салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў Беластоку была прымеркаваная таксама і да 6-й гадавіны беларускай рэвалюцыі годнасці. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Цёпла сёння беларуска-польскім памежжы, 26 градусаў. Гэта максімальная тэмпература ў Гародні, 27 у Беластоку, 29 у Берасці. Пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск пакуль вышэйшы за норму, падае, а вецер з поўдня 3-4 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ЭФМ.

0: Radio Racja.
1: 7 godzin 10 chwilin po jeszcze Białorusi na godzinę później. Światlana Cichanowska prosić Białorusów być bardziej aktywnymi, kap wyrażać białoruskie pytanie stanowczo, przy czym na każdym uzrowni. Demokratyczna liderka w rozmowie z naszym radio raz powiela pra to, ci ciężko trzymać białoruską powiestkę dnia na międzynarodnej arenie, ci zjawiajca Джон Коул сябром Białorusi i ci zmagla ja nawreszcie odkryć rachunek u polskim banku. A про все это я питала нашу гостю Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Вядома, беларуская паездка дня, утрыманне яе, гэта адзін з прыярытэтаў вашай працы. Наколькі цяпер цяжэй ці не цяжэй гэтае беларускае пытанне прасоўваць, ці ў Еўропе надалей гатовыя слухаць беларусаў?
4: Насамрэч, я хачу сказаць, што беларускімі дэмакратычнымі сіламі, гэта маю на ўвазе не толькі палітыка, але ўсю грамадзянскую супольнасць, мы зрабілі вялікую працу, што мы заваявалі, скажам так, сваю суб'ектнасць, пацвердзілі яе, нам выказалі давер у еўрапейскія партнёры і ва ўкраіне, і таму нам шмат лягчэй зараз адчыняць дзверы і трымаць Беларусь на павестцы дня. І памятаем, што нягледзячы на тое, што Беларусь стала краінай суагрэсарам, мы змаглі паказаць, што рэжым Лукашэнкі не раўно беларус, і што беларус гэта не Расія. Павінна разумець, што увага да ўсіх пытанняў з цягам часу яна зменшваецца, і нават пытанне вайны ва ўкраіне зараз не адчуваецца так востра. Але тое, што мы змаглі пабудаваць дэмакратычны структуры, захаваць сваю єднасць, гэта дае нам магчымасць паказаць вынікі нашай працы нашым міжнародным партнёрам, збудаваць гэты давер, і праз гэты кантакт, праз сяброў, пасреднікаў мы можам утрымліваць Беларусь на павестцы. Вось, напрыклад, толькі за апошні год у нас было шмат высокаўзроўневых сустрэч, гэта і Вялікабрытанія, Італія, Іспанія, гэта быў саміт EPC у Арменіі, гэта быў візіт ва Ўкраіну, то бок толькі сваёй працай мы можам трымаць Беларусь на парадку дня, і я заклікаю беларусаў не апускаць рук, быць яшчэ больш актыўнымі, бо акрамя нас саміх, ну, ніхто ў Беларусь прасоўваць не будзе.
3: Пытанне Украіны, оно не простае, але адбыўся 2 месяцы таму гэты візіт ва Украіну, была сустрэча, ну, праўда, не першая з Уладзімірам Зеленскім. Ці бачыце далейшыя перспектывы ў гэтым напрамку, штосьці змяняецца пасля гэтага візіту?
4: Перш за ўсё хачу сказаць, што мы дзякуем беларусам ва Украіне, якія нават без гэтага палітычнай камунікацыі і каардынацыі яны ўсё роўна прасоўвалі беларускае пытанне ва Украіне. Шмат беларуская суполка працавала і над легалізацыяй, і над прасоўваннем пытанняў ВРУ. А зараз мы нашай высілкі ўжо і палітычнай, і грамадскія мы можам узмацніць. І тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся сустрэчы на вышэйшым, афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Ўкраіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэту вайну. Мы ведаем, што Ўкраіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, які вось сёння таксама прысутнічае на канферэнцыі новай Беларусі. Ўкраіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем, ну, тым ліку арганізацыя Белпол і іншыя. Таксама мы працуем над пацягненнем рэжыма да адказнасці за вываз украінскіх дзяцей, таксама далучэнне Лукашэнкі да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі. Таксама у распрацоўцы арганізацыя працоўнай групы па адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай. То бок мы зараз працуем на больш вышэйшым узроўні і больш структуравана.
3: Перамога Украіна, ну, як бы яе не ацэньваць, на якім бы этапе яна не адбылася, гэта будзе акно магчымасцяў для Беларусі ўсё ж такі?
4: Я пэўненая, што праз мір або праз перамогу ва Ўкраіне гэта шлях да акна магчымасцяў для Беларусі. Я пэўненая, што за гэтае акно яно звязана з падзеямі ва Ўкраіне, бо ёсць толькі, ну, такіх 3 асноўных сцэнары. Калі Ўкраіна перамагае, Расія слабая, і для нас гэта магчымасць сесці за перамоўны стол з прадстаўнікамі улады і неяк наблізіць і нашы перамены. Другое, калі не вызначана перамога, ну, за кім перамога ў палітычным сэнсе, тады будзе нам нашмат цяжэй, усё роўна можна яшчэ ўключаць Беларусь у агенду. І трэцяе, канешне, калі Расія пераламае сітуацыю і у іх будуць нейкія поспехі, хаця я на дадзены момант не бачу такіх перспектыў, улічваючы, наколькі моцная зараз Украіна, то, але калі такі сцэнар, то, канешне, мы згубім Беларусь на 10-годдзі, будзе вось гэты статус-кво, будуць працягвацца рэпрэсіі і будуць гандляваць незалежнасцю Беларусі. І мы бачым, што Украіна таксама разумее, што толькі дэмакратычная, вольная Беларусь суверэнна можа быць іх саюзнікам для больш сталай сітуацыі па бяспекі ў рэгіёне. І я думаю, што насамрэч Украіна можа быць вельмі важным голасам у адвакатаванні беларускага пытання, бо калі будуць мірныя перамовы, то і Украіна будзе адвакатаваць таксама, каб беларускае пытанне вырашылася ў рамках гэтых перамоў таксама.
3: Як вядома, Польшча ад гадоў была такім найбліжэйшым саюзнікам беларускіх дэмакратычных сіл, працягвае падтрымліваць беларускія дэм-сілы надалей, але ёсць праблемы, звязаныя і з працай медыяў, і з легалізацыяй беларусаў. Тут прыгадаю выпадак ваш асабісты неадкрыцця рахунка ў банку. Наколькі вось на высокіх пляцоўках, я разумею, вы працуеце на іншым узроўні, але наколькі і такія пытанні дасца вырашаць? І ў выніку ці адкрылі вы гэты рахунак?
4: Канешне, мы ўсе пытанні, што тычацца беларусаў за мяжой, а менавіта тут у Польшы, мы, канешне, абмяркоўваем і даводзім да кіраўніцтва краіны аб тых ці іншых праблемах, бо гэта пытанне і легалізацыі, і доўга чакання дакументаў, ці, напрыклад, нават у тых, у каго ёсць ужо пашпарт замежніка, каб яго працягнуць таксама шмат часу, гэта займае, што значыць, што ў розных гарадах па-рознаму, напрыклад, у Варшаве, у Рославе, там да 9 месяцаў людзі могуць чакаць, а ў іншых гарадах можа гэта займаць 2 тыдні. То бок гэта таксама пытанне на ўзроўні мясцовых уладаў, і тут беларусы самі павінны быць вельмі актыўныя, каб прасоўваць нашы беларускія інтарэсы. Што тычыцца агульнай палітыкі, яна не змяняецца, ёсць жаданне дапамагчы беларусам, нават вось праязныя дакументы, мы зараз працуем над тым, каб дакументы выдаваліся не на год, а на 2, на прыкладзе Літвы, як яны зрабілі. Таму мы завжды увагу прыцягваем да гэтых праблем. І я разумею, што гэта цяжкасці для беларусаў. Але мы ўсё роўна з вялікай удзячнасцю ставімся да рашэнняў польскай улады і спрабуем ўсе гэтыя хібы, можа, ў законадаўстве, неяк выраўняць, каб беларусаў не спрымалі як тых звычайных мігрантаў, бо той самы, як і украінцаў, мы тут не па свае волі, скажам так, а праз рэпрэсіі. У нас ёсць і пытанні і людзей з інваліднасцю, і пенсіянераў, і дзетак, немагчыма там працаваць, калі ў цябе няма дакументаў. Мы павінны ўсё роўна быць удзячныя Польшы за тое, што яны робяць гэтыя крокі насустрач Беларусі, хаця не вымушаная гэта рабіць, гэта добрая воля, гэта з пункту гледжання салідарнасці і з пункту гледжання разумення, што беларусам трэба дапамагчы выратаваць краіну, бо гэта ў бяспекавых інтарэсах саміх еўрапейскіх краін таксама. Адкрылі мне рахунак у іншым банку, у ПКО, і якщо значыць, што насамрэч я бачыла, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту гледжання таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватныя, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО-банк – гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. Мне адчынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшай.
3: Пытанне пра Вашынгтон ці Джон Коул, гэта сябар Беларусі?
4: Джон Коул, канешне, сябар Беларусі. Ён за вось гэты тэрмін перамоваў з Лукашэнка, ён, канешне, пранікся і беларускім болем за нашых палітняволеных. Яму дасылаюць шмат асабістых гісторый, як людзі садзяжацца ў турмах, шмат зруйнаваных лёсаў, і, канешне, ён не ставіцца да гэта так, як некай тэхнічнай справы. Яму таксама гэта баліць, і, канешне, ён з аднаго боку хоча, каб гэта быў поспех прэзідэнта Трампа, яго даручэнне вызваліць усіх палітвязняў. З іншага боку, яны ставяцца гэта з гуманітарнага пункту гледжання, каб выратаваць жыцці людзей. Працэс перамоўны ён працягваецца. Мы таксама хацелі, каб ён быў паскораны, як і сам спадар Джон Коул таксама. Таксама нам трэба сачыць і за соцсеткамі самага спадара Коула, дзе ён вельмі часта звяртаецца да тэмы палізняволеных і кажа, што чакайце добрых добрых навін. Мы ж павінны разумець, што перамоўчы працэс таксама цяжкі. І мы бачым, што Лукашэнка хоча прадаць менш за больш высокую цану. Амерыканскі бок добра разумее, з кім яны маюць справу, што з Лукашэнка немагчыма пабудаваць нейкі доўгатэрміновых стабільных адносін. І наша задача і не дапусціць таксама, каб гуманітарны працэс так пераўтварыўся ў палітычны з нейкімі элементамі прызнання ці легітымізацыі Лукашэнкі.
3: Алесь Беляцкі, і выступаючы ў тым ліку на канферэнцыі «Новая Беларусь», сказаў пра тое, што з'яўляецца прыхільнікам ідэі нацыянальнага прымірэння. Як бы вы бачылі, наколькі гэтае нацыянальнае прымірэнне магчымае і што магло б стаць тым фактарам, які спрыяў бы такому прымірэнню?
4: Перш за ўсё, мы павінны пачаць з нацыянальнага дыялогу з круглага стала, так называемага, бо нацыянальнае прымірэнне гэта больш, ну, такі мае шырокі кантэкст. Мы разумеем, што ўсе краіны, дзе былі дыктатуры, яны праходзілі праз гэты працэс прымірэння, дзе тыя, каго збівалі ці каго гвалтавалі, павінны неяк паразумецца з тымі, хто гэта рабіў. У нас ужо распрацаваныя падыходы да люстрацыі, каб тыя, хто, ну, насамрэч выконваў такія злачынныя загады Лукашэнкі, што тычыцца і беларусаў, і ўвогуле вайны ва Ўкраіне, павінна быць пакараная, бо без аднаўлення справядлівасці, ну, не будзе такой сталай, трывалай дзяржавы, і вера людзей ось у інстытуты справядлівасці, яны будуць парушаны. Перамовы з рэжымам гэта адзін з самых стабільных і добрых магчымасцяў, так, каб выратаваць незалежнасць Беларусі, перш за ўсё. І насамрэч незалежнасць суверэнітэт Беларусі гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самага Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі, але ж людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія нясе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто гэту тэматыку прасоўвае, гэта Алесь Беляцкі, гэта і Папалыч, які з палітычнага пункту гледжання над гэтым працуе. І таму я, канечне, бачу выхад з гэтай сітуацыі менавіта ў нацыянальным дыялогу ці круглым стале.
0: Госць рацыі.

0: Палова на 8 гадзіну ў Польшчы, на 9 ў Беларусі. Сёння беларуска-польскім памежжы. Пагода ад раніцы да вечара. Атмасферны ціск пакуль яшчэ крыху вышэйшы за норму. Падае вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду. У парывах нават да 10 метров на секунду. А максимальная температура днем 26 градусов в Гародні, 27 у Белостоку, 29 у Берасці.
1: Афіша. Культурное життё регіону сьогодні. Белосток і Подляшша.
2: 10 жніўня, панеділок. Фантастычная паўсядзённасць. Падляскі інстытут культуры запрашае выдаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адведаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адведаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрэт. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Відоса. Галерэя імя Сляндзінскіх запрашае адведаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырха Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класаў «Чорнае і белае», натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Стоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася у галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Слухай нас у інтэрнэце racja.com.
1: У беларуска-польскім памежжы найлепш слухаць нас у жывым эфіры. Мы тут вяшчаем на хвалях 98,1 FM на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне, на поўдні рэгіёну, то бок на Берасцейшчыне і паўднёвым Падляшшы. Нашыя хвалі гэта 99,2 FM. 34 хвіліны застаюцца да... Выбачайце, 24 хвіліны ўсяго застаюцца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 гадзіны ў Беларусі. А ў нас цяпер будзе пра тое, як у фондзе Дарлёсу ўшанавалі дзень народзіна, 116-ты, дарэчы, дзень народзіна ў паэткі, грамадскай дзяячкі, гадамі палідзняволенай гулагу Ларысы Геніш, якая нарадзілася 9 жніўня 1910 года на Гарадзеншчыне. Гаворыць арганізатарка сустрэчы Таццяна Мартыненкава.
2: Ларыса Геніш лічыла сябе грамадзянкай менавіта Беларусі, Беларускай Народнай Рэспублікі, таму не прымала савецкі пашпарт, нават калі на гэтым пераканальна настойвалі ўвесь час, каб яна магла палепшыць нейкія ўмовы свайго жыцця.
3: Ці можам мы сказаць, што жыццё і умовы жыцця, в якіх жыла паэтка, сугучны цяперашняму часу?
2: Так, канешне, цалкам, бо Ларыса Геніш была ў выгнанні. Мы зараз у выгнанні, зноў ідзе вайна. Зноў трэба абіраць, з кім ты, што ты будзеш рабіць для таго, каб захаваць сябе, каб захаваць сваё нацыянальнае ў душы, любоў да радзімы і захаваць самае галоўнае нашую будучыню, менавіта як нацыі, як народа.
3: Якім прыкладам Ларыса Геніш можа быць для нас?
2: Яна можа быць прыкладам нязломнасці, бо яна не пагаджалася на умовы расійскіх савецкіх захопнікаў, яна не пагаджалася супрацоўнічаць ні з кім з захопнікаў, ні з гітлераўцамі, ні з савецкімі захопнікамі. І ўвесь час казала, што яна не прыме савецкі пашпарт, бо ў яе ўжо ёсць пашпарт Беларускай Народнай Рэспублікі.
3: Калі б яна пагадзілася з тымі умовамі, якія прапаноўвала савецкая ўлада, можа быць, яе лёс не быў бы такім трагічным?
2: Быў бы. Я б яе проста выкарысталі і выкінулі, як гэта яны звычайна робяць з усімі, чыю абарону могуць параламіць. Як гэта звычайна заўсёды здаралася.
3: Якія словы Ларысы Геніш могуць стаць для нас трыбунам, лозунгам, прызывам, такім маральным стымулам?
2: Насамрэч, вы ведаеце, такіх вершаў шмат, але я вось хацела прачытаць адзін верш, зусім караценішкі, які толькі пра тое, што нічога не праходзіць дарэмна, што ўсё, што мы робім, гэта мае вялікую вагу ў будучыні. Гэтую будучыню мы будуем проста зараз. Вам страх маёй прысутнасці? А я жыву на свеце. Я след вашай праступнасці, які вам не зацерці. Ахвяра вашай дзікасці сярод жывых жывая. Хоць мучылі без літасці. Я з тых, хто боль трывае. Я з тых, хто не забудзецца пра янк і кроў нявінных. І словы мае збудуцца. І нелюдзі пагінуць.
3: У чым хочацца быць падобным на Ларысу Геніш?
2: У моцы і адсутнасці страха, які паралізуе. Бо самае галоўнае, все мы баімся, але кагосьці страх паралізуе, а камусьці толькі дадае больш моцы і рашучасці нешта рабіць.
3: У чым лёс літасцівы да Ларысы Геніш, а ў чым вельмі страшны?
2: І страшны, і літасцівы да яе лёс менавіта ў людзях, і ў тым, і ў другім выпадку. Бо вакол нас заўсёды людзі, і менавіта праз іх вызначаецца, што з намі будзе далі. Не толькі мы гэта вырашаем, таксама на гэта ўплываюць дзеянні іншых людзей. І вось, напрыклад, былі людзі, якія заўсёды падтрымлівалі і баранілі, і былі людзі, якія намагаліся знішчыць усё, да чаго яна краналася. То бок ёй не давалі працаваць, ёй не давалі друкавацца,

0: сказаў, што толькі да адзін народ зажывеш ты шчасліва, калі маскаля над табой ўжо не будзе. Трэба ўсё роўна захоўваць сябе і захоўваць сваю радзіму, сваё неба ў сабе. Вось гэта самае галоўнае, і гэта тое, што нам дае сілы трымацца. И какие приклады она нам показала?
1: Забыл. Вячеслав Сивша, круг солидарности разом. 6 годов тому назад я вельми сподевался, что светлая постать Ларису Гениуш уратует белорусскую нацию. И вельми добро, что шановывается великая белорусская Лариса Гениуш, творы якой будут еще ратовать белорусскую нацию. И то, что люди все-таки пригадывают нашу национальную героиню, житё якой просто фантастичное. Особливо это небеспечно, потому что тое, што зараз робяць з беларусамі, это просто жах. На вачах всего свет спакойна, цынічна і нахабна в цэнтры Европы адбудоўваюць новую паўночную Карею. Прычым ніякай альтэрнатывы гэтаму пакуль ніхто не хоча дэманстраваць.
2: Успрымаю Ларысу Гениуш як вялікі дар для Беларусі.
3: Ксёндз Вячаслаў Барок.
2: Ларыса Гениуш, яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцію, як сумленне нацыі, несмяротнае сумленне нацыі. Ейныя творы далей прамаўляюць. І нездарма ейны лёс адлюстроўваецца ў гісторыі нашай краіны і нацыі. Можам узгадаць, што ў 90-е гады, як толькі крыху ў Беларусь увайшоў дух свабоды, адразу у школьнай праграме з'явіліся таксама творы Ларысы Гениуш. Але ж потым, ужо бадай у 2007 годзе, ідэолагі дзяржавы, жадаючы давесці канон літаратуры беларускай да правільнай формы у іхнім уяўленні, канешне, творы Ларысы Гениуш са школьнай праграмы выкінулі. Той злачынны рэжым, які сёння ў Беларусі пануе, ён пасунуўся далей пасля 20-х гадоў, з'явіўшы, што ейныя творы з'яўляюцца экстрэмісцкімі творамі. І насамрэч, калі паглядзець на гэтыя тры факты, як з аднаго боку творчасць Ларысы Гениуш вярталася ў школу, а пасля як выганялася і ў вачах злачыннага рэжыму сёння ўспрымаецца як экстрэмісцкія творы, можам убачыць, якую ролю творчасць Ларысы Гениуш надалей адыгрывае.
4: Падчас сустрэчы з нагоды 116-й гадавіны з дня нараджэння Ларысы Гениуш гучалі таксама вершы і ў выкананні Тацяны Мартыненкавай, і таксама з запісу, калі свае вершы чытае сама Ларыса Гениуш.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Керівниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі Світлана Тихановська заявила, що притягнення керівництва Білорусі до відповідальності залишається абсолютним пріоритетом для демократичних сил країни. Про гэта она сказала 7 жнівня на спеціальному мероприємстві конференції «Новая Беларусь» у Варшаві. Для об'єднаного переходного кабінета, для офіса, для усіх демократичних сіл питання відповідальності – це абсолютний пріоритет. Без справедливості ніякі зміни не будуть тривалими. Інакше ми знову і знову будемо ходити по замкненому колі, а злочинство буде повторатися, сказала Тихановська. Наколькі реалістична гэта задача, наколькі правільна вылучаць у якасці галоўнай стратэгічнай мэты? Напэўна, мае сэнс аддзяліць, прыцягнуць да адказнасці як палітычную мэту ад варыянта рэальна пасадзіць Лукашэнку і іншых кіраўнікоў рэжыму на лаву падсудных. Першае ўжо паціху адбываецца, другое пакуль выглядае значна менш рэалістычным. Нагадаем, 12 сакавіка гэтага году Міжнародны крымінальны суд МКС адкрыў афіцыйнае расследаванне сітуацыі ў Беларусі. Прокуратура МКС палічыла, што ёсць дастатковыя падставы меркаваць, што маглі быць здзейснены злачынствы супрачалавечнасці, у тым ліку дэпартацыя і пераслед па палітычных і грамадзянскіх матывах. Расследаванне стала магчымым дзякуючы перадачы справы Літвой, паколькі частка меркаваных злачынстваў закранала тэрыторыю Літвы. Беларусь не з'яўляецца ўдзельніцай Рымскага статута, таму МКС не мае агульнай юрысдыкцыі над усімі злачынствамі, здзейсненымі Беларусі. Юрысдыкцыя ў гэтай справе будуецца вакол злачынстваў, якія часткова адбыліся на тэрыторыі Літвы ці іншых дзяржаў, удзельніц Рымскага статута. Таму сцэнар Лукашэнку хутка арыштуюць і ён паўстане перад МКС пакуль выглядае малаверагодным. Тым не менш, адкрыццё расследавання вельмі сур'ёзны крок. Яно стварае магчымасць для збору доказаў, ідэнтыфікацыі адказных асобаў і фармавання міжнароднай прававой базы для будучых крымінальных справ. Таксама варта нагадаць, што 28 ліпеня 26 года офіс Уладзіміра Зеленскага даручыў генеральнаму пракурору краіны разгледзець пытанне аб распачынанні крымінальнай справы супраць Лукашэнкі. Падставаў для патэнцыйнай справы называюцца некалькі. Найперш, удзел Беларусі ў расійскай агрэсіі, прадстаўленне беларускай тэрыторыі расійскім войскам для нападу на Украіну, размяшчэнне расійскай ваеннай інфраструктуры і іншая дапамога Расіі, а таксама вываз украінскіх дзяцей у Беларусь. Такім чынам, цяпер фарміруецца адразу некалькі прававых шляхоў, па якіх Лукашэнка тэарэтычна можа стаць аб'ектам крымінальнага пераследу. Украіна, міжнародны крымінальны суд і, не выключана, іншыя нацыянальныя суды праз прынцып універсальнай юрысдыкцыі. Пераслед Лукашэнкі ўжо перастае быць выключна палітычным лозунгам беларускай апазіцыі і паступова ператвараецца ў сістэму прававых механізмаў у розных юрысдыкцыях.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Круглы стол найлепшая з магчымасцяў для будучых зменаў у Беларусі, мяркуе Святлана Ціханоўская. А больш пра яе словы скажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім трансгранічным радыё Рацыя. Навіны ў нас ужо праз 6 хвілін з паловаю, столькі застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, 9 гадзіны ў Беларусі.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9:00 у Беларуси, 8:00 у Польши.
3: Беларусь – нация у сердца Европы, где живут люди, которые прагнут свободы и демократии, отзначаем за сыня Мечины. Круглый стол – наилепшая из махчимостей для будущих изменов у Беларуси, меркует Тихановская. Папа Лео XIV закликает спынить атаки на громадянские объекты в Украине и России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 6 гадоў тому сотни тысячаў жыхароў Беларуси выйшли на улицы, их мэтай была демократия Украине, заявила Министерство замежных справ Нямеччины с нагоды гадавины президентских выборов 2020 года. Отказами режиму стал жорсткі гвалт. Тысячы беларусаў подвергаліся и по гэты дзень подвергаюцца палітычным пераследам. Тысячы прысуджаныя да турэмнага зняволення пасля паказальных працэсаў. Незлічоныя сем'і былі разарваныя на часткі з-за таго, што людзям даводзілася бегчы ў выгнанне, гаворыцца ў паведамленні. Рэпрэсіі ў Беларусі працягваюцца і сёння, констатавала нямецкая МЗС. Штодня адбываюцца арышты за палох фаней из обороны. Правоабаронцы весны с 2020 года зафиксовали больше за 100 тысяч фактов политично мотивованного переследу. У гэтую лічбу выходят затримания, арышты, пиратрусы, допыты, политично мотивованные присуды, тиск на сваякоў да іншыя формы репрессий. Статус политичного зняволеного отримали уже 4602 человеки. За годы гэтая лічба повеличилась еще на 538 человек, что свідчить про працяг палітычнага пераследу, нягледзячы на масавыя памілаванні. Пастанне на 9 жніўня за кратамі працягваюць утрымлівацца не менш за 879 палітычных зняволеных. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцію сюда режиму Лукашенко. Я б не казала про самого Лукашенко, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашенко, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Павлу Латушку. Супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Беларусі бізнесмена Дмітрія Мізгіра, які 3 месяцы знаходзіўся ў расійскім вышуку. Затрыманне адбылося пасля таго, як мужчына паспрабаваў выехаць праз Беларусь за мяжу. Яго адсачылі па тэлефонных перамовах і вулічных камерах відэаназірання. Мужчыну ўжо перадалі Расіі. Мізгіра вінавачваюць у махлярстве ў асабліва буйным памеры ў складзе групы. Яго лічаць ключавым сувязным у схеме паставак 170 тонн неякасных мясных кансерваў у зону СВА. Агульная шкода ацэньваецца ў 700 мільёнаў расійскіх рублёў. Кансервы вырабляліся на камбінаце «Сяляціна» в Адмінскам. Замест належнага мяса ў іх клалі абрэзкі свіных туш, шпік і забароненыя харчовыя дабаўкі. Паводле версіі следства, ён быў пасярэднікам паміж вытворцамі і Міністэрствам абароны Расіі. Праз Мізгіра перадаваліся хабары па 5 расійскіх рублёў з кожнай банкі тушонкі, усяго на суму каля 120 тысячаў даляраў. Мізгіру пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле пра махлярства. Сам ён віны не прызнае. У вышуку па гэтай справе застаюцца яшчэ 2 асобы. Генеральны дырэктар камбіната «Сяляціна» Арцём Барышкоў і тэхнолаг Зінаіда Грышчук. Папа Лео XIV заклікаў спыніць атаку атаки на громадянские объекты в Украине и России. Лео-14 заявил об гибели и ранениях невинных людей, у тумику детей, обидва боки конфликту. И он подкреслил: «Я и знову щиро закликаю заховувати міжнародне гуманітарне право і спинити напади на громадянські об'єкти з обидвох боків». Поводле даних ААН, за амаль 4,5 години війни загинули більш за 16 тисяч громадянських особ. Наші новини доступні так само на сайті racja.com та у наших соціальних сітках. Черговий випуск «Прес годину».
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, без ападкаў, атмасферны ціск пакуль вышэйшай за норму, памаленьку падае. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 26-27 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на гарадзішчы і Беласточыне, а ў наваколлі Берасця 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Тут жыве Беларусь.
1: 10 хвілін на 9 гадзіну ў Польшчы, на 10 у Беларусі. Як мы чулі ў навінах, ад Анны Шайкоўскай, Святлана Ціхановская лічыць, што найлепш вырашыць будучыню Беларусі круглы стол. Хто і з кім мае садзіцца за круглы стол, ды навошта сёння гэтаму афіцыйнаму рэжымнаму Менску увязвацца ў такую ініцыятыву. Між іншым, такое пытанне Улад Грыневскі задаў нашаму госцю, кіраўніку агенцтва Евроатлантычнага супрацоўніцтва Валерію Кавалеўскаму на размову, з якім запросім пасля песні.

0: Беларусі круглы стол, гэта найлепшы спосаб выратавання Беларусі з сістэмнага крызісу і найлепшая дарога для на абарону суверэнітэту. Між іншым, такое пытанне Влад Грыневскі задаў кіраўніку агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыю Кавалеўскаму.
1: Гость рацыі. Умоўна кажучы, ідэя круглага стала, гэта ж такая гістарычная ідэя, праўда, бо фактычна ўсе нейкія вялікія канфлікты завяршаліся пэўнымі круглымі сталамі. Зараз таксама вось ідэя ёсць круглага стала, каардынацыйная рада там прыняла рэзалюцыю на гэты конт, прагаласавалі за яе. Як вы ўвогуле бачыце гэту ідэю вось зараз у 26-м годзе, 6 гадоў пасля пратэсту 20-го году, і тут зараз з'яўляецца ідэя круглага стала, навошта яна зараз?
2: Ну, па-першае, з гісторыі мы ведаем, што не ўсе такія супрацьстаянні сканчваліся дамоўленасцямі ці круглымі сталамі. Некаторыя з іх сканчваліся тым, што проста адзін з бакоў здаваўся, якбы і кідаў гэтую справу, ну, бачачы, што гэта немагчыма перамагчы. Былі іншыя прыклады, напрыклад, як скончыўся апартэід, то все ж таки былі працяглыя такія кулуарныя перамовы на працягу некалькіх гадоў паміж уладамі і апазіцыяй, якія прывялі да дамоўленасці пра дэмантаж апартэіда. То бок там не спатрэбіўся круглы стол. У самой гісторыі Беларусі былі таксама прыклады круглага стала, які фактычна быў месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш. АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гавораць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Мінску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс. То бок абодва бакі, у якіх ёсць палітычныя мэты, яны павінны пахадзіцца на тое, каб сесці за стол перамоў. Яны разумеюць, што калі яны садзяцца, то яны, ну, у пэўным сэнсе абменьваюцца сваёй суб'ектнасцю, сваёй легітымнасцю і такім чынам могуць дапамагчы другому боку ў той ці іншай справе. І настолькі, наколькі я бачу, адчуваю вось гэтую пазіцыю Мінска, яны не хочуць узмацняць легітымнасць дэмакратычнага руху, дакладна сказаць, апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, каранцыйная рада маюць права удзельнічаць у гэтым круглым стале. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Бо на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, ОСТ ці каранцыйнай рады. Для іх гэта можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго, і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да дамоўленасці.
1: Ну так, і абсалютна незразумела вось афіцыйнаму Мінску, навошта зараз гэта круглы круглага стол, здаецца, Александр Лукашенко, ну, ўжо гэтых 6 гадоў праз рэпрэсіі, у яго няма легітымнасці, так, ён яе некім чынам не даказаў, але ўсё роўна ён, здаецца, вельмі моцна-моцна сядзіць. І навошта яму гэты круглы стол, так?
2: Да, сапраўды, і тыя аргументы, якія прыводзяць ось у рэзалюцыі Карнцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашы агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі некімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно ў яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Карнцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх не шматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
1: А спадар Валерый, на браканцы таксама ўсяк падсумавання, а як вось вы ўвогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страты суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва ўкраіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе, і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
2: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там, ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць у краіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе, і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці, і мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару, яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца, пры тым, што краіны Захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту, і таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошні некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, У пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады. Госць рацыі.

0: Пагода сёння ўвесь дзень у цэлым беларуска-польскім памежжы, прынамсі да вечара. Тады захмарыцца і ноччу чакаюцца ападкі. Цёплы дзень, 26-29 градусаў. Цёплая таксама ноч, хаця з дажджамі, мінімальная тэмпература ноччу 18 градусаў. Дажджы закончацца да раніцы заўтрашняга дня.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрась Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 7 па 9 жніўня прайшлі матчы 17-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. У пятніцу 7 жніўня наваполацкі «Нафтан» разграміў койдынаўскі «Арсенал» з лікам 3-0. А таксама «Славія» ў «Мазыры» буйна абыграла магілёўскі «Дняпро» з такім самым лікам 3-0. 38-гадовы галкіпер «Дняпра» Дмітрый Гушчанка стаў першым брамнікам, які прапусціў 400 мячоў у вышэйшай лізе. Усяго ў чэмпіянаце Беларусі Гушчанка правёў 290 матчаў. У тройку брамнікаў з найбольшай колькасцю прапушчаных мячоў таксама ўваходзяць Уладзімір Бушма, у якога 332 мячы ў 344 матчах, і Алесандр Суліма, 324 мячы ў 319 матчах. У суботу 8 жніўня жодзінская «Тарпеда Белас» саступіла берасцейскаму «Дынама» з лікам 0-1. Гэта трэцяя запар параза для жодзінцаў. Апошні раз каманда перамагала 27 чэрвеня ў матчы чэмпіянату Беларусі з БТ 3-0. З таго часу «Тарпеда Белас» нават не забівала. Іслачы прайграла з лікам 0-2, Баранавічам 0-1 і «Дынама Берасця» 0-1. 16 ліпеня «Тарпеда Белас» выступае пад кіраўніцтвам Алексея Багі. А вось берасцейцы не прайграюць у чэмпіянаце Беларусі ўжо 6 матчаў запар. Каманда апошні раз саступіла 16 чэрвеня ў матчы з Нёманам 1-3. З таго часу каманда Алесандра Сяднёва абгуляла «Віцебск» 2-1, «Нафтан» 4-2, «Славію» 4-1, «Белшыну» 4-0, «Тарпеда Белас» 1-0, а таксама згуляла ў нічыю з «Мінскам» 0-0. А таксама «Віцебск», дзякуючы голу на 90-й хвіліне сустрэчы, абыграў гарадзенскі «Нёман» з лікам 1-0. У нядзелю 9 жніўня баранавічы згулялі ў нічыю 2-2 з барысаўскім «Батэ», прычым барысаўцы пазбеглі паразы толькі на 91-й хвіліне сустрэчы. Каманда працягнула серыю без перамог у чэмпіянаце да 13 сустрэч – 6 нічыіх і 7 паразаў. Каманда з 10 ачкамі займае перадапошняе месца ў турнірнай табліцы, апярэджваючы «Нафтан» толькі па дадатковых паказчыках. Усяго са старту турніру ў «Батэ» адна перамога ў 15 матчах. А таксама «Гомель» саступіў Мінску з лікам 0-1. Адзіны мяч ва ўласную браму забіў гулец «Гомеля» Георгій Кукушкін на 14-й хвіліне. За ўвесь паядынак Мінск ні разу не прабіў у створ чужой брамы. 40-гадовы арбітр FIFA Віктар Шымусік, які працаваў на гэтым матчы, дасягнуў адзнакі ў 200 матчаў у вышэйшай лізе ў якасці галоўнага суддзі. Шымусік стаў 7-м беларускім арбітрам, якому ўдалося правесці 200 і болей матчаў у вышэйшай лізе. Лідарам па гэтым паказчыку застаецца Аляксей Кульбаков – 330 гульняў. Далей ідуць Віталь Севастьянік – 265, Сергій Шмолік – 247, Александр Чабыкін – 234, Сергій Цинкевіч – 218 і Ігор Крук – 205 матчаў. Часцей за ўсё Шымусік абслугоўваў матчы Менскага «Дынама» – 36 сустрэч. Таксама ў яго актыве 31 матч з удзелам «Славіі» – па 30 «Іслачы» і «Мінска», 28 «Тарпеда Белас», 27 «Шахцёра», па 26 «Берасцейскага «Дынама» і «Нёмана», 24 «Гомеля» і 22 «Слуцка». Беларускі паўабаронца плоцкай «Віслы» Глеб Кучко правёў свой дэбютны матч у элітным польскім дывізіёне. Футбаліст з'явіўся на полі на 70-й хвіліне сустрэчы 3-га тура чэмпіянату Польшчы супраць кракаўскай «Віслы». Матч завершыўся паразай клуба з Плоцка з лікам 1-2. Нагадаем, Кучко перайшоў у сістэму плоцкай «Віслы» у ліпені 2022 года. А таксама першую паразу ў гэтым сезоне экстракласы пацярпела «Ягелонія». Жоўта-чырвоныя учора ў Беластоку прайгралі «Відзаву» з лікам 0-2. 9 жніўня прайшлі першыя матчы 19-га тура першай лігі чэмпіянату Беларусі па футболе. Учора паміж сабою згулялі першыя 4 каманды чэмпіяната. Ніва з прымежнага Доўбізна перамагла з лікам 2-1 сталічны СКА 1938, набрала 39 ачкоў і па дадатковых паказчыках узначаліла турнірную табліцу. Столькі ж балаў мае Слуцк, які прайграў у лідзе з лікам 1-2. Такім чынам, ліда з 36 баламі узнялася на трэці радок. СКА 1938 38 з 35 очкамі на чацвёртай пазіцыі. Адзначым, у складзе Нівы 36-гадовы экс-гулец зборнай Беларусі Міхаіл Гардзейчук адзначыўся дэбютным дзейсным балам. На ягоным рахунку галявая перадача. Жаночая мінская «Дынама» БДУФК прайграла ісландскаму «Брейдабліку» у матчы за права выступаць у кваліфікацыі Кубка Еўропы па футболе. Нападаючая Ганна Сіняўская на 16-й хвіліне атрымала чырвоную картку. Нягледзячы на гэта, у асноўны час «Дынама» БДУФК вяло з лікам 2-1. Аднак «Брейдаблік» вырваў нічыю ў канцоўцы другога тайма на 96-й хвіліне. У дадатковы час на 102-й хвіліне ісландская каманда забіла вырашальны мяч і перамагла з лікам 3-2. Нагадаем, ад Беларусі у Еўракубках застаўся Мінск, які стартуе ў першым адборачным раўндзе Кубка Еўропы. Лёсаванне адбудзецца 11 жніўня. 26 жніўня пройдзе першы матч, адборачны ў другі раўнд 2 верасня. 9 жніўня прайшлі чарговыя матчы групавога этапа Кубка Салея па хакеі. Магілёў абгуляў смаленскі Славуціч з лікам 3-4. Гомель перайграў аршанскі Лакаматыў з лікам 4-0. І наваполацкі Хімік саступіў жлобінскаму Металургу ў авертайме з лікам 4-5. У ноч на нядзелю 9 жніўня у матчы 1-8 фіналу турніру WTA-1000 у Таронта лідарка сусветнага тэнісу беларуска Арына Сабаленка прайграла 19-й ракетцы расейцы Кацярыне Александровай з лікам 1-2, 6-7, 6-4, 4-6. Для беларускай тэнісісткі гэта быў 44-й раз у кар'еры, калі яна згуляла ў 1-8 фіналу турніру катэгорыі WTA-1000. Па гэтым паказчыку Сабаленка зраўнялася з Каралінай Плішкавай сярод дзеючых гульцоў.

0: Азер рана і першай перасекчы фінішную лінію. Арол фінішавала другой з адставаннем у 5 секунд, а бронза дасталася венгерцы Бланцы Гузі. У фінале таксама бралі ўдзел беларускі Марыя Гнетчык 9 месца і Віялета Гуреева 14 месца. Таксама там жа беларускія спартоўкі заваявалі бронзавыя медалі ў камандным заліку. Прызёрамі сталі узгаданыя вышэй Анастасія Арол, Марыя Гнетчык і Віялета Гурыева. У камандны залік кожнай краіны ўлічваліся вынікі ўдзельніц фіналу. У спартовак, якія не трапілі ў топ-18, у асабістым заліку залічваліся балы за паўфінал або кваліфікацыю. У выніку беларуская тройка набрала 4313 балаў і заняла трэцяе месца сярод 11 каманд. Золата заваявалі венгеркі 4360 балаў, срэбра ў Швейцарыі 4355 балаў. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях. Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.
1: Чвэрць гадзіны застаецца да 9 у Польшчы, да 10 у гадзіне ў Беларусі. Учора ў цэнтры Беластоку на рынку Касцюшкі прайшла акцыя ўшанавання падзеі 2020 года. Удзельнікі прыйшлі, каб выказаць салідарнасць з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянку.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Падрабязней пра гэты працэс кажа Анна Шайкоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радіё Рацыя. А з міжнародных інфармацый Трамп разглядае ўдары па Украіне па Расіі як прэлюдію да перамоваў. На якіх асновах ці ёсць падставы верыць у магчымае заканчэнне вайны, таксама пачуем у навінах ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: станція.
1: Першая беларуская незалежная FM-станція.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Трамп разглядае ўдары ўкраіны па Расіі як прэлюдыю да перамоваў. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Святлана Ціханоўская ўжо мае рахунак у польскім банку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: США працягваюць перадаваць Украіне разведвальныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, якая дапамагае наносіць удары па расійскіх войсках ва Украіне і аб'ектах энергетычнай інфраструктуры на тэрыторыі Расіі. Паводле дадзеных The Atlantic, шмат у чым гэта заслуга дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа. У США зараз бачаць Украіну бокам, які перамагае. Таму Трамп, як піша выданне, ўжо не так схільны адмаўляцца ад падтрымкі Кіева. Зеленскі называе свае начныя ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах дальнабойнымі санкцыямі. Магчыма, Трамп нават разглядае бамбардзіроўкі як прэлюдыю да перамоваў, гэтак жа, як ён разглядаў іх у выпадку з Іранам, гаворыцца ў матэрыяле. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слоў былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову, часам па два разы на тыдзень. Людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай». А ты сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. Святлана Ціханоўская ўжо мае рахунак у польскім банку. Раней палітык распавядала, што ёй, як і шматлікім грамадзянам Беларусі, адмовілі ў адкрыцці гэтага рахунку.
4: Открыли мне рахунок у іншым банку, у ПКО. Ну, насамрэч, я побачила, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту ледження таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватна, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО-банк – гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. Мне чынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшай.
3: Тым не менш, Святлана Ціханоўская прызнае, што надалей у беларусаў у Польшчы існуюць сур'ёзныя праблемы як з рахункамі ў банках, так і ў цэлым з працэсам легалізацыі. Палітык зазначае, што пры гэтым сітуацыя моцна адрозніваецца ў розных рэгіёнах. Міністэрства абароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджаі. Першую групу чакаюць 60-дзённыя зборы з адной з вайсковых частак у Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзенне заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзелу баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць неадбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на інша. Маральнай, мужчынскай і жаночай працы ў войску, казаў Лукашэнка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння ў беларуска-польскім памежжы ў весь дзень у цэлым рэгіёне. Атмасферны ціск вышэйшы за норму падае, вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы. Тэмпература днём 26-29 градусаў, тэмпература ноччу 18 градусаў, але ноччу сіноптыкі прагназуюць ападкі, прычым у магчымыя ў цэлым рэгіёне. Заўтра ўжо раніцай распаходзіцца, але ўжо так тёпла, як сёння, не будзе. Максімальная тэмпература заўтра днём 20-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: 5 хвілін з паловаю на 10-ю гадзіну ў Польшчы, 11-ю ў Беларусі. Раніца з рацыяй завершылася. Я, Мікола Вавранюк, дзякую за ўвагу і спадзяюся на сустрэчу яшчэ сёння ў 3 гадзіны пасля абеду паводле польскага, ў 4 гадзіны паводле беларускага часу.

0: radiorecia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рэцыя на ўвесь свет.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 10 жніўня. У такі ж дзень 1500-га Діо Гудыеш адкрыў Мадагаскар. У траўні таго года карабель партугальскага мараплаўца, які накіроўваўся ў Індыю, трапіў у шторм. У выніку ён збіўся з курса, абмінуў паўднёвую Афрыку, ухіліўся надта далёка на ўсход і толькі 10 жніўня натыкнуўся на нейкую зямлю. Дыеш вырашыў, што гэта ўсходнее ўзбярэжжа Афрыкі, рушыў на поўнач і спрабаваў знайсці порт Мазамбік. Аднак усе старанні былі марнымі. Дыеш прасунуўся на поўнач на вялікую адлегласць і страціў сушу з вачэй. Тады ён зразумеў, што прыняў за бераг мацерыка новую зямлю, якая апынулася велізарным востравам. У 1501 годзе Дыеш вярнуўся ў Партугалію, апынуўшыся першым еўрапейцам, які абагнуў Афрыку ад Аденскага заліву да Гібралтара. Дастаўленыя ў Еўропу першыя дакладныя звесткі аб Мадагаскары выкарыстаў італьянскі картограф Альберта Кантіно. На складзенай ім у 1502 годзе мапе дадзена самая ранняя і даволі дакладная выява аднаго з найвялікшых астравоў зямлі.
1: Нагоднік.
2: 10 жніўня 1793-га упершыню Лувр адкрыўся для публікі як нацыянальны мастацкі музей. Як вядома, Лувр у Парыжы – помнік архітэктуры і адзін з найбуйнейшых мастацкіх музеяў свету. Гісторыя яго стварэння налічвае шмат стагоддзяў. Будынак быў пабудаваны як крэпасць на правым беразе Сены ў 1190 годзе пры Філіпе Аўгусце для абароны Парыжа з захаду. У 16 стагоддзі Карл V перабудаваў Лувр і ператварыў яго ў замак. Найбольш грунтоўна Лувр змяніўся пры Францыску I у 1546 годзе, калі была знесена і зноўку пабудаваная значная частка замка. З тых часоў Лувр ператварыўся ў каралеўскую рэзідэнцыю, аднак у 1672 Людовік XIII пабудаваў Версаль і каралеўскі двор быў перанесены туды. Лувр быў закінуты і заставаўся пустым да таго часу, пакуль у 1725 годзе Акадэмія мастацтваў не стала ладзіць у Лувры мастацкія салоны. Упершыню дзверы музея былі адкрытыя для шырокай публікі 10 жніўня 1793 года падчас французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: Фельетон рации.
2: Держава в Беларуси выходит на новый уровень кадровой политики. Ранее за дренную працу могли позбавить премии. Теперь автомат у руки и на мяжу. Коли не умеешь косить збожжа, может отрыматься копать окопы. Логично ж. Як поведомляют пропагандисты, по загаде сами ведайте кого, у силы спецопераций стали прибывать работники, якія провалили працу подчас жнива. Прогуль Шчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы у разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, марш кідок з поўнай выкладкай. Калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў у сельской господарцы, дык можа не агрономаў у войска отправлять, а генералаў у калгасы. Правда, есть одна проблема. Ва умовах, калі краіна и так скардзіцца на дефіцит працоўных рук, отправлять людей замест комбайна до кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хотя, магчыма, наступным указам у Беларусі просто мобілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А уже хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: Радио Рация. Нас чувать на усім польско-белорусским помежжи.
1: Что-то не так!
2: Что-то не так! Огляд абсурдных новин у Белоруссии по замежам.
3: Вітаем, ёсць краіны, дзе навіны пачынаюцца з палётаў на Марс, штучнага інтэлекту і новых тэхналогій, а ёсць Беларусь, дзе галоўныя навіны – гэта хамон, які пагражае дзяржаве, радыяцыя, што знікае пасля подпісу чыноўніка, і чалавек, які выпадкова цэлы год жыве не ў сваёй кватэры. Калі вам падаецца, што з гэтым нешта не так, вам не падаецца. Выслухайце перадачу «Штосьці не так».

Кажуць, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў. Вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай, а 10 тысяч рублёў дробязь, якая сама вырасце наноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы, але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка – памыліцца пры размеркаванні можна, не заўважыць памылку цягам года таксама, а вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне – чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі резонанс. Стоп!

Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала «Еўраньюз». Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчанне спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Еўраньюз раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер.

0: Самае смешнае ў гэтай гісторыі нават не тое, што сайт Euronews абвясцілі экстрэмісцкім, а тое, што, здаецца, сам Euronews пра гэта пакуль нават не здагадваецца. Недзе у Еўропе журналісты рыхтуюць сюжэты пра пасяджэнне Еўракамісіі, пажары ў Грэцыі і выбары ў якой-небудзь чарговай еўрапейскай краіне. І ніхто не падазрае, што ў гэты самы момант у горадскім раённым судзе іх абвясцілі экстрэмістамі. На сайце Euronews пра гэта ні радка, ні сюжэта, ні тэрміновага выпуску.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады Беларусі раптам вырашылі, што Гомель, Лунінец, Іўя і яшчэ дзясяткі іншых населеных пунктаў больш не пацярпелі ад Чарнобылю? І чаму нават у сённяшняй Беларусі людзі не пабаяліся адкрыта выказаць сваё абурэнне? Пра гэта і не толькі палітык і грамадскі актывіст Юры Мілешкевіч у размове з Міколам Бянько.
2: Прывітанне, Юрась. Так,
3: дзень добры.
2: У бліжэйшыя хвіліны будзем абмяркоўваць важная, на мой погляд, я думаю, на ваш таксама пагадзіцеся тэмы, гэта вывядзенне Гомеля, не толькі Гомеля, шэрагу іншых населеных пунктаў са спісу пацярпелых, забруджаных ад радыяцыі гарадоў. Я думаю, што доўга яшчэ аналітыкі будуць разбіраць, эксперты, тых, хто дзесяцігоддзямі займаўся пытанне наступствы гэтага рашэння. А с вамі хацеў бы паварыць пра іншае, пра тое, што ва ўмовах без 5 хвілін таталітарнай дзяржавы людзі ўсё роўна абураюцца. Так, то я в трэц зайшоў, ну і, скажам так, прарвала. То есть, як вы думаеце, чаму людзі не баяцца выказвацца?
3: Ну, я магу толькі ганарыцца смеласцю гэтых людзей і з лёгкай турботай кажу пра тое, што яны знаходзяць сабе гэтую смеласць выказвацца на такія тэмы. Ну, я таксама абурыны, і для мяне гэта асабістае пытанне, вось, стаўленне да людзей, да здароўя людзей з боку дзяржавы. І, ну, я хацеў бы тады іх проста выказаць словы падтрымкі, што сапраўды я разумею гэтую праблему і боль іхнюю.
2: Ну, от адзін з каментароў, які па сутнасці пераўтварыў у флэшмоб, я па памяці зараз яго ўзгадваю, гэта прапанова забраць сродкі для чалавека, які адменіў указ, паводле якога Гомель хадзіў з зону забруджаных гарадоў, сабраць грошы, каб яго адправіць в санаторыі, так, каб он падлічыўся трошкі, так, і паглядзеў, што такое беларускі санаторыі у Гомельскай вобласці.
3: Ну, я думаю, так, там сацыяльныя гэтыя пуцёўкі, яны хутчэй за ўсё па астаткаваму прынцыпу размяркоўваліся, і хутчэй за ўсё чарга, калі хтосьці на іх патрапляў, яна была вельмі даўгая. Ну, я не карыстаўся гэтымі мажлівасцямі, но калісьці даўным-даўно, яшчэ ў савецкія часы, меў не ў савецкія, прашу прабачэння, ў раннія незалежніцкія часы, меў мажлівасць адпачываць у адным з санаторыяў нашай вобласці. Ну, так, сапраўды, гэта было ў тыя часы такі цікавы квест. Я думаю, что зараз это, может быть, не сильно изменилось.
2: Ну вот, то еще таки момент, что они все-таки хотели пропоновать собрать гроши для Александра Григоровича, то есть я про это имею в виду.
3: Я думаю, тура отправить, бо он формально подписант.
2: Турчин, так.
3: Тур. И турчин, их можно обоих отправить.
2: Ну, я думаю, что все разумеют, кто принимает решение в этой крайне на самом деле. Ну и... В принципе, были сотни-сотни комментариев обуранных, так, я вот не поспевал гортать в трэсе, давно такого обуджения не было. То есть, чему эта тема болит людям все ж таки?
3: Ну, по-перше, коли вы говорите про региональность этого флешмоба, то я разумею, это Гомель, это населенный пункт, в яким проживает. Ну, в свой час мы чекали, что он станет миллионником, и только Чернобыльская катастрофа не дала городу развиться на узровень, ну, фактично, города, где можно было будовать метро. Тому я думаю, что город, где столько людзей, і які жыў у некім сэнсе ў цені Чарнобыля, ён адчуў на сабе, вось, ну, можа быць, гэта не фізычнае, так скажам, бо, ну, не выплатаў асаблівых гэтае законадаўства не давала. Хутчэй гэта пра тое, для мяне хутчэй пра тое, што людзі, гэта як нагадка, што трэба быць акуратным і жыць у гэтым асяроддзі, выконваючы пэўныя абавязкі па, ну, гігіене, па правілам радыяцыйнай бяспекі, щоб не патрапляла ні брудная ежа, ні сумнеўных паходжання прадметаў у абіход і на стол, калі кажам пра фрукты, ці садавіну, ці гародніну. Ну, альбо малако, дарэчы, жывёльнага паходжання, наверное, адной з самых небяспечных, на жаль, гэта прадукты малочнага паходжання. Вось. І, ну, правільна, так скажам, калі яны неправільна падрыхтаваныя, ці, так скажам, неправеранае паходжанне, да. Вось. Таму я думаю, што гэта вось выклікана гэтым, ну, адчуванням, што людзі адчуваюць, што імі пагарджаюць.
2: Ну, от іще один такий цікавий момент. Я зауважив, що кинулися одразу пропагандисти, так, ну, і різні боти обвергати ту тему. І виглядало це досить смішно, тому що один з реальних навіть людей почав казати, що це все фейк, відмінити нічого не могли, це вкидують спеціальні телеграм-канали, які базуються у Польщі. Ну, і тоді народ йому накидав там по полной, значит, со посылками на все эти ресурсы и державные официальные каналы. Ну, то есть, навод для пропагандистов это было не шикано, не которых, так, региональных.
3: Ну, с одного боку, может быть, для них это не шикано, але может быть и такий сценар, что они спробуют, ну, то, что называется, замылить в окоть, и, ну, свои непопулярные решения, ну, своих уладов, и они хочут, ну, любым способом, не мытьем, докатанием, просто нивелевать. То есть скрыть навод минимальную, ну, то есть обвергнуть то, что зроблено

Нарэшце ў Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам.

самі ведаеце, хто папракнуў Тапузідіса, які валодае гандлёвай сеткай Карона, за хамон у крамах і загадаў праверыць усе гандлёвыя сеткі. Маўляў, у 40-градусную спёку ў камбайне сядзіць звычайны чалавек, селянін, які не патрабуе імпартнага, а патрабуе звычайнага мяса. Па-першае, у вёсках няма Кароны, там максімум маленькі еўраопцы знаходзяцца, ці туды прыязджаюць аўталаўкі, якія гандлююць акурат айчыннымі таварамі. Па-другое, такое адчуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон – гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на Парнасе ці ва ўрадзе, а іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала. Але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не, самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзін у Беларусі, 10 у Польшчы.
3: Масштабны авіяўдар Украіны па Расіі. На волю выйшаў вядомы дзіцячы хірург Андрэй Любецкі. Беларуская адукацыя мілітарызуецца і дэградуе, мяркуе Цярашковіч.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украінцы нанеслі масіраваны авіяўдар па тэрыторыі Расіі, сярод іншых цэляў па ніжнякамскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Маштаб украінскай атакі дэманструе справаздача Міністэрства абароны Расіі. Ведамства сёння раніцай абвясціла, што мінулай ноччу сілы супрацьпаветранай абароны нейтралізавалі амаль 500 беспілотнікаў над 16 рэгіёнамі Расіі, а таксама Крымам, які купаваны з 2014 года. Аднак варта адзначыць, што расійцы паведамляюць пра нібыта збітыя беспілотнікі, але не пра рэальную колькасць беспілотнікаў, запушчаных украінцамі. Тым часам украінскія беспілотнікі атакавалі такія раёны, як Ніжнякамск у Татарстане, прыкладна за 1000 кілометраў ад украінскай межы. Улады Татарстана пацвердзілі, што беспілотнікі ўзброеных сілаў Украіны атакавалі прамыслова і грамадзянскія аб'екты ў Ніжнякамску. У афіцыйнай заяве мэра горада гаварылася, што прынамсі 12 чалавек загінулі і 39 атрымалі раненні. Украінскія тэлеграм-каналы паведамілі, што украінцы нанеслі ўдар па мясцовым нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у рэгіёне і адным з самых тэхналагічна развітых у краіне. У інтэрнэце з'явіліся відэа, на якіх відаць, як завод гарыць. Украінскія сілавікі таксама накіравалі беспілотнікі над Маскву. Мэр расійскай сталіцы паведаміў пра 23 нейтралізаваныя беспілотнікі на падыходзе да горада. У апошнія месяцы Кіеў узмацніў свае атакі на расійскую энергетычную інфраструктуру. Гэтая кампанія прывяла да дэфіцыту паліва ў многіх частках Расіі. Хаця мясцовыя ўлады заяўляюць, што большасць першапачатковых праблем былі вырашаныя. Як на сёння выглядаюць стасункі беларускіх дэмакратычных сілаў з афіцыйным Кіевам? Святлана Ціханоўская, адказваючы на пытанне нашага радіо, найпершая падзякавала беларусам ва Украіне, якія прасоўвалі пытанні легалізацыі ва Украіне і дапамогі добраахвотнікам. Лідарка распавяла пра поспехі ў супрацоўніцтве з урадам Уладзіміра Зялінскага.
4: Тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Украіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэтую вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, Украіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем, ну, тым ліку арганізацыя Белпол і іншыя.
3: Мы працуем над прыцягненнем рэжыму Лукашэнкі да адказнасці за саўдзел у незаконным вывазе украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый і над тым, каб далучыць Лукашэнку да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі, дадала Святлана Ціганоўская. Палітзняволены лекар Андрэй Любецкі выйшаў на свабоду пасля больш чым 5 гадоў за кратамі, і ён цалкам адбыў прызначаны яму тэрмін. Андрэя затрымалі ў траўні 2021 года. Раніцай у яго кватэры правялі вопшук, пасля чаго мужчыну затрымалі. Першапачаткова Любецкаму прад'явілі абвінавачанне паводле артыкула «Абраза Лукашэнкі». Пазней яму таксама выставілі абвінавачанне паводле артыкула «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў», якія груба парушаюць грамадскі парадак да артыкула «Удзел у масавых беспарадках». У 2022 годзе палітвязню прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Летась восенню Андрэя Любецкага ізноў асудзілі. На гэты раз паводле артыкула «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы». Дадатковы тэрмін, які яму прызначылі, праваабаронцам невядомы. Дарадца Святланы Ціханоўскай Павел Цірашковіч на канферэнцыі «Новая Беларусь» заявіў, што ў беларускіх школах і дзіцячых садках усё больш ваенна-патрыятычных гульняў. Працуюць сотні такіх клубаў, а дзесяцікласнікаў адпраўляюць на ваенныя зборы. Паводле яго слоў, гэтыя, так бы мовіць, педагагічныя інавацыі, нацеленыя на ваенна-прамысловы комплекс. Таксама Цірашковіч адзначыў русіфікацыю, палітычныя рэпрэсіі і ізаляцыю. За апошнія 5 гадоў краіна страціла 13 тысяч настаўнікаў, большасць звольненыя па палітычных матывах, а ў ВНУ доля выкладчыкаў з навуковымі ступенямі знізілася да 40%. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні чакаецца пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28 градусаў. У Берасці будзе яснае надвор'е, а тэмпература чакаецца вышэйшая да 31 градуса.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю ўсіх на хвалях беларускага радыё «Рацыя», тут Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін будзем з вамі, а сёння ў нас на календары 10 жніўня, панядзелак. Не такі ўжо сумны гэты панядзелак, скажу я вам, але падрабязнасці пазней. А праз некалькі хвілін пачуем новыя цікавосткі з архіваў «Нівы», якія традыцыйна падрыхтаваў для нас Янка Мордань.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: Архіва Нівы.
2: Вышукувае і чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 25 жніўня 1974 года. Як толькі пачаліся канікулы, адразу на другі дзень дзеці з Кожана Вялікага пайшлі ў лес будаваць лагер. Паставілі шалашы, памуравалі печку, падрыхтавалі спартыўную пляцоўку. Дружину гарцараў і зухаў вядзе Мірослав Ваврынюк, сын Мікалая. Кожанскія гарцары прынялі да сябе сяброў з Катавіц і Беластока, якія на канікулы прыехалі да сваякоў. Лешак Бядрыцкі з Катавіц стаў за кухара, а да дапамогі ўзяў Сцёпу Ваврынюка, сына Васіля. Ходзячы па лесе за грыбамі, чуе штодзень вясёлыя галасы дзяцей, якія гуляюць у мяч ці працуюць у лагеры. Матчы яны разыгрываюць з дружынамі суседніх вёсак – Гукавіч, Зубава і іншых. Заўсёды выйгрывае Кожана. Лагер прыцягвае дзяцей, бо тут весела, прыемна і пад бокам у бацькоў. Самі збіраюць грыбы, самі вараць есці, вакол парадак і чысціня. Смецці выкідаюць у спецыяльна падрыхтаваныя кашы. Аднойчы кожанскія каровы, ідучы на пашу, развалілі ў гарцараў іхнюю лясную печку, ды хлопцы хутка яе паправілі. Так вось працавітыя дзеці з Кожана самі сабе арганізавалі найлепшы адпачынак, напісаў прахожы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 16 год, закончыла пачатковую школу, далей вучыцца не пайшла і працую разам з бацькамі на гаспадарцы. Пакахала я Валодзю суседняй вёскі, часта да мяне прыязджаў, на забавах танцаваў толькі са мной і дадому кожны раз правёў бацькі мае. Аднак гаварылі, што яшчэ я замаладая, каб так сур'ёзна з хлопцам хадзіць. Асабліва мама асцерагала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4 месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Валодзі, дык той знерваваўся. Пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ужо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькоў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Валодзю не спадзявайся, відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але што ж, за сваю лёгкадумнасць прыйдзецца табе пацярпець, сэрцайка.
2: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: аграцыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Усіх шчыра вітаю, спадзяюся, вы ўжо вітаеце гэтую раніцу, а камусьці можа ўжо і дзень пакажацца, вось такая гадзіна, як у нас, дакладна 10:20 па польскім часе, у Беларусі гадзіна пазней. З кубачкам кавы, з добрым настроем і ў поўным спакоі. Для гэтага ёсць нагода, скажу я вам, і такая міжнародная, і тыпова нашая мясцовая беларуская, а якая нагода, ўжо неўзабаве распавяду вам.

0: Радио Рацэ.
1: Так-так, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, як я і абяцала вам цікавосткі пра сённяшні дзень. А сёння, нагадваю, на календары мы маем 10 жніўня. Гэта значыць, што Ганны мы ўжо адсвяткавалі. Вось, і неяк я нават пасля гэтай Ганны прыйшла сёння на работу. Было, вам так шчыра скажу, не зусім лёгка гэта зрабіць. Але на шчасце, прыходжу, заглядаю ў календар, а тут такая нагода, каб вы ведалі. Што праўда, нагода гэта прыйшла з далёкай Амерыкі, з гэтай заакіянскай дзіўнай такой буйной дзяржавы, якой, у якой многа людзей, ім пэўна вось трэба чымсьці заняцца, яны выдумляюць сабе розныя нацыянальныя дні. І вось выдумалі яны, што сёння дзень нацыянальны, прычым нацыянальны дзень ляноты. Усе гультаі, віншую, ваш прафесійны, можна сказаць, дзень сёння, таму калі вы раптам яшчэ не ўсталі з ложка, можаце з яго і не ўставаць, калі вы падтрымліваеце амерыканскую традыцыю, то можна правесці ў ложку цэлы дзень з халоднай гарбатай, напрыклад, шклянкай ліманаду і добрай кніжкай. Ну, ці там, як вы яшчэ любіце. Ведаеце, але гэта амерыканская традыцыя, дражэнькія мае. А амерыканская традыцыя, яна такая, ведаеце, такая простая, як шаша. А вось у нас як было, а ў нас сёння дзень, у які мы ўспамінаем апосталаў з ліку 70 апосталаў. Прохар і Пармен у нас сёння, і не толькі. І што ж у гэты дзень можна было рабіць, а чаго нельга было рабіць? О, гэта цікавая справа. Заставайцеся на нашых хвалях. Раскажу пра гэта неўзабаве.

Барані ты, Боже, шалёнага сярожу, спяваў нам Ляпіс Трубецкой не здарма, таму што вось сёння хачу вам распавесці, калі вы ўсё ж такі вырашылі ўстаць з ложачка і кудысьці накіравацца, можа камусьці патэлефанаваць, каму менавіта тэлефанаваць можна. У Польшчы сённяшні дзень больш знаюць як дзень святога Лаўрэнція, бо гэта каталіцкі дыякан, мучанік і гэта галоўны імяніннік сённяшняга дня ў каталікоў. Але калі ў вас знаёмыя каталікі ёсць, якія маюць імёны Богдан, Гуга, Філамена і Амадей, то вы можаце спакойна віншаваць іх з імянінамі, бо менавіта сёння на іх святкуюць. Але Сярожа сёння таксама мае імяніны па праваслаўным календары. Ды не толькі Сярожа, сёння віншуем Ірыну, Мікалая, Алену, Сергея, Паўла, ну і вядома ж Прохара і Пармена, пра якіх мы ўспаміналі ўжо і ўспомнім яшчэ абавязкова. Праўда, такія імёны ўжо сёння рэдкія, ну, але можа ў кагосьці такія сваякі ёсць. Калі ласка, віншуйце смела, а мы працягваем.

Неўзабаве прагучыць чарговы выпуск навін. Украінскія дроны атакавалі прамзону ў расійскім Ніжнякамску. У Telegram стварылі падроблены бот службы эвакуацыі Байсол. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскім. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. У Телеграма створили подробленный бот службы эвакуации Байсола. 22-й фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляским.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперапрацоўчыя заводы. Пакуль невядома, который из этих объектов был целей удару. Улады Татарстану, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвешчаны траур, бо загинули 12 особ, и еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаўсюджваецца спасылка на бот, які імітуе службу эвакуацыі Байсолы. Пра гэта піша телеграм-каналу фонду. З вялікай доляй верагоднасці гэта правакацыя сілавікоў, мэта якой выявіць людзей, якія перадавалі інфармацыю пра перамяшчэнне войскаў у беларускі гаён. У апісанні бота гаворыцца, што ён нібыта створаны для аператыўнай эвакуацыі грамадзян Беларусі, якія адпраўлялі інфармацыю ў беларускі гаён и остерегаются за свою безпеку. По воле информации фонду уже ведомые выпадки, коли подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можна праверыць на афіцыйным сайце фонду. Там пазначаныя электронныя адрасы і аканты ў месенджерах, праз якія можна звязацца са службай. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. 22-й фестываль «Спасовские запусты» прайшоў у гэтыя выходныя ў Бельску пад Ляскім. Паводле традыцыі ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы ды паслухаць канцэрт, кажа дырэктар Бельскага дому культуры Эльжбета Фіонік.
5: З панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але так само мы вучили ще обрадам, учили ще пісень, їздили у студії води так само, вучили ще жати шарпом. Ну, а відкриття вистави треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гетія 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години. Ручна я робота, 2 години, вусна я творчість, співи, танці і так далі.
3: Концерти сьогодні проходзіў у Бельскім доме культуры. Па традыцыі адкрываў яго абрады жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сцэнцы і заспявалі некалькі жніўных песняў Бельшчыны. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні чакаецца пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28 градусаў. У Берасці будзе цяплей, надвор'е яснае, тэмпература падымецца да 31 градуса.
0: Радио Рация. Перше трансгранічне радіо FM.
2: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалів Белорусского радіо «Рація». Сьогодні понеділок, 10 жнівня. Ми з вами просто приємно проводимо разом час. Я тут розповідаю вам цікавостки про сьогоднішній день. Ми вже чули, що десь там у заокеанській Америці гэта день ляноти. Але що гэта за день був у нас, у славянаў, у православної культури? Причим ёсць тут своє... Як бы вам сказаць, падводныя камяні, ўсё не так проста з гэтым днём, так што заставайцеся на нашых хвалях, ужо неўзабаве пра гэта ўсё пагаворым.

0: Радио.
1: 10 жніўня на календары, лета ў розгары, яшчэ можна цешыцца цёплым добрым надвор'ем, а добра б яшчэ ведаць пра традыцыі гэтага дня. А гэта традыцыі, ну, можна сказаць, беларускія, старыя, збольшага звязаныя яны з праваслаўнымі імёнамі Прохара і Пармена, таму што сёння акурат Прохараў дзень. Ну дык вось жа, на Прохара і Пармена не задумвай ніякай імены, казалі калісьці беларусы, што тут да чаго, будзем з вамі разбірацца.
2: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98,1. Берасце, 99,2.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Дык вось, вяртаемся да гэтых нашых Парфена і Прохара. І што, гэты дзень, гэта дзень, калі, як вы ўжо здагадаліся, не можна было штосьці на штосьці абмяняць. Увогуле гандляваць у гэты дзень не дазвалялася. Не задумвай ніякай мены, памятайце, як у той народнай мудрасці. А чаму? Таму, што лічылася, што ўсе фінансавыя аперацыі, якія ў гэты дзень былі распачатыя, яны, ну, проста будуць марныя і не прынясуць, ну, ніякага навару. А вось што яшчэ не можна было рабіць. У любыя радыкальныя перамены былі забароненыя. Не рэкамендавалася змяняць працу, пераязджаць на новае месца, пачынаць увогуле любое нейкае маштабнае нешта. Бо, як вы ўжо здагадаліся, лічылася, што гэта скончыцца няўдачай. Таксама не дазвалялася ў гэты дзень катэгарычна пачынаць шлюб. Вось, не бралі шлюб у гэты дзень, бо... Ну, таксама лічылася, што шлюб гэты доўга не працягне. Што тычыцца таго, вось бачыце, пакуль як бы мы супадаем у асноўным з амерыканцамі, але гэта толькі пакуль. Бо, як я вам абяцала, ўсё не так проста. Дык вось жа, жанчынам і дзяўчатам забаронена было ў гэты дзень шыць, вязаць і вышываць, каб не прыцягнуць праблемы і разлад у асабістае жыццё. Але толькі гэта, ўсё астатняе можна было рабіць. Што вядома, ну, ежу трэба было гатаваць неяк, праўда? І ўвогуле мы тут не ведаю, як яны там на сваіх амерыканскіх фермах святкуюць гэты дзень гультая, але ў нас, то ведаеце, і курам трэба даць, і карова ёсць, і трэба яе пасвіць, і што, і свіням, і ўсё, як у гаспадарцы, ведаеце, таму, якое ляжаць на ложку цэлы дзень, няма такога. Але што яшчэ не можна было, дык гэта есці яблыкі, бо трэба ж было дачакацца спаса яблычнага. Праўда, я думаю, што ў нашых сучасных рэаліях тут трэба такую паправачку, зорачку да гэтага правіла зрабіць і напісаць, што яблыкі з гіпер- і супермаркетаў да гэтага дачынення не маюць. Бо мы іх як елі круглы год, так і будзем працягваць есці. А што яшчэ не можна было рабіць, а не можна было хадзіць у лес за грыбамі, ягадамі, таму што, ну, вось гэтыя грыбы, ягады таксама лічылася, а ніякай карысці не прынясуць. Ну, вось, яксьці прыкладна так, спакойненька, у хаце, не ў ложку, але пры такой, ведаеце, лёгкай, прыемнай рабоце. Можна было ў агародзе пакорпацца, ў садзе нешта зрабіць, так па гаспадарцы, так вось дробязі такія нейкія. Ага, а яшчэ ў гэты дзень нельга было адмовіць тым, хто прасіў пра дапамогу і тым, хто вось хадзіў па хатах і прасіў. Такія, ведаеце, бадзягі тыпу Змітра Вайцюшкевіча.

спявала крама, а вы самі выбіраеце, памятаеце, ці вам ляцець як вольны птах, ці вам сёння проста папесціць сябе трошачку, тым больш што многія маюць адпачынак, а дзень у нас сёння спякотны. У Польшчы мы толькі падбіраемся да поўдня, у Беларусі поўдзень ужо мінуў, 11:40 польскі час, у Беларусі на гадзіну пазней. А мы працягваем з вамі, і калі нават вы сёння не хочаце папесціць сябе, то папесціце свайго сабаку. Ведаеце, ёсць такі нацыянальны дзень у гэтай Амерыцы, пра якую мы яшчэ сёння ўзгадаем. Так што, а там, дзе сабака, ведаеце, там і кот, і марскія свінкі, і мышкі, і хто там яшчэ што ў хаце мае. Так што, яшчэ ёсць карысная інфармацыя для вас.

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: Ну, дык вяртаймася ўжо да гэтага дня, у які афіцыйна можна песціць свайго сабаку. Хоць я спадзяюся, калі сабака ў вас ёсць, то вы робіце гэта значна часцей. У чым увогуле якбы сэнс гэтага дня? У тым, што сабакі прынеслі людзям многа радасці, але іх дні часта поўныя аднастайнасці. Хоць, праўда, цяпер ужо не так, як калісьці было. Памятаеце, у беларусаў нават такая прымаўка была калісьці. Жывуць і кот, і сабака, ды жытка не аднака. От цяпер ужо сабакам таксама можна пазайздросціць. Жыццё іх змянілася апошнім часам. Яны ядуць, спяць, чакаюць, пакуль гаспадары вернуцца дадому, каб што, каб выпусціць іх на вуліцу. Ну, як бы не наракаюць, пэўна, на жыццё, але магло яно ў іх быць больш поўнае усялякімі прыгодамі. Дык дайце ж сабаку новыя ласункі сёння, альбо прыгадуйце яму нейкую асаблівую ежу, калі вы гэта любіце, альбо там, не ведаю, купіце новы ложак, або папесціце свайго сабаку чымсьці, я ведаю, некаторыя нават са сваімі сабакамі ў сабачы спа-салон ходзяць. Чаму не? Вось, альбо вазьміце яго з сабою на прыгоды. Вось гэта вельмі часта здараецца, калі гаспадар кудысьці ці гаспадыня, напрыклад, едзе ці ляціць і, ну, шукае кагосьці, хто б запікаваўся яе сябрам у хаце, які застаецца і пэўна сумуе. Дык вось, як сціс, плануйце свой адпачынак так, каб ваш сабака паехаў з вамі. Я спадзяюся, ён будзе вельмі шчаслівы. А калі вы там дзесьці паедзеце, то не забудзьцеся наведаць усялякія розныя мясціны, а то будзе як у той песні, якую Байкрай спяваем.

Уже неўзабаве прагучыць чарговы выпуск навін, пра што з яго даведаемся. Латушка закліка Украіны Еўразвязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскім. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13-та година у Білорусі, повдень у Польщі.
3: Латушка заклікав Україну розв'язу павелічить підтримку білоруських незалежних СМІ. Рижанкова винуваті у Латві у жаданні заробіть на закритті межі. 32-й фестиваль «Спасовські запусти» пройшов у Бельську-Подляскі.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Латушка закліка Україну у розв'язу павелічить підтримку білоруських незалежних СМІ. Про гэта піша агентства «Позірк». Ресурсы, якія выдзяляюцца ў развязам, сёння недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, дадаў Латушка. Рыжанкова вінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. Кіраўнік беларускага МЗСу заявіў, што Латвія штучна нагнятае міграцыйную тэму на мяжы, каб атрымаць дадатковае фінансаванне ад еўразвязу. Паводле яго слоў, нават у еўразвязе прызнаюць, што праблема перабольшаная, а беларусы не з'яўляюцца крыніцай нелегальнай міграцыі. Рыжанкова заклікаў еўрапейцаў займацца, цытата, сур'ёзнымі рэчамі, напрыклад, міграцыя праз Лібію ці Туніс. Міністр таксама назваў закрыццё мяжы палітычным ходам латвійскіх палітыкаў, якія хочуць зарабіць ачкоў у еўразвязі. Нагадаем, 31 ліпеня Латвія закрыла пункт пропуску Пацерніякі, але потым аднавіла працу. Улады краіны тлумачылі гэта гібриднай вайною з боку Мінска. Сёлета менавіта Латвія стала самым папулярным кірункам для мігрантаў. Амаль 87% усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слова былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Баі». Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі силовикам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 20-го года. 32-й фестываль «Спасовскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскі. Паводле традыцій, ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, ды паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцій, адкрываў яго абрад жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сэнцыі і заспявалі некалькі жніўных песняў бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў Доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, ды прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва цэнна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі Жэмэрвы, а як трэба жаць і касіць, паказаў Уладзімір Весялоўскі, кажа дырэктар Бельскага дома культуры Альжбета Фіонік.
4: З панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, учыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць шарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама подсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны rodziny wusnaja twórczość. Śpiewy, tance i tak dalej.
3: U tradycyjnym zaklucznym koncercie swoją mastactwa prezentowali kolektywy i solisty z Bielska Podlaskaha i Bielszczyny. Siarody sioletnich debiutantów festiwalu kolektywy Disco Pola, Standard i Swajak. A później wystąpił razem ze swoimi siobrami, dobrymi grajkami, każe Alech Siłka z kolektywu Swajak.
5: Pochodzę z Białorusi, ale mieszkam tu już ponad 15 lat. Poznałem się kaliści na koncertach z dobrymi grajkami, Krzysztofem, i stali takimi siobrami, razem zaczęli coś robić. Ja piszę sam autorskie utwory. Jak tylko przyjechał tu żyć już do Polski, to pisałem piosenki w polskim języku, nie? Ale raz popałem na taki koncert i tu żył ludzie. Mój temat, nie? No i jakoś tak pomału idę naprzód.
3: Organizatory i nadal planują sumieszczać popularne jesienne podlaskie styli i autentyczne bielskie pieśni u finalnym koncercie. Osobliwie ważnym baczyć się im, kap dzieci i młodzież Bielszczyny zostawali się aktywnymi udzielnikami festiwalu i przejmali kulturę starszych pokoleń bielszczan. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com do naszych socjalnych sieciach. Czerwony informacyjny wypusk przez godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28. У Берасці чакаецца яснае надвор'е, тэмпература паветра плюс 29-31 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалів Білоруського радіо «Рація». Тут Ганна Коменш, і ще годинку буду разом з вами. А що чекає нас у гэтай годині? Пападорожнічаем разом з радіо «Рація» у розныя мясціны Беларусі, але гэта будзе апаловін на першую па польскім часе, па беларускім крышку пазней. Ну і сёе-тое яшчэ распавяду вам пра сённяшні дзень, бо ну такі цікавы маем дзень 10 жніўня.

Нядаўна мы ўсе успаміналі гадавіну жнівеньскага пратэста беларускага, і менавіта пра гэта сёння будзе размова ў перадачы «Рацыя ў падарожжах». Не толькі пра гэта, пра тое, як цяпер выглядаюць замкі Беларусі і як яны функцыянуюць у Беларусі пасля пратэсту 2020-га.

0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец
2: і Вольга Сямашка, прывітання.
1: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, у першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
2: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
1: А наплыў турыстаў змяніўся?
2: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешне, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтосьці там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ ў якім годзе існуе там.
1: 19-е стагоддзе,
2: можа, у 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
1: Нелегальная.
2: Мне легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзеш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску о 18 гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта о 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы выключна.
1: У маршрутцы.
2: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзеце на электрычачку, і ўжо электрычачка. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турыст, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, ну, карацей кажучы, І вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
1: Всё просто, Алесь. Ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца. І зараз, напрыклад, тур-аператарам, турагентам можа быць толькі...
2: Я нават пра гэта і не падумаў.
1: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
2: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. По Беларусі ездзіць выключна на метро.
1: Не,
2: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальборк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, нягледзячы на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у міры, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
1: Так.
2: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір аўтобуса.
2: Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам. Чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Яны раздаюць, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
2: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну цікава, цікава, калі так вось. Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку. Не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. А Мір быў на палову разбураны проста. Туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае абурэнне ў некаторых, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ты сніжа не паспеліш. Так.
2: Ці гараж з іншага боку.
1: Это гатэльны комплекс, які нават дзяў некую прэмію ў часопісе архітэктуры будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацыю, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
2: Гэта інавацыя такая, зрабіць замку.
1: Асабіста архітэктор вельмі задаволены.
2: Ну, ясна, тады добра, тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталі Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне улетку, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку,
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы па колеры, які адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
2: На мой погляд, туды проста у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі не хочаш там ночыць, то да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжыя, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
2: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа, і былі, Не, я нічога такога не адчуў, ніякага там, не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач, і супер. Ну, і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
2: Я пра гэта ведаю. Пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі. Вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
2: ну што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое. Можна было гэта знайсці. Але, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапануем наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжыя Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: Да наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: А я нагадваю ўсім, што сёння мы ўзгадваем розныя нагоды для святкавання, ну, проста ведаеце, для таго, каб больш дазнацца пра свет. І такой яшчэ адной нагодай ёсць дзень удзячнасці хмарачосам. Так-так, вы мяне правільна пачулі. Што гэта за дзень такі дзіўны? Адкуль ён пайшоў? Пра гэта ўжо неўзабаве.

0: нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыё Рацыя.
1: Шэры горад, ну, дзіўны такі арганізм, сапраўды, гарады збольшага шэрыя, ўсё ж такі так, у іх часамі і святла не так многа, як бы нам хацелася, але так ці іначай, ну, вось горад жыве па сваіх уласных законах і будуецца таксама па сваіх уласных законах. І рэвалюцыя, можна сказаць, у забудове гарадской здарылася ў канцы 19-га стагоддзя. Менавіта тады з'явіўся першы ў свеце хмарачос. Было гэта ў Чыкаго у 1885 годзе. А чаму менавіта там? Таму, што там здарыўся пажар. Трэба было кудысьці сяліць людзей, трэба было дзесьці рабіць офісы, і вось гэта быў добры спосаб паспрабаваць нешта новае. Але ніякіх хмарачосаў ніколі б не было, калі б не вынайшлі ліфты. Бо які хмарачос без ліфтаў, прабачце. Ага, яшчэ трэба дадаць, што сёння хмарачосы можна знайсці ў розных гарадах, у розных гарадах, у Беластоку, праўда, не. Нашы хмарачосы, можа, хаця пяткі хмарам чэшуць, не ведаю. Але вось ёсць у Польшчы гарады, напрыклад, у Варшаве, ва Ўроцлаве, дзе такія, ведаеце, шкляныя, як ледзяшы, цікавыя будынкі стаяць. І гэта ўжо сапраўдная мастацкая архітэктура сучаснага горада. І што хачу вам сказаць пра гэтыя хмарачосы? Ды тое, што, калі хочаце, можаце пабачыць іх на ўласныя вочы. Ёсць іх багата паўсюль. Ну, калі вам цікава, то, напрыклад, самым хуткім ліфтам у свеце хмарачос знаходзіцца ў Шанхайскай вежы ў Кітаі. Калі да Шанхайскай вежы па якісьці прычынах вы не дабірыцеся, но то нават у Польшчы, нават ва Ўроцлаве, ведаеце, тая самая Sky Tower, і вы ўжо бачыце увесь Ўроцлав як на далоні. Калі хтось яшчэ баіцца вышыні, но то это бярыце каго-небудзь, каб моцна трымаў вас пад за ручкі. Вось. Так што, дражэнькія мае, калі ласка, падарожнічайце, адкрывайце гэты свет, адкрывайце свет навокал сябе, адкрывайце новыя прыгоды, новыя даты, і будзем рабіць гэта разам з вамі на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Чарговы выпуск навін на радыёрацыі прыгучыць неўзабаве. Пра што даведаемся ў ім? Украінскія дроны атакавалі прамзону ў расійскім Ніжнякамску. У Telegram стварылі падроблены бот службы эвакуацыі Байсол. 32-й фестываль «Спасовскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскім.

0: Now, they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big Bad John.
2: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і акцёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў. А прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта The Righteous Brothers. Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя You've Lost That Lovin' Feeling, якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі сцяна гуку, аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-го The Righteous Brothers былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубавец и программа «Кола дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го нарадзіўся Джимі Грыфін, амерыканскі музыка, гітарыст, клавішнік, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Бред». У 2006 годзе гэты гурт быў прыняты ў залу славы вакальных калектываў. Паслухаем адзін з вядомых твораў гурта «Make it with you», які быў выдадзены сінглам і разышоўся мільённым накладам.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-га нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джэфры Хэмандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Джетра Тал». Прытым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Джетра Тал» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 10 жніўня 1961-га нарадзіўся Джонатан Джеймс Фарыс, ці проста Джон Фарыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта In Excess. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на «І».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Therion». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі «Symphonic Metal». Кампазіцыі «Therion» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры «Symphonic Metal».

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень народзінаў», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Бітлз». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Латушка заклікаў Украіну развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Латушка закліка Украіну развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, пра гэта піша агенцтва «Позірк». Ресурсы, якія выдзяляюцца ў развязам, сёння недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, дадаў Латушка. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што Латвія штучна нагнятае міграцыйную тэму на мяжы, каб атрымаць дадатковае фінансаванне ад еўразвязу. Паводле яго слоў, нават у еўразвязі прызнаюць, што праблема перабольшаная, а беларусы не з'яўляюцца крыніцай нелегальнай міграцыі. Рыжанкоў заклікаў еўрапейцаў займацца, цытата, сур'ёзнымі рэчамі, напрыклад, міграцыя праз Лібію ці Туніс. Міністр таксама назваў закрыццё мяжы палітычным ходам латвійскіх палітыкаў, якія хочуць зарабіць ачкоў у еўразвязі. Нагадаем, 31 ліпеня Латвія закрыла пункт пропуску Пацірнікі, але потым аднавіла працу. Улады краіны тлумачылі гэта гібриднай вайною з боку Мінска. Сёлета менавіта Латвія стала самым папулярным кірункам для мігрантаў. Амаль 87% усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на сваякоў былых политвязняў. Паводле слова былых политзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часі выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнты Баі». Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі силовикам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 20-го года. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. Паводле традыцыі ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, ды паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцыі адкрываў яго абрады жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сэнцыі і заспявалі некалькі жніўных песняў бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, ды прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва цэнна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі Жэмэрвы, а як трэба жаць і касіць, паказаў Уладзімір Весялоўскі, кажа дырэктар бельскага дому культуры Альжбета Фіонік.
3: З панядзелку ў нас былі майстар-клас для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны. inny wózna ja twórczość. Śpiewy, tance i tak dalej.
2: U tradycyjnym zaklucznym koncercie swoją mastactwa prezentowali kolektywy i solisty z Bielska Podlaskaha i Bielszczyny. Siarody sioletnich debiutantów festiwalu kolektywy Disco Polo, Standard i Swajak. A pośni wystąpił razem ze swoimi siobrami, dobrymi grajkami, każe Alech Siłka z kolektywu Swajak.
0: Pochodzę z Białorusi, ale mieszkam tu już ponad 15 lat. Poznałem się kaliści na koncertach z dobrymi grajkami, Krzysztofem, i stali takimi siobrami, razem zaczęli coś robić. Ja piszę sam autorskie utwory. Jak tylko przyjechał tu żyć już do Polski, to pisałem piosenki w polskim języku, nie? Ale raz popałem na taki koncert i tu żył ludzi. Mój temat, nie? No i jakoś tak pomału idu naprzód.
2: Organizatory i nadal planują sumieszczać popularne jesienne podlaskie styli i autentyczne bielskie piśni u finalnym koncercie. Osobliwa ważnym baczyć się im, kap dzieci i młodzi Bielszczyny zostawali się aktywnymi udzielnikami festiwalu i pierajmali kulturu starszych pokoleń bielszczan. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com, do naszych socjalnych sieciach. Czargowy informacyjny wypusk przez godzinę.
4: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 30-33 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё

0: побачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Былий політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 року. Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін він відбув. Сьогодні у програмі поговоримо з ім про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію. Добрий день, господар Максим.
2: День добрий.
3: Як ви часто були у ШИЗА, подвергалися ви там катуванням, що ви саме тяжке там було пережити?
2: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але це недохоп, він ще й, скажу, коли це недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж зусім це все можна одолець, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив, этой рации не имели.
3: А насколько часто вы были у ШИЗА?
2: Я не могу сказать зараз уже часто. Я могу сказать, что агулом у меня ШИЗА больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, поскольку в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗА, то опошний восьмой такий квалок, он был 9 месяцев. И эти 9 месяцев я фактично весь час находился один. Меня отрымали одиночные камеры. Ну, я различно на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве меня там как бы утримовывать у колонии, что казалось, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе требуется або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачил, не чув, как ты ни с кем не размовлял и так далее. Ну, и так они по выниках и зробили. До выхода я фактично сидел в одиночце, до приконца моего термину заставалось мне призначено 3 тижні, когда меня вывезли. Ось. Але самого головного, то бок побачить родних, з моменту аж, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль ще не бачив.
3: Ну, сподіваюся, що ще бачиться, може, все ж таки,
2: не приїду. Я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складаний чинник. Може, це саме складане, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як некоторі люди, ті простої, що вони вельми поламані, ті простої, що вони знаходяться у неким залежным стане, начинают сказать про некое послабление, про некие либерализации, про еще что-то. Я об этом людям нагадал, что на сегодня мы маем 936 политвязня, коли брать, например, по подлигах диссидента. И это совсем не подобно на либерализацию. Коли они отчинят сайт весны, они побачат, что эта либерализация выражается в том, что у нас каждый день идут аресты, судовые процессы, каждый день типа погашается становище у кого-то. Ці ще щось. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
3: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було для вас нечаканістю, і я чула таку історія, що ви на м'яжі спробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас це не трималося, ви розповідаєте і про це трошку, чому так здарилося?
2: Ну, почнемо з визволення. Про те, що буде неке визволення, що воно буде з виїздом, я ніякої інформації не мав. Більше за те, фактично, я ж кажу, я амаль 9 місяців знаходився в одиночці, куди не потрапляли фактично ні газети, ні що інше. Тобто ніякої інформації. Я, наприклад, агулом не ведав там про ці Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку. То бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаліся вось ад новых людзей нейкія навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
2: Ну так, я скажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год да самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Вось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца, проста зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы. Я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Вось. Ну я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі. Ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, што я, видимо, бываю за учреждение. Он мне так и сказал: да, Веневский, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение, и я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз в колонии, туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туда сами мои сумки, догледженные без меня, там я наут не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Ось, туды ж прыйшлі супрацоўнікі ў цывільным, у масках таксама, то бок я іх твараў не бачыў. Яны апранулі мне кайданкі, яны апранулі мне мешок на галаву, засунулі мяне на задняе сядзенне аўтамашыны чорнага колеру. Ось, кудысьці паставілі мае сумкі без мяне таксама, і мы паехалі, ехалі, пакуль я не зразумеў ўжо па гуках, умоўна кажучы. Ну і там праз мешок штосьці было трохі бачна, калі ён вельмі блізка да твара быў. Калі я ўжо пабачыў плошчу перамогі, здаецца, да, вось я ўжо разумеў, што мы едзем у Мінску, а адтуль я ўжо разумеў, што ўладарка не працуе, то бок я здагадаўся, што гэта амерыканка, але шчыра кажучы, толькі калі я ўвайшоў у камеру і пабачыў у адной камеры Афнагеля, Маскевіча, Статкевіча, я зразумеў, патаму колькі розных людзей знаходзяцца з рознага, умоўна кажучы, арганізацыя знаходзіцца ў адной камеры, што гэта ўжо будзе не наступная крымінальная справа, а штосьці інша. Вось тады ў мяне ўжо з'явіліся трохі думкі пра тое, што то можа быць выезд. Ну і людзі там у камеры гэта абмяркоўвалі. Таму пытанне пра гэта я нарэшце даведаўся, што людзей вывозілі з краіны. Бо я скажу, да гэтага ў мяне пра гэта было невядома.
3: Кажуць, вас там прымушалі гімн спець, і вы адмовіліся ў всю камеру. Так, ці не?
2: Хутчэй не спяваць, хутчэй ад нас чакалі, што мы будзем пашыхтаваныя яго слухаць зранку. Нікога асабіста гэтая прапанова не ўразіла. Гэта быў проста смех.
3: Вось, як вы прыехалі на мяжу, і кажуць, што і вы таксама паспрабавалі ўслед за Статкевічам вярнуцца ў Беларусь. Вось, распавядзіце гэтую гісторыю, калі ласка.
2: Сапраўды, Мікалай Вікторавіч, ён, як толькі людзі са зброяй у масках сышлі з аўтобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе. Мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Вось. Але мы так ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную полосу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Вось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў дзверы і паспрабаваў паехаць далей. Мікалай Вікторавіч падышоў да кіроўцы, паспрабаваў вступіць з ім у дыялог наконт адчыніце дзверы, што тут у нас адбываецца. Кіроўца вырашыў, што ён самы разумны, што яму загадалі ехаць, ён паедзе. Ну, яму прыйшлося паглядзець на тое, што бывае, калі з табой размаўляе сапраўдны афіцэр, у якога ёсць сваё меркаванне, як і што павінна адбывацца. Ось. Дзверы, насамрэч, адчыніліся даволі лёгка. Проста павярнулі гэта самы клапан наверху, які стравлівае ціск, і адкрылі пазаварку. Аварийный клапан.
3: То бок ніхто їх навіть не відбивав, так?
2: Ні, не то, що там стукнули ногою по дверям один раз, потім відкрили через клапан. Двері особливо не потерпіли, бо Бог з ним. Ось. Миколай Вікторович вийшов, пішов назад, я пішов разом з ним. Саправди нас зустріли на межі супрацовниця погранзастави, яка спиталася, а хто ви такі? А ви уверені, що ви граждані Республіки Білорусь? Ну, ми доволі так мякка патлумачылі, што мы яшчэ памятаем, што мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь, ось що ж пажадаем вернуцца. Тады адтуль з'явіўся супрацоўнік у цывільным, які адправіў усю змену памежнікаў на памежны пост, ну, то бок сказаў ім адысці і больш не падыходзіць. Побач з ім стаялі таксама людзі ў масках, але адзін быў без маскі, скажу, просто цывільны. Астатнія былі збольшага, хто ў цывільным, хто ў форме, але ў масках, са зброяй, з відэакамерамі. Вось ён сказаў, што ён нас не дапусціць на тэрыторыю краіны і пачаў спрабаваць дамовіцца, пачаў угаворываць Мікалая Вікторавіча ехаць далей. У яго з гэтым нічога не атрымалася. Потым туды з'явіўся супрацоўнік амерыканскай амбасады, як я разумею, ці ён памочнік Колу, ну я ўжо так дакладна не скажу, які са свайго боку паспрабаваў патлумачыць, што ёсць дамова пра тое, што нас вывозяць, ось прапанаваць гэта. Ён жа даў магчымасць звязацца па сваім тэлефоне з сваякамі. Я звязаўся проста са сваёй маці, яна знаходзілася ў вельмі ўзрушаным стане, не вельмі разумела, што адбываецца, але ну, яна зразумела, што гэта высылка з краіны, і яна вельмі папрасіла мяне не рызыкаваць і не вяртацца, не спрабаваць павярнуцца такім чынам, вось як зараз адбываецца, ў краіну, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я дасюль, шчыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пусці ў гэтым пытанні да канца. Але я пайшоў на тое, што я пагадзіўся, што я павярнуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторавіча, яна не памянялася нават пра тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
3: Так, якім коштам, ну, сваім здароўем.
2: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго зноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загад выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от у здароўе, мы ж здароўем не ўласныя. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
3: Гаспадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся? Хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год, звычайна, ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
2: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо, па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо так, умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. З іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там утрымоўваў нейкія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, што я не паеду, нікуды б не паехаў. Нават калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Ось.
3: А у вас дакументы ўжо ёсць?
2: У мяне літоўскія дакументы, я атрымаў
3: міжнароднае жыхарства.
2: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента аб вызваленні. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на улік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца маіх сваякоў, чаму я не стаў на улік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам, ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну, не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі, ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам уже дапамагалі, а зараз, напэўна, уже самім трэба думаць.
2: Не, ну, я ще раз скажу толькі адно, што побыт жыццё тут і побыт жыццё ў Турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы, умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
3: Угу. Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
2: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна, уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось, фактычна, ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Ось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці зарабіваў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол уже размовы вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
2: Яшчэ раз. А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну, прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
3: Так яны і зараз, я думаю, так галасуюць.
2: Так не будзе, ўсё палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще будуць, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці, пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачу, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоўтыя, яны далёка не ўсе на парфуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму, магчыма, і расходзяцца лічбы, якія даюць на напрыклад, весна і дысідэнт.
3: Десяткамі, напэўна, аз больше там разыходзіцца.
2: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, тое, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта десяткі, а па краіне гэта будуць не десяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрасу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, вот муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ўжо ІК-4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся адседжаных. Аж хутка будзе выходзіць, хаця мне прыласы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзін з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
3: Ведаю за здраду в державі, за супрацу з Ватыканом ксяндзы у асноўным там сядзелі, ну, дваіх уже...
2: Не, ну, а есть же тыя, хто сядзіць па той же справе, былыя КДБшнікі?
3: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды, вось гэтыя былыя супрацоўнікі БТ, былыя там чыноўнікі, былыя там невядома хто, сябры там праўладных там персон. Яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы. Яны сядзяць на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шчокі. Сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Усе палічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворку. Я б сказала так.
2: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні, как бы вады, там дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена, бульбокі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць неяк альтернатывы, то гэтыя смецці бурбалкі так і будуць там гойдацца.
3: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
2: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе падстаўляць, бо прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
3: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі звычайна выстаўляюцца быццам яны агенты КДБ ці. І калі тады не агент, то бок калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
2: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага значэння, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх умоўны кажучы кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і ўмацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх дамоў, кажучы, там і да офіса, і да кабінета такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што ты людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
3: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Свярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
2: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя некія варонкі. Ось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, проста яго зараз за гэтай пенай, мовы кажучы, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці проста не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
3: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
2: Няма за што.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вамі была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларуска радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». Радио Рация. Тут живе Беларусь.

0: Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: У Беларусі 16 гадзін, у Польшчы 15.
3: Рыжанко абвінаваціў Латвію ў жаданні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы. Дзень годнасці беларусаў прайшоў у Беластоку. Лукашэнка ўручылі ленінскую прэмію цэнтральнага камітэту Кампартыі Расійскай Федэрацыі.
2: У студіі з навінамі Валя Лаевская.
3: У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларуссю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных справ Максім Рыжанкоў. Паводле сцверджання Рыжанкова, нават прадстаўнікі Еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін Еўразвязу, які правёў позірк у 2026 годзе, Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87% усіх спробаў нелегальна перасекчы межу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадвалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт з гэтай нагоды адбыліся у Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай, пару дзесяткаў кілометраў, проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
3: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
5: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькіх апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога болей не хоча. Аднак ж такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак ж такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
3: Акцыя сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акцыі выступіў музыка Алесь Дзянісаў. А Александру Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак ўручыў старшыня Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «нястомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фарміравання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Важную ролю ва ўмацаванні дружбы, братэрства народаў дзвюх краін. Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту Расійскай Федэрацыі, адраджаная ў 2017 годзе, за гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў, сярод іх сакратар Цэнтральнай кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, таксама прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга і старшыня дзяржаўных структур КНДР Кім Чен Ын. А больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх нідзе не бачна і не чутна. Температура ў дзень 27-29 градусаў, атмасферны ціск ужо ў межах нормы, вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, у парывах зрэд часу два разы мацнейшы. Вечарам захмарыцца, ноччу чакаюцца дажджы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Радіорація охоплює все, білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає звише 2 мільйонів чоловік. І ми тут вещаємо у регіоні на хвалях 98,1 FM на Городинщині і Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Повдньовим Подляші. 10:30 на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавронюк. Сподіюся на 3 супольні гадзіны у пасляабедні час. У Варшаве завершылася канферэнцыя «Новая Беларусь», якая праходзіла на мінулых выходных. Падзея настолькі істотная, па-рознаму ацэньваюць яе розныя дзеячы, палітыкі і проста беларусы, але прайсці по бадзею немагчыма без увагі. І будемо говорити, будемо підводити виніки цієї конференції. А починаємо з намісника керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, який сьогодні у нас у гостях, і з яким розмовляє Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Гэта галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл у Беларусі, якая акрэслівае палітычную і грамадзянскую стратэгію дзейнасці на наступны год, не толькі магчымай у сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што важна, што падчас гэтай канферэнцыі мы сабраліся, было больш за 300 удзельнікаў. Бачна, што людзі змотываваныя, гатовы працаваць і працуюць. Ёсць вынікі. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы знаходимся не на своей земле. У нас меньше махчимостью вырашать те проблемы, которые есть, как внутри Беларуси, ти, например, в урадовых парламентских структур в разных краинах света. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация. Я бы сказал, хотел белорусам и белорусскому, гонорытесь. Гонорытесь тем, что нам удалось сделать и створить такую экосистему, інфраструктуру грамадзянскую, палітычныя інстытуты, якія дзейнічаюць і вядуць барацьбу за беларуса і беларуску, за кожнага і кожную, і за Беларусь. Гэта не пафасныя словы. Я сабе такога ўявіць нават і не мог. Канешна, хацелася, каб гэта ўсё працавала ў Беларусі. Але калі мы за межамі і можам так арганізоўвацца, я злавіў сабе учора, уначы рыхтаваўся да выступлення на думцы. Слухайце, а калі заўтра мы ўсе вось гэтыя людзі, якія ў гэтай зале ў Беларусі, да мы спакойна зможам арганізаваць працу урада, парламента, міністэрства, грамадзянскіх арганізацый. Мы ў стане, у нас ўжо падрыхтаваныя людзі.
3: Калі мы кажам пра лічбу ў 300 чалавек, мы маем на ўвазе не толькі афіцыйна галоўныя гэтыя івэнты, якія адбываліся ў суботу і нядзелю, але ж яшчэ і пятніцу?
4: Да, канешне, было 5 сайт-івэнтаў. Зразумела, што для нас прыярытэтам з'яўляецца адказнасць, і яно было прымеркавана да пытання прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі. Асабіста размова шла пра яго і некалькі яго паплечнікаў за злачынства агрэсіі ў адносінах да Украіны, украінскага народу. Да гэтага мерапрыемства, арганізаванага НАУ, мы запрасілі і замежных дыпламатаў. Былі дыпламаты Аўстрыі, ЗША, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, іншых краін. Былі нашы партнёры, калегі па дэмакратычнаму руху iSANS, Білпол, былі эксперты, міжнародныя палітолагі. Была дадзена, па-першае, вельмі разгорнутая інфармацыя па доказнай базе і па стратэгіі далейшых дзеянняў, як мы будзем працаваць са спецтрыбуналам адказ за агрэсію, дзеля таго, каб Лукашэнка быў прыцягнуты. І вынік гэтага спецыяльнага мерапрыемства адназначны. Лукашэнка будзе несці адказнасць за злачынства, агрэсіі супраць Украіны, украінскага народа.
3: Як гэта праяўляецца на практыцы?
4: Гэта пытанне дзейнасці спецтрыбунала адказнасці, які ўжо створаны юрыдычна, скажам так, падпісаны пагадненні 25 мая мінулага года ў Савеце Еўропы. Таму для нас вельмі важна працаваць у парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, у Савеце Еўропы. Вось часта пытаюцца, па што Карацыйная рада. Вось мінда там працуе нашая дэлегацыя Карацыйнай рады. Мы ўнеслі папраўкі ў адпаведныя рэзалюцыі, дзе прапісана адказнасць вышэйшага вайскова-палітычнага кіраўніцтва Беларусі за злачынства убийства, агрэсіі. І гэта дала падставу, што сёння статутовыя дакументы спецтрыбунала ўтрымліваюць магчымасць прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Зараз збор доказаў, перадача доказаў Генеральнай прокуратуры Украіны, Міністэрству замежных справ Украіны. Ідзе ратыфікацыя зараз гэтага пагаднення, 36 краін і Еўракамісія падпісалі. Пасля ратыфікацыі будзе створаны кіруючы камітэт спецтрыбунала і будуць прызначацца адпаведныя структуры. Прокуроры, суддзі, сакратарыят, судовая палата. І там ужо пачнуцца праца над следствам. І ў рамках гэтага следства ўсе гэтыя доказы будуць разглядацца. А доказы проста, як бы сказаў, бетонныя. Іх разбіць і адбіць немагчыма. Якіх бы адвакатаў бы не хацеў наняць Лукашэнка, яму не дапаможа.
3: У суботу і нядзелю таксама адбывалася немало розных панэляў, прысвечаных розным тэмам. На ваш погляд, якія тэмы найбольш важныя былі і, магчыма, нейкія новыя думкі, новыя ракурсы вы пачулі тут на канферэнцыі?
4: Важная тэма, якая гучала на гэтай канферэнцыі, акно магчымасцяў. Я думаю, што ўсе мы ўсё ж такі думаем і кожны дзень прачынаемся з думкамі, або на працягу дня узгадваем, калі ж мы вернемся ў Беларусь. Як гэта адбудзецца? Ці гэта магчыма ці не. І вось гэты шанец, ён існуе. Гэты варыянт развіцця падзей, ён існуе. Ён звязаны з некалькімі фактарамі. Ну, па-першае, крызіс, які ёсць у Беларусі і вакол Беларусі, гэта эканамічны, знешнепалітычны, ізаляцыя. Гэта фактар аб'яднання беларусаў. Мы ўсе хочам жыць у незалежнай краіне, мы ўсе хочам міра. Ёсць, можа, частковая прагматызацыя чыновенства ў Беларусі, яна прысутнічае. Ну, нават той факт, што вызваляюць палітзняволеных, зразумела, рашае Лукашэнка, але выконваюць гэта чыноўнікі. Яны так сам разумеет, што без сняцця санкцый узамен за вызваленне палітзняволеных не ўдасца выйсці з гэтай крытычнай сітуацыі. І важны фактар донара нумар адзін. Гэта Расійская Федэрацыя, якая ўтрымлівае свайго хаўрусніка. І калі ў донара нумар адзін пачынаюцца эканамічныя праблемы, мы бачым, што яны пачынаюцца, яны звязаныя з санкцыйнай палітыкай Еўрапейскага саюза США, звязаныя з дальнабойнымі санкцыямі Украіны, калі нішчыцца нафтаперапрацоўка ў Расійскай Федэрацыі, лагістыка і гэтак далей, і гэта будзе пашырацца, да, і ўплыў будзе больш, калі не могуць прадаць свае аблігацыі федэральнага займа ўнутры Расійскай Федэрацыі, іх не купляюць, няма грошай, калі іх золотавалютны рэзерв ўжо скараціўся да такой лічбы, што ён не ў стане пакрыць даўгі, ўнутраныя даўгі Расійскай Федэрацыі, дэфіцыт бюджэту. Гэта ўсё ў перспектыве прывядзе да яшчэ большага пагаршэння эканомікі ў Расіі, а Расія для Лукашэнкі галоўны эканамічны партнёр, значыцца, гэта будзе адбівацца на эканоміцы Беларусі. Санкцыі таксама дзейнічаюць у адносіны да рэжыму Лукашэнкі. У выніку мы прыйдзем да перамовы па міру ва Ўкраіне. І вось нам важна скарыстацца з гэтай сітуацыі. І таму мы прапануем нашым еўрапейскім партнёрам, перад усім, але размаўлялі пра гэта і з амерыканцамі на гэтай канферэнцыі, што ў Еўрапейскім саюзе прапісаны адпаведныя рашэнні, Council Conclusion, заключэнне Савета Еўрапейскага саюза, гэта дзяржаў і кіраўнікоў дзяржаў гэтых краін, пункт 10 з 2024 года, што Еўрапейскі саюз заклікае так званыя ўлады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з беларускім грамадствам. Такі рашэнні прыняў і аб'яднаны пераходны кабінет, і каарыцыйная рада на мінулым тыдні. Значыцца, у нас супадаюць нашы стратэгіі. Так вось, калі адбываюцца перамовы пра мір ва Ўкраіне, вельмі важна, чтобы у той жа самы час адбываліся перамовы ў рамках круглага стала па выхаду з глыбокага ўнутрыпалітычнага крызісу. Калі Лукашэнка хоча змены палітыкі Еўрапейскага саюза, калі ён марыць быць прысутным на перамовах пра мір. Не скажу, што я быў з гэтага задаволены. Але калі так будзе адбывацца, то яму павінны быць пастаўлены ўмовы. Напрыклад, у той же самы дзень, калі будуць саміт вышэйшага ўзроўня па міру ва Ўкраіне, у той же самы дзень трэба, каб адбыліся перамовы па выхаду з ўнутрыпалітычнага крызісу ў Беларусь. І гэту ўмову мы павінны вельмі жорстка ставіць. Выступаючы на канферэнцыі на адкрыцці другога дня, я звярнуўся да нашых еўрапейскіх партнёраў. Нельга вырашаць наш лёс без нас, бо менавіта так робіць 32 гады Лукашэнка. Ён не чуе голас беларусаў. Мы суб'екты. Паглядзіце, колькі ахвяру прынесена за гэтыя годы. І Бандарэнка, і Тарайковскі, і Пушкін, і Ашурак, і шмат-шмат хто яшчэ. І нашы добраахвотнікі і добраахвотніцы. За гэта заплачана кроўю беларусаў, цярпеннямі беларусаў, разламаныя лёсы, сем'і, раздзеленыя сем'і, беларусы па адну межу і другую. І што, мы не можам мець права быць суб'ектам? Наш голас павінны быць нечутны? Не, ён павінны быць чутны. Я звярнуўся да еўрапейскіх партнёраў, памятайце пра гэта. Ну, інакш для нас гэта будзе здрада. Я думаю, што мы зможам пераканаць еўрапейскім партнёрам, тым больш, што гэта прапісана ў іх рашэннях, прынятых у Брусэлі.
3: Што датычна наогул Беларусі і міжнародных партнёраў нашых, то ў Польшчы, у Варшаве, у прыватнасці, у грамадскім транспарце напярэдадні 9 жніўня была реклама ў аўтобусах і трамваях, прысвечаных нашай акцыі ў 18:00 каля помніку Мікалая Каперніку. Наколькі складана было дамаўляцца з польскімі структурамі?
4: Я не ведаю, спадабаўся ці не спадабаўся гэты ролік, рыхтавала якраз медыяслужба Народнага антыкрызіснага ўправлення. Я пісаў зварот пры падтрымцы нашага прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Я ўдзячны прэзідэнту Варшавы за тое, што, па-першае, ён падтрымаў адзначэнне гэтай важнай для нас даты 9 жніўня. Гэта азначае, што польскае грамадства, варшавяне разам з намі не забыліся, яны падтрымліваюць нас. Палац навукі і культуры таксама высвечаны ў бел-чырвона-белыя колеры нашага сцяга. Салідарнасць вельмі патрэбна. І боль, цярпенні, перажыванні, смерці, тое, што перажываюць беларусы сёння. Канешна, калі ты ў такіх складаных умовах знаходзішся адзін, гэта вельмі цяжка. Калі ёсць паплечнікі, трошкі лягчэй. Калі ёсць звонку партнёры, замежныя краіны, замежныя грамадзяне, грамадства, які падтрымліваюць, тады ты сябе адчуваеш больш упэўнена. Дзякуй Варшаве, дзякуй Польшчы.
3: Да ўсяго іншага, сам івент каля помніку Мікалая Каперніка, гэта традыцыйнае месца, дзе збіраюцца беларусы кожную нядзелю. Чаму, на ваш погляд, варта, важна праводзіць такія падзеі?
4: Па-першае, мы павінны быць бачныя ў нашых краінах, і не толькі ў Варшаве, у розных сталіцкіх еўрапейскіх краін, і чутныя. Бо часта пытаюцца, сапраўды, вось нават па пытаннях міжнароднай абароны у ведомстве па замежнікаў пыталіся, ну, добра, а ці тая ці іншая асоба, ці ўдзельнічала ў нейкіх акцыях, ці падтрымлівае нейкі грамадзянскі ініцыятывы. Такое пытанне, можа, не ключавое, але таксама ставіць. Але гэта нават не пра гэта. Пытанне ў тым, што, каб нас не забыліся, мы павінны быць на воку, мы павінны паказваць сабе, што мы далей працягваем сваю барацьбу, мы кажам пра нашыя праблемы, і тады нас пачуюць. Ну, калі мы будзем сядзець у кватэрах, у сваіх дамах, хатах, ну, наўрад ці мы дастукаемся да сэрцаў ці да палітыкаў, якія вельмі часта прагматычныя. Па што ім патрэбуюць то, што з пункту гледжання візуальнага, грамадскага, не цікава іх грамадствам. Калі гэта цікава грамадствам, ну, тады палітык да гэтага будзе далучацца. Не, ёсць сумленныя палітыкі, якія працуюць толькі з пункту гледжання маралі. Дзякуй Богу, нават сёння вось дэпутат Швецыі, які прыехаў, ён проста сумленны чалавек. Ён наш прыхільнік усе гэтыя гады, ён разам з намі. Але агульна ў палітыцы ўсё ж такі працуе вось гэта вонкавае, візуальнае. Грамадства бачыць, чуе, рэагуе, тады і палітыкі будуць з гэтым займацца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Туман навколо ні душы.

0: Тома!
1: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня, 98.1. Берасце, 99.2.
2: Усюды сёння пагода і пад Берасцем, пад Гароднёй, пад Беластокам. І цёпла, 27-29 градусаў. Ноч таксама будзе даволі цёплая, 16 градусаў на поўначы рэгіёну, 18 на поўдні, але ноччу неба захмарыцца і чакаюцца дажджы. Праўда, яны не будуць доўгачасовымі, да раніцы закончацца. Паводле абяцанняў сіноптыка ў цэлым рэгіёне, заўтра зноў даволі шмат сонца, але ўжо так не сагрэе нас, як сёння. Максімальная тэмпература заўтра 20 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на Гарадзенщине і Беласточчыне, а каля Берасця і Белай Падляскай будзе на 3 градусы цяплей.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перад поўнай забаронай Еўропа нарасціла закупкі газу з Расіі. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забараніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года. Але ў чэрвені сёлета імпарт газу аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропе каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Францыя. За месяц яна імпартавала расійскага звадкаванага прыроднага газу прыкладна на 349 мільёнаў еўра. Іспанія закупіла на 258 мільёнаў, Бельгія на 254 мільёны еўра. Пры гэтым газ, разгружаны ў Францыі ці Бельгіі, зусім не абавязкова там і застаецца. Еўрапейскі рынак агульны, таму расійскі газ пасля выгрузкі можа накіроўвацца далей па еўразвязе. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам. Расія і Пакістан працуюць над запускам першага грузавога чыгуначнага маршруту, заявіў расійскі пасол у Пакістане Альберт Хораў. Паводле яго распрацоўваецца праект маршруту Масква-Фейсалабад і Масква-Карачы ў абодвух кірунках. Таксама прапрацоўваецца магчымасць падключэння да праекту беларускага боку. Паводле Хорава, з прычыны абвастрэння геапалітычнай напружанасці ў рэгіёне, рэалізацыя праекту неаднаразова адкладалася. Ён не ўдакладніў, якім чынам Беларусь, якая знаходзіцца на захад ад Расіі, тым больш Пакістана, будзе ўцягнутая ў гэты працэс. Імаверна, гаворка ідзе пра тое, што Мінск будзе фармаваць вагоны з грузамі, якія ў Расіі будуць перачэплівацца на цягнікі, што накіроўваюцца ў Пакістан. Белстат расказаў пра інфляцыю за ліпень. Інфляцыя ў Беларусі па выніках ліпеня склала 4,4% ў гадавым выражэнні, паведамляе Белстат. Па выніках чэрвеня паказчык быў 4,3%. Харчовыя тавары за год падаражэлі ў сярэднім больш як на 3%, нехарчовыя на 2,9%. Самае вялікае падаражэнне зафіксаванае ў сферы паслуг. Рост амаль на 9% у параўнанні з ліпенем мінулага года. Уладальнікі беларускіх гандлёвых сетак будуць адказваць не толькі за наяўнасць беларускіх тавараў на паліцах, але і за тое, каб іх нехта купляў. Як заявіў Лукашэнка, за фармаванне попыту менавіта на карысць айчыннага. Адказнымі за попыт на беларускія тавары прызначаныя кіраўнікі гандлёвых сетак і старшыні раённых выканкамаў. Звычайна за фармаванне попыту адказваюць вытворцы тавараў. Менавіта яны развіваюць прапанову, інвестуюць у маркетынг, рэкламу і брэнд. Але ў выпадку з беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі спадзявацца на гэта не выпадае. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за першыя паўгода доля продажаў беларускіх тавараў вырасла на 0,1%. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 72 грошы, еўра 4 злотыя 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 95 капеек, еўра 3 рублі 40 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Учора была важная гадавіна для беларусаў 9 жніўня 2020 года адбыліся прэзідэнцкія выбары, на якіх верагодна перамагла Святлана Ціханоўская, але ж улады Беларусі аб'явілі зусім іншыя рэзультаты, што выклікала масу пратэстаў у сталіцы Беларусі, в іншых гарадах. На вуліцы выйшлі сотні тысяч людзей. Гэта выклікала ў свайго чаргу вострыя рэпрэсіі, нават забойствы, турмы і тое, што некалькі соцень тысяч беларусаў прымусілі пакінуць сваю радзіму. Учора ў Варшаве адзначылі гэтую гадавіну, шостую гадавіну, вялікім мітынгам у цэнтры сталіцы каля помніка Мікалаю Каперніку. Выступалі прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сіл, сярод якіх была і верагодная пераможца тых выбараў Святлана Ціханоўская. Суарганізатар падзеі Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету, кажа пра свае ўражанні ад падзеі. Размаўляе з ім Марына Савіцкая.
1: З якімі думкамі, эмоцыямі, ўражаннямі цяпер сыходзіце з гэтай пляцоўкі?
2: З думкай пра тое, што беларус жыве і будзе працягваць жыць, пакуль беларусы ходзяць на свае акцыі, пакуль яны ладзяць сумесныя мерапрыемствы, пакуль яны слухаюць сваіх артыстаў, глядзяць свае шоу і атрымліваюць ад гэтага задавальнення, што яны разам. Беларусь там, дзе ёсць яны.
1: Хто з выступоўцаў, хто з артыстаў і спікераў на вас найбольш паўплываў сёння?
2: Цяжка нават выбраць, таму што ўсе ўплывалі, ўсе стваралі свой настрой. Гэта і вольны хор, наша легенда 20-го года. Гэта і жаночае трыо, якое выступіла на гэты дзень, група Крыві. Гэта і Шкурапацкі, наша легенда таксама, ўжо легенда Варшавы. Гэта дудары, якія суправаджаюць нашы мерапрыемства ўжо каторы год. Ну і натуральна, канешне, фантастычнае фаер-шоу на канцы. Гэта трэба было пабачыць, хай зайздросяць тых, хто не бачылі.
1: Гурт Крыві далучыўся таксама да івенту ў Варшаве. Скажыце, калі ласка, што наогул для вас ёсць дата 9 жніўня?
3: Мне не верыцца, што ўжо прайшло 6 год, і крута, што мы не здаемся, што мы ўсё роўна ўсё робім для таго, каб штось змянілася к лепшаму. Мы спалучаемся, мы аб'ядноўваемся, мы робім канцэрты, мы не забываем, і мы верым, можам і пераможам.
4: Для мяне гэта некі такі страшэнны сон, таму што мяне не было там на пратэстах у Беларусі, але ж мы рабілі пратэсты ў Берліне, і гэта як кіно я глядзела праз інтэрнэт, гэтыя жахі ўсе. Таму я вельмі рада для нашай беларускай дыаспары спяваць і ушанаваць нашых палітзняволеных таксама. Ушанаваць памяць загінутых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым, можам, пераможам. Я веру то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
5: А я просто дадому хачу.
4: Всё.
1: Ці рыхтавалі мэтанакіравана штосьці да падзеі самой у Варшаве?
3: Ну, у нас ёсць некалькі песень, якія не зусім как бы падыходзяць пад усё гэтае. Песні народныя, але они вельмі адгукаюцца, бо адной песні, русальнай песні, у нас такі рэфрэн, мы спяваем, што марш дадому. Это у нас такі успамін, што у нас ёсць дом, вярнуся дадому, там такія радкі ёсць. Адна у нас песня ёсць аўтарская, наша Настя напісала пра лісты палітзняволеным. Мы таксама яе заспяваем. І заспяваем яшчэ кавер на Depeche Mode пра каханне. Гэта кавер на Free Love. Але для нас гэта таксама пра каханне. Нам патрэбнае каханне і любоў для таго, каб дабро перамагло зло.
5: Будзем як заўсёды, вось паспяваем, падзелімся сваёй энергетыкай і таксама паглядзім адзін на аднаго і будзем разам сёння ў гэты дзень.
4: Да мы самі не бачыліся амаль што паўгады, ну, у трох не спявалі, таму гэта такі шанец заспяваць у трох, нам сабрацца і для сяброў, і для публікі, для беларусаў. Заўсёды вельмі прыемна.
3: Нас усіх беларусаў раскідала па ўсім свеце, па розным краінам, гарадам. І мы таксама жывем у розных краінах і гарадах. Таму вось сустракаемся, аб'ядноўваемся вось на такіх івентах, на такіх тусоўках, на розных фестывалях, якія робяць беларусы па ўсім свеце. І радыя, што гэта адбываецца, што мы не забываем і гадамі гэта робім.
0: На акції пам'яті у Варшаві, на акції, яка я припомінала події 2020 року у Білорусі, була Маріна Савіцька. А ми тему протягнемо, скажемо, як про гэтую дату пам'ятають, як ушановували адвагу тих людей, які вийшли на вулиці в 20-му році, які потім заплатили вельми високу ціну за те, що відстоювали право на свободу, на своє меркування, за веру в вольну і демократичну Білорусь, як означали білоруси в інших городах. І так само, що сьогодні для білорусів обозначає гэтая дата, як вони пам'ятають 9 жнівня. Про це будемо говорити в наступній годині, а про пару хвилин у нас коментарі Яни Запольської, у якій вона поділиться своїми ураженнями від завершеної в Варшаві конференції «Нової Білорусі». Це буде після пісні.

0: На працягу трох дзён у Варшаве абмяркоўвалі беларускае пытанне. Канферэнцыю, пятую, дарэчы, па ліку, канферэнцыю «Новая Беларусь» саарганізаваў офіс Святланы Ціхановскай. Пасля завершэння гэтага мерапрыемства, гэтай падзеі, сваімі вражаннямі дзеліцца Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Конференция «Новая Беларусь» собрала у Варшаве множество политиков, активистов, экспертов, журналистов, несколько десятков замежных гостей, в том лику дипломатов. Подея стала довольно масштабной и представничей. Так само и программа пропоновала широкую панораму темов для обмеркований и дебатов. И уже традиционно конференция с уделом лидеров демократичных сил Беларуси, в том лику Светланы Тихановской, притягнула увагу белорусских спецслужб. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыя. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень блогер Сергей Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свабоды не знайшлося. Так ці іначай канферэнцыя стала значнай падзеяй. Асабіста бачу ў гэтай сустрэчы некалькі важных момантаў. Безумоўна, гэта месца сустрэчы абмену думкамі. Часам даходзіла тут і да вострых момантаў, як паміж Паўлам Латушкам і Віктарам Бабарыкам. Калі Бабарыка сцвердзіў, што яго сябры ў Беларусі перадаюць, што беларусаў даўно не цікавіць тое, што робяць дэм-сілы за мяжу, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў.

0: пісьменніка Бялецкага Валянціна Стэфановіча Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, захапляў харызмаю Павал Севярынец. Еўрапейскія гуманітарныя універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Няпростымі былі абмеркаванні тэмы Украіны і дачыненняў з афіцыйным Кіевам, асабліва ў пытаннях падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў вайны. Затое эмацыйнай і ўзрушвальнай часткай канферэнцыі стала завяршальная цырымонія ўзнагароджання шэрагу асоб медалямі ад офіса Святланы Ціханоўскай. Тут не абышлося без слёз, аплодысментаў і вітання адзначаных стоячы. Таму канферэнцыя «Новая Беларусь» прыцягнула ўсіх і прыхільнікаў яе правядзення, і жорсткіх апанентаў, і адкрытых правакатараў, стаўшы заўважнай падзеяй у асяроддзі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яна Запольская, Беларуская радыёрацыя.
1: Каментар

Дзень беларускай годнасці ў беларускім замку ў Вільні. Пра гэта скажа падрабязней Валя Лаеўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама будзе пра тое, што Таджыкістан запускае прамыя авіярэйсы з Душанбе ў Менск. Да навін у нас застаецца яшчэ 5 хвілін.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 17, у Польшчы 16 гадзін.
3: Я не патрэбны Ціханаўскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. Дзень беларускай годнасці ў беларускім замку ў Вільні. Таджыкістан запускае прамыя авіярэйсы з Душанбе ў Мянск.
2: З навінамі Вара Лаевская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён сказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве. Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі палітычны лідар, Бабарыка сказаў.
4: Я вот полгода, вот эти, или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там, за все эти 6 лет произошло, и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют. И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был старшыня правлення Белгазпрамбанку, які ў траўні 2020 года абвясціў пра ўдзел у прэзідэнцкіх выбарах. Яго затрымалі 18 чэрвеня 2020 году разам з сынам Эдуардам, калі яны ішлі здаваць у цэнтральную выбарчую камісію подпісы, сабраныя за вылучэнне. У ліпені 21 году суд прысудзіў Бабарыку 14 гадоў калоні. Сам ён віны не прызнаў і назваў пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі у ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. Сустрэча з вядомай беларускай мастачкай Вольгай Якубоўскай прайшла 9 жніўня ў беларускім замку ў Вільні ў межах святкавання Дня годнасці. Падчас яе мастачка падаравала свае карціны кіраўніцы валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» Наталі Калетагавай і некалькім вядомым палітвязням, якія жывуць у Літве. Яна прывезла шмат сваіх карцін у Вільню, але ўручыць давялося толькі частцы. Гаворыць Вольга Якубоўская.
5: Все этих людей ведают. Наталья Калегова и ее допомоги, конечно. Потом Дмитрий Дашкевич и его прекрасная семья. И как раз праца, присвеченная этой семье, так и называется «Идеальная семья». Потому что для меня это такая вот семья, где люди друг друга любят, вместе проходят такие ужасные совершенно. Не должны семьи проходить эти пытки.
3: Вольга лічыць, что история Беларуси – это история супротиву.
5: Люди, которые сопротивляются, это люди, которые не сложились руки. И если вот человек сдался, то он сложил руки, все, он уже не боец. А если ты даже хоть чуть-чуть можешь делать что-то для того, чтобы поддержать друг друга, поддержать людей, которые в стране, поддержать людей, которые рядом с тобой, если ты это можешь сделать, то ты тоже еще не сдался. А они как раз боятся людей, которые не сдались.
3: Беларуская мастачка закликая белорусов супротивстоять злу и супротивляться, а так сама не давать себе зломать і перавернуць свае каштоўнасці. З 29 жніўня па маршруце Душанбе-Менск-Душанбе пачне выконваць рэгулярныя рэйсы нацыянальная авіакампанія Таджыкістану «Сумон Эйр». Самалёт паміж сталіцамі Беларусі і Таджыкістану будзе лётаць раз на тыдзень па суботах. Запуск прамога авіярэйсу будзе спрыяць умацаванню транспартных сувязяў паміж Рэспублікай Таджыкістан і Рэспублікай Беларусь, стварэнню паездак грамадзяна ў дзвюх краін, а таксама развіццю эканамічнага, гандлёвага, турыстычнага і гуманітарнага супрацоўніцтва. Чытаем на сайце амбасады Таджыкістану ў Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: За окном нашей студии в Белостоку светит солнце. Солнца много сегодня было и еще есть в целом белорусско-польском помежье. Атмосферный тиск опускается теперь в межах нормы 1012-1014 гектопаскаля. Ветер сегодня с полдня 3-4 метра на секунду. У порывах до 12. Термометры в день показывают 27-29 градусов. Температура ночью 16-18 градусов и ночью чекаются дожди. Причем опадки махчимые по целым белорусско-польским помежжи.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Белорусская радиорация. Racja.com.
1: Учора в центрі Белостоку собралися білоруси і поляки, в тимі представник улад города, каб пригадати події 2020 года у Білорусі. Під час мітингу ліста від старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли зачитала намісниця керівника Центру Білоруської культури Ілона Карп'юк. Про те, що для яє особисто обозначає день 9 жнівня, питав Сергій Апанович.
2: Тут для вас гэты дзень, 9 жніўня. Вы тут жывеце ўсё жыццё ў Польшы, беларуска. Тут для вас гэты дзень.
3: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін этнас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, і калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропе, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай, пару дзесяткаў кілометраў, проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць, якой не зразумець, што дазваляем як свет еўрапейскі, чи ўвогуле вольны свет, што дапускаем да такой сітуацыі, что люди живут в репрессиях, у погрозе життя, здоровья, что не респектуются человеческие права. Я думаю, что это основное, что каждый человек, который живет в своей стране, а говорим про Беларусь, повинен, по-перше, отчувать себя безопасным, отчувать свободу в рамках демократичной страны, отчувать возможность иметь свой гістарычны вольнасцях і сімбалі. І таму яшчэ беручы пад увагу тое, што адбылося ў 20-м годзе, што людзі адназначна сказалі, што яны хочуць жыць у вольнай Беларусі, у сваёй краіне, кіравацца прынцыпамі дэмакратычнымі, ці паважаецца людзей і іхні выбар. Не можам не заўважваць гэтага моменту. І калі гэты дзень ёсць днём годнасці, успамінаннем гэтых цяжкіх падзеяў, якія таксама звязаны з цяжкімі рэпрэсіямі для людзей, якія жывуць, засталіся ў Беларусі, але таксама для сем'яў тых, якія з Беларусі вымушаныя былі з'ехаць. Не можам проста не заўважваць і гэтай даты, гэтага дня. Павінны не толькі суадчуваць, так, але таксама паказваць іншым, што такое ж права ў кожнага чалавека. І наша радасць і шчасце, што мы жывем у вольнай краіне, і тая краіна побач, Беларусь, павінна быць у такіх самых умовах, і мы павінны таксама свабодна з нашымі сябрамі сустракацца ў іхняй вольнай краіне.
2: Што для вас значыць гэты дзень? 9 жніўня. Што для вас вось гэта дзень годнасці, што ён для вас азначае?
4: Для мяне ён у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца.
5: Пра 9 жніўня кажа кіраўнік фонду Тутака Павел Станкевіч.
4: Что это хиба народ уже сдался, поднес руки и сказал, что ничего более не хочет. Однако таки 9 жнивня, кроме этого, что был злочинством передавшим, то однако таки показал велизарную силу этого народа, якая, ну, мне особисто натхняя и до сегодня.
2: Этот день мог изменить нечто в Беларуси, на вашу думку?
4: И он изменил все в Беларуси. Подается уже в Беларусь, не очень этой же самой краиной, как перед 9 жнивня.
6: Для меня 9 жнивня это хиба той день, когда сапраўды вось такі быў пікавы проста дух беларускага адзінства.
5: Сваім меркаваннем пра 9 жніўня дзеліцца выконваючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юрый Мелешкевіч.
6: Братэрства, калі людзі ўбачылі, што вакол іх гэта не проста людзі, нейкія асобы з палітычнымі поглядамі, гэта іхнія браты, гэта людзі, якія таксама глядзяць на свет з пазіцыі дэмакратыі, якім вельмі важна, каб была справядлівасць, каб была чэснасць у адносінах паміж людзьмі. І гэта вельмі сур'ёзна змяніла стаўленне людзей да таго грамадства, якім яны жылі да гэтага. Я думаю, што гэта вельмі сур'ёзны дзень, паваротны дзень у самаразуменні беларускай нацыі.
2: Гэта дзень, які, можна сказаць, змяніў Беларусь ці змяніў у галовах беларусаў нешта.
6: Я думаю, што ён адкрыў вочы проста на тое, што было. Гэта вельмі важна, таму што людзі ўжо былі гатовыя да многіх дэмакратычных пераўтварэнняў у сваёй краіне, але яны ўсё яшчэ не маглі ўбачыць, наколькі гэта шырока ў грамадстве прысутнічала, бо аўтарытарызм увесь час ён звужаў вось гэтую прастору для таго, каб можна было публічна абмяркоўваць наша жыццё, як нам жыць далей. У 9 жніўня, калі адбылося галасаванне і людзі раптам убачылі, што яны перамаглі, то гэта вось і стала паваротным кропкам у самаразуменні беларусаў.
1: гаварылі ўдзельнікі ўчорашняй акцыі у цэнтры Беластока, акцыі, якая нагадала пра падзеі 2020 года ў Беларусі.

0: У Бельску прайшоў 32-й фестываль спасаўскія запусты, які ўжо па традыцыі цягнецца 3 дні. У той час бельшчане і госці горада маглі наведаць выставы, кінапаказы і паслухаць вялікі канцэрт у гарадскім амфітэатры. Праграма сёлетняга фестывалю аказалася яшчэ больш багатай, чым звычайна, кажа дырэктарка Бельскага дому культуры Альжбета Фёнік.
1: А ў гэтым годзе яшчэ больш, чым заўсёды, таму што з панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, такіх для моладзі. На гэтых майстар-класах былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць сярпом, падсумаванне ўсяго гэтага, што было за гэты тыдзень.

0: у вас сёлета абрад жніво зноў. Ці гэта не цяжка прэзентаваць кожны раз па-іншаму адзін і той жа абрад?
1: А нашыя бацькі, прабабулі кожны год выходзілі на жніво, тыя ж самыя песні спявалі. Заўсёды як бы тое ж самае, але не кожны год нешта іншае, іншае надвор'е. Ніхто нараджаўся, ніхто паміраў, некія былі тэмы, іншае жніво, іншае жыта радзіла, іншая пшаніца. Так што мы таксама да гэтага падыходзім. Няма іншага выхаду. Каб падтрымаць традыцыю, трэба яе сістэматычна падтрымліваць.
0: І гэта праўда. І кожны год у вас прымаюць удзел у гэтым канцэрце усе беларускія калектывы Бельска і нават усе, хто проста спявае беларускія песні ў Бельску, праўда?
1: Ну, так, стараемся, хаця калектыў, які першыню наогул запрэзентуецца, яшчэ ніколі не выступаў. Калектыў «Стандарт».
0: Новы.
1: Новы, навюсенькі.
2: У традыцыйным заключным канцэрце сваё мастацтва прэзентавалі добра вядомыя бельскія калектывы, былі госці з Гайнаўкі і з Беластока, і, як мы чулі, былі таксама і дэбютанты. А для арганізатара важна, каб публіка, але таксама і выканаўцы, сярод з публікі і выканаўцаў была моладзь, бо толькі тады ёсць сэнс паказваць абрады і вучыць традыцыі.

0: 12 хвілін застаецца да 5 гадзіны пошты да 6 у Беларусі. У нас цяпер Юлія Сівец пра кадравы рэзерв па беларуску.
1: Фельетон рацыі.
2: Дзяржава ў Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж, як паведамляюць прапагандысты, па загадзе самі ведаеце каго, у сілы спецаперацый сталі прыбываць работнікі, якія правалілі працу падчас жніва. Прагульшчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы ў разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў. Калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі ДОК з поўнай выкладкай. Калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў у сельскай гаспадарцы, дык можа не аграномаў у войска адпраўляць, а генералаў у калгасы. Праўда, ёсць адна праблема. Ва ўмовах, калі краіна і так скардзіцца на дэфіцыт працоўных рук, адпраўляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця, магчыма, наступным указам у Беларусі проста мабілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: Беларускае радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Усе цябе актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Пра тое, што трэба быць асцярожным, паколькі гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў, скажа Валя Лаевская ў бліжэйшых навінах. У гэтым выпуску таксама яшчэ пару слоў пра канферэнцыю «Новая Беларусь», якая завершылася ў Варшаве, і пра тое, як беларусы па ўсім свеце адзначаюць дзень беларускай годнасці. Да навіны у нас застаецца 6 хвілін, а навіны у нас, як звычайна, поўнай гадзіне.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: У Telegram заявілі бот, які імітуе службу эвакуацыі Байсол. Канферэнцыя «Новая Беларусь 2026» завершылася ў Варшаве. Дзень беларускай годнасці ў Ерэване.
2: У студіі з навінамі Вара Лаёвская.
3: У сеціве актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаён. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот станавілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фондзе. У Байсол нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фондзе папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. Канферэнцыя «Новая Беларусь 2026» завершылася ў Варшаве. Асноўная частка падзеі праходзіла ў суботу і нядзелю. Таксама напярэдадні гасцей чакалі сайт-івэнты. Пра важнасць імпрэзы расказвае намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павел Латушка.
4: Гэта галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл у Беларусі, якая акрэслівае палітычную і грамадзянскую стратэгію дзейнасці на наступны год, не толькі магчымую ў сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што важна, што падчас гэтай канферэнцыі мы сабраліся, было больш за 300 удзельнікаў. Бачна, што людзі зматываваныя, гатовы працаваць і працуюць. Ёсць вынікі. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы находимся не на своей земле. У нас меньше магчымасцяў вырашаць тыя проблемы, якія ёсць. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация.
3: Так сама Павел Латушка долучился до акции, что отбылася у Варшаве 9 жніўня каля помніку Миколаю Каперніку. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці, дзень прысвечаны памяці пра падзеі прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў 2020 году. Невялічкая акцыя адбылася і ў сталіцы Арменіі Ерэване. Пра тое, як беларуская супольнасць адзначыла гэты дзень, расказвае беларускі блогер Зміцер Грынкевіч.
5: Вядома, важна ўзгадваць па ўсім свеце, таму што гэта дзень, калі беларусы зрабілі штуку, якую адзначаюць все іншыя народы. Калі што, на Каўказе свае рэвалюцыі таксама адзначаюць. І неўдалыя таксама, таму што для іх, напрыклад, для параўнання, картвелы наогул зрабілі онлайн-карту на всіх сваіх пратэстах, пачынаючы з 91-го года. Яны гэта пазіцыяніруюць як сваю фішку. А чаму мы не можам рабіць што-то падобна?
3: Беларуская супольнасць Ерэвана ніяк не далучылася да, а на акцыі нават не было ніякіх каментараў у сацыяльных сетках. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля сонечнага і гарачага дня чакае нас цёплая, але пахмурная ноч і дажджы, якія магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-18 градусаў, а пасля дажджом на захадзе рэгіёну магчымая густая і мгла. Заўтра раніцай ўжо ападкі павінны закончыцца, заўтра пагода, але тэмпература не будзе такой высокай, як сёння. Максімальная тэмпература заўтра ў беларуска-польскім памежжы 20-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестия.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99.2 FM.
2: Айнавка Бельск, Сапоцкинский дель Бераставица, городок 98.1 FM, а наши координаты в интернете racja.com. 17:12 у Польщі, в Беларуси на годину поздней. Блогер Миколай Зядок, супраць доктаркі навук Розы Турарбекава і доктар гуманітарных навук Александр Фядута, супраць папулярызатаркі гісторыі Беларусі Кацярыны Ваданосавай, доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, супраць аналітыка ў сферы нацыянальнай бяспекі і абароны Змітра Міцкевіча. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адбыліся дэбаты па розных тэмах. Часам яны праходзілі жорстка і напружана, часам нават з гумарам. Пра свае гэтак званыя бой і свае пазіцыі Змітер Міцкевіч і Кацярына Ваданосава распавялі Марыне Савіцкай.
3: Ты паўдзельнічала ў дыскусіі з Александрам Федутам. Наколькі гэта было складана?
4: Мне было вельмі страшна, таму што ў нас, скажам так, розныя вагавыя катэгорыі датычна працы са словам. Ён працуе з ім пастаянна, а я вельмі спарадычна. І я баялася, што ён мяне будзе тапіць нейкімі складанымі пытаннямі. Але насамрэч у нас не было вельмі такога яскрава выражанага прадмету, паводле якога можна дыскутаваць. Таму што і ён, і я стаялі больш-менш на адных і тых жа пазіцыях. І нам проста трэба было трошкі падкручваць уласную пазіцыю, каб вось гэтае супрацьстаянне, дыхатамія была трошкі больш выразнай. Але нічога страшнага па выніку не адбылося. Мне было вельмі камфортна, прыемна і цікава. Я задаволеная.
3: Распавядзі, калі ласка, пра якую менавіта пазіцыі нават гутарка зараз вядзецца, што ты падкручвала, што ён.
4: Тэма нашых дэбатаў называлася «Уцёкі з загончыку беларушчыны versus Беларусь перадусім». І я акурат стаяла на абароне другой часткі гэтай назвы, для мяне Беларусь перадусім, а спадар Александр спрабаваў некім чынам зрабіць так, каб абараніць вось гэтую пазіцыю «Уцёкаў з загончыку беларушчыны». Я не магу сказаць, што у яго гэта атрымалася на 100%, таму што ён не стаіць на гэтых пазіцыях. Гэтак жа сама, як я не адмаўляю глабалізацыю, не адмаўляю яе карысць, але пры гэтым таксама стаю на беларусацэнтрычнай пазіцыі. Мне больш за ўсё было дзіўна, напэўна, з самага пачатку, першапачаткова, пачуць, прачытаць самую назву нашых дэбатаў, таму што я катэгарычна не згодная з тэзісам «Уцёкі з загончыку беларушчыны». Я не лічу, што ў нас ёсць загончык, і я не лічу, што нам трэба ад чагосьці ўцякаць. Мы не быдла, якое ўцякае са стойла, каб потым нейкі добры пастух нас знаходзіў. У нас ёсць нармальная культура, нармальная гісторыя, нармальная мова, і мы маем поўнае права гэтым ганарыцца, не абясцэньваць і не называць гэта загончыкам. Таму ў мяне пытанні былі не столькі да спадара Федуты, колькі да тых, хто прыдумаў назву гэтых дэбатаў.
3: А якая была твая асабістая мэта ўдзелу ў гэтых дэбатах?
4: Мне хацелася падсвяціць, падкрэсліць свой уласны досвід, сваю ўласную пазіцыю. Я вельмі часта, нават сёння, на гэтай канферэнцыі размаўляла з людзьмі, для якіх беларуская мова, беларуская культура – гэта не лёсавызначальныя нейкія катэгорыі. Для кагосьці больш важная эканоміка, для кагосьці больш важная палітыка. А я, можа быць, ідэалістка, але я шчыра веру ў тое, што менавіта культура адыгрывае лёсавызначальную, самую галоўную ролю на пралангаваным этапе развіцця любой нацыі, любога народа. І вось акурат пра гэта я хацела паразмаўляць. Таму што, сапраўды, акурат сёння да мяне падыходзяць людзі і кажуць: «Прывітанне, Кацярына, ізвініце, што на рускам, но нам очень нравіцца ваше відео». Вось, зразумела, што я дзякую, але мне заўсёды трохі дзіўнавата гэта чуць. Таму што ёсць беларуская мова, і здаецца, яе не так складана вывучыць, калі ты яе чуеш рэгулярна.
5: Увогуле вельмі важна зараз дыскутаваць на такія тэмы, паколькі ўсё-такі архітэктура бяспекі ў рэгіёне, гэта зараз, на маё меркаванне, пытанне нумар адзін, паколькі ідзе вайна, і нам, як беларусам, ты, якія знаходзяцца па-за межамі краіны, тым, хто знаходзіцца ўнутры краіны, трэба разумець, што мы можам рабіць дзеля таго, каб вызваліць Беларусь. Мая пазіцыя заключалася ў тым, што ніякага нейтралітэту ў цяперашняй сітуацыі, увогуле ў нашым стратэгічным планаванні, быць не можа, паколькі нейтралітэт нас ужо аднойчы імкненне да нейтралітэту, так бы мовіць, давяло нас ужо да таго, што зараз Беларусь фактычна знаходзіцца ў стане гібрыднай акупацыі Расійскай Федэрацыі, таго, што Беларусь як дзяржава ўдзельнічае ў вайне супраць Украіны. Мне здаецца, што далей думаць пра нейкі нейтралітэт в наших умовах просто нереально. Адповідно, варто імкнуцца до євроатлантичної інтеграції в той чи іншій формі. І мені здається, що зараз, коли Росія відкрито декларує своє жадання знищити європейський зв'яз і знищити НАТО, розваліть гэтая організація, розваліть гэтая структури, то цілком логічно виглядає те, що нам треба імкнуцца наадварот гэтая структури умацовувати. І мені здається, що білоруси, якраз таки, ну і наша країна, знаходяться в таким стратегічному становищі, що ми можемо конвертувати наше географічне положення в абсолютно конкретні бенефіти, і наша необхідність для європейської системи безпеки абсолютно відавочна. Бо без білоруського стратегічного балкону Росії вельми складано буде проєктувати погрози, як виключно мілітарні, так і гібридні, на інші країни Європи. Мені подобається, що мою позицію поділяє все ж таки більше чоловік, ніж позицію опонента, як оказалося, з тих, хто проголосував.
2: А побачити дебати цілком тепер можна на YouTube-каналі Офісу Світлани Тихановської.

0: Радио Рация.
1: Вечером у белорусско-польским помежи небо захмарится, ночью чекаются дожди, атмосферный тиск у межах нормы, ветер полдневый 3-4 метра на секунду, порывах до 10, а термометры ночью будут показывать 16-18 градусов. Опадки, махчимые в целом регионе, а лет будут короткочасовыми. Раница уже повинна завершиться, завтра погода, а лет будет холоднее, чем сегодня. Завтра максимальная температура 20-23 градусы.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: 11 жніўня, аўторак.
3: Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адвідаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. Знітак войны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты салідарнасці пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адвідаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да 30 жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Музей народнай культуры запрашае адвідаць выставу «Традыцыйная вопратка падляскага ваявод». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая усебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўваецца ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава «Традыцыйная вопратка падляскага ваяводства» даступная для наведвання до канца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай, што ў падбеластоцкім скансэне. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава ў выставачнай залі падаскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай, будзе працаваць па 6 верасня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра. Беласток і Падляш.

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Як варта ацэніць канферэнцыю «Новая Беларусь», якая прайшла ў Варшаве 8-9 жніўня? Натуральна, ніхто не меў завышаных чаканняў ад гэтай імпрэзы. Таму яе асноўныя фармальныя вынікі – адсутнасць гучных канфліктаў, крытычнае абмеркаванне вострых праблемаў, прысутнасць самых розных падыходаў і прэзентацыя праграмаў рэформаў можа назваць станоўчымі. Калі працягваць шукаць пазітыў, то трэба значыць, што дэмакратычным сілам удаецца і нават праз 6 гадоў захоўваць прыблізна на тым самым узроўні сваю міжнародную палітычную суб'ектнасць. Узровень міжнародных кантактаў істотна не змяніўся. Захоўваюцца і дзейнічаюць структуры – кабінет, офіс, НАУ, каардынацыйная рада, прадстаўніцтвы, грамадскія арганізацыі. На адкрыцці канферэнцыі Светлана Ціхановская якраз падкрэслівала, што за апошні год адбыліся рэальныя зрухі – вызваленне часткі палітвязняў, змяненне стаўлення Украіны да беларускіх дэмакратычных сіл і перспектыва міжнароднага пераследу Лукашэнкі. Таксама цікавы знак і магчымы зрух на канферэнцыі стала больш размоваў не толькі пра Лукашэнку, але і пра тое, што будзе пасля яго. Хто і як будзе трансфармаваць краіну пасля, што будзе з сілавікамі, элітамі, эканомікай, Расіяй, люстрацыяй, дзяржаўнымі інстытуцыямі. Тут, канешне, можна паіранізіраваць, што паколькі задача зрынаць уладу Лукашэнкі на сёння не выглядае вельмі прывабнай тэмай для абмеркавання, то менавіта з-за гэтага сталі больш актыўна абмяркоўваць, што ж будзе пасля яго. І вось мы ўжо плана пераходзім да умоўна-негатыўнага. Урэшце, негатыў гэты фарміруецца хутчэй не самой канферэнцыяй, а агульным станам дэмакратычных сілаў і сітуацыі ў свеце. На канферэнцыі шмат гаварылася пра акно магчымасцяў, але значна менш пра тое, як дэмакратычныя сілы збіраюцца атрымаць рэальны ўплыў ўнутры Беларусі да таго, як гэта акно адкрыецца. Найбольш выразна гэтае пытанне паставіў Віктар Бабарыка ў першыя ж гадзіны канферэнцыі, якую каштоўнасць і ўплыў дэмакратычныя сілы набылі за 6 гадоў. Ён спаслаўся на размову з людзьмі ў Беларусі, якія кажуць, што іх мала цікавіць тое, што адбываецца ў дэмакратычнай супольнасці за мяжой. І гэтыя словы падкрэслілі тую рэальнасць, дзе паміж стварэннем інстытутаў у эміграцыі і рэальным уплывам на грамадства ўнутры Беларусі існуе вялікі разрыў. Як яго пераадолець? Павел Латушка, напрыклад, прапануе стратэгію санкцыйнага ціску, міжнароднага пераследу і нацыянальнага круглого стала падчас транзіту. Але бачна, што ў гэтай стратэгіі значная частка залежыць ад замежных гульцоў, інтарэсы якіх могуць і не супадаць з інтарэсамі беларускіх дэмакратычных сілаў і ўласна Беларусі. Як зрабіць тое, каб ператварыцца з супольнасці людзей, што прадстаўляюць дэмакратычную Беларусь перад Захадам у палітычную сілу, якая можа пераканаць беларусаў у Беларусі, што менавіта гэтыя людзі маюць права прадстаўляць іх і нават кіраваць краінай пасля транзіту? Вось гэта на сёння і выглядае галоўным і вельмі няпростым пытаннем.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.

сувязі з абмежаваннямі на выкарыстанне паветранай прасторы Расіі дзяржаўная авіякампанія Белавія змяніла план палётаў. Пра гэтыя змены падрабязней скажа Валя Лаеўская у бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радыё Рацыя ўжо праз 5 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі. Бояка, бояка!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 7, у Польши 6 годин.
3: Белавія ўнесла змены ў план палётаў з прычыны абстрэлаў Расіі. У Мінску штогод за так званыя абразлівыя дзеянні датычна манумента перамогі судзяць да 3 чалавек.
2: У студіі з навінамі Вара Лаевская.
3: У звязку з абмежаваннямі на выкарыстанне паветранай прасторы Расіі дзяржаўная авіякампанія Белавія змяніла план палётаў. Паінфармавалі ў прэс-службе авіякампаніі. Дзеля бяспекі самалёты аблятаюць закрытыя зоны. На асобных напрамках ажыццяўляюцца тэхнічныя пасадкі для дазазапраўкі. Гэтыя захады адбіваюцца на палётнай праграме агулам і цягнуць за сабой як затрымкі, так і змены ў раскладзе. Найбліжэйшымі днямі просім правяраць актуальны статус рэйсу ў раздзеле табло вылёту і прылёту на сайце авіакампаніі. Просім прабачэння за дыскамфорт і дзякуем за разуменне, адзначаюць у прэсавай службе. Расійскія аэрапорты сістэматычна закрываюць на пэўны час праз беспілотнікі з Украіны, якія атакуюць прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу Расіі. Украінскія войскі гэтымі абстрэламі спрабуюць зменшыць запасы паліва і іншых рэсурсаў для расійскага войска. Чарговы раз расійскі нафтавы сектар украінскія вайскоўцы атакавалі мінулай ноччу. Улады Татарстану заявілі аб 12 загінулых і 39 пацярпелых у выніку атакі украінскіх беспілотнікаў. Суддзя суду партызанскага раёну Менску Вераніка Абзалімова назвала хуліганства адным з найбольш небяспечных і распаўсюджаных правапарушэнняў, мэтай які з'яўляецца замах на грамадскі парадак і спакой грамадзян. Адной з прыкмет хуліганства, за якое прадугледжана крымінальная адказнасць, з'яўляецца выключным цынізм, пад якім разумеюць праяву ў дзеяннях абвінавачанага дэманстратыўнага і надзвычай пагардлівага стаўлення да асноўных маральных каштоўнасцяў грамадства, сказала Вераніка Абзалеева дзяржаўнаму агенцтву «Менск новасці». У прыватнасці суддзя згадала манумент перамогі ў цэнтры сталіцы, які перыядычна церпіць ад хуліганаў. Паводле яе, кожны з асуджаных, а іх прыблізна 3 чалавекі на год, ведаў аб гістарычнай значнасці, культурнай каштоўнасці і прызначэнні помніка. Нагадаем, што манумент перамогі і вечны агонь на плошчы перамогі ў Мінску стварылі ў гонар перамогі ў Вялікай айчыннай вайне і ў памяць пра воінаў савецкай арміі, партызанаў і падпольшчыкаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Жаночая трыа крыві далучылася да святкавання Дня годнасці ў Варшаве. Сярод кампазіцій, што выканаў калектыў, былі і творы, прысвечаныя палітвязням. Пра тое, што цяпер 9 жніўня азначае для артыстак, яны расказалі нашаму радыё.
4: Мне не верыцца, што ўжо прайшло 6 год, і круто, што мы не здаемся, што мы ўсё роўна ўсё робім для таго, каб штось змянілася к лепшаму. Мы спалучаемся, мы робім канцэрты, мы не забываем, і мы верым, можам і пераможам.
5: Для мяне гэта некі такі страшэнны сон, таму што мяне не было там на пратэстах у Беларусі, але ж мы рабілі пратэсты ў Берліне, і гэта як кіно я глядзела праз інтэрнэт, гэтыя жахі ўсе. Таму я вельмі рада для нашай беларускай дыаспары спяваць і ушанаваць нашых палітзняволеных таксама. Памяць загінутых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым можам пераможам. Я веру ў то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
6: Я проста дадому хачу.
3: Выступ калектыву «Крыві» адбыўся каля помніку Мікалаю Каперніку ў Варшаве ў нядзелю 9 жніўня. Нагадаем, цяпер удзельніцы гурта жывуць ва Уроцлаве, Кракаве і Берліне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз – надвор'я.
2: Вечером захмарыцца ў беларуска-польскім памежжы, ноччу чакаюцца дажджы, тэрмометры будуць паказваць 16-18 градусаў. Пасля дажджоў на месцамі, асабліва на захадзе рэгіёну, чакаецца густая імгла. Заўтра пагода, але максімальная тэмпература будзе нашмат ніжэйшая, чым сёння, 20-23 градусы. Дажджы закончацца раніцай.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: 5 хвілін з паловаю на 19-ю гадзіну ў Польшчы, на 20-ю ў Беларусі. Я, Мікола Вавранюк, дзякую ўжо за ўвагу. А на маё месца сядаюць калегі з Еўрарадіо для Беларусі.
0: Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях «Радио Рація».
1: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 10 жніўня.
6: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
8: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
7: У беларускай місіі ва Ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
9: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
6: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
10: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст не.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
7: У Варшаве завяршылася чарговая канферэнцыя «Новая Беларусь», якая сёлета супала з 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў і пачаткам масавых пратэстаў у нашай краіне.
6: Гэтым разам форум запомніўся не толькі афіцыйнымі прамовамі і прэзентацыямі новых праграм, але і вельмі жывымі спрэчкамі ды нават кур'ёзнымі спробамі правакацыі.
7: Эмацыйная дыскусія разгарылася на панелі «Не шакаць, а ствараць новае вакно магчымасцяў». Палітыкі Віктор Бабарыка і Павел Латушка па-рознаму ацанілі тое, як людзі ўнутры Беларусі глядзяць на працу дэмакратычных сіл.
6: Бабарыка зазначыў, што з размоў са сваімі сябрамі ў Беларусі бачыць, ім ужо проста не цікава, што адбываецца ў дэмсілах. На што Латушка парыраваў кароткай фразай. Я таксама размаўляю з сябрамі ўнутры Беларусі, у нас розныя сябры.
7: Давайце паслухаем, як пракаментаваў гэтую размову экс-палітвязень і грамадскі дзеяч Павел Севярынец, які таксама выступіў на канферэнцыі «Новая Беларусь» і з якім пагутараў наш калега, рэдактар эфіру Еўрарадыё Зміцер Лукашук.
11: Бабарык кажа, што у Беларусі людзям не цікавае тое, што адбываецца ў дэмсілах. Латушка лічыць наадварот і, маўляў, у яго таксама ёсць свае кантакты, якія кажуць іншае. Вы як лічыце?
12: Ну, тут я больш на баку Павла Павловича Латушкі, хаця сёння быў прыемна здзіўлены тым, як Віктор Бабарыка размаўляе па-беларуску. Это ўжо плюс, это ўжо крок наперад. Таму я думаю, што паціху будуць збліжацца вось гэтыя пазіцыі і будзе менш спрэчак пра тое, напалову пустая шклянка альбо яна напалову поўная. Думаю, што тут ёсць таксама пляцоўка для абмеркавання і пляцоўка для камунікацыі размовы. Таму што па сваіх кутах вырашаць праблемы Беларусі мы нічога не дасягнем. Альбо мы будзем разам, альбо нас не будзе. Такія законы жорсткага часу.
11: Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, ўсе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фотачкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так?
12: Глядзіце, кангрэс альбо канферэнцыя «Новай Беларусі» – это адзіны штаб, які зараз у нас ёсць. Раз на год беларусы збіраюцца і вырашаюць, што яны будуць рабіць. Якім чынам і па пладах это можна ацэньваць па-рознаму, але пакуль што няма іншай пляцоўкі. Таму, калі тут збіраюцца сотні людзей, калі глядзяць тысячы, што тут адбываецца, это унікальная магчымасць, якую трэба выкарыстоўваць. Таму збірацца трэба, размаўляць трэба, глядзець на рэакцыю людзей трэба, і, ну, гэта унікальная магчымасць для Беларусі. Добра, што ён у нас ёсць. У іншых нацыяў, якія паняволены, і такога няма.
11: Але ці можна падчас такіх канферэнцый вызначыць сапраўды, якім чынам мы можам перамагчы рэжым, якім чынам нам далей дзейнічаць, як нам здабываць перамогу, як нам ўвогуле хаця бы змагчы згуртавацца і салідарызавацца?
12: Абсалютна можна. Вот я сёння зрабіў просты тэст. Я паспрабаваў спытаць, ці гатовыя мы, дэмакратычныя сілы, да вакна магчымасцяў, калі вот, ну, восенню, напрыклад, яно распахнецца. Калі ласка, давайте паглядзім. Дыпламатыя гатовая, медыя гатовая, а бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца, шмат пытанняў, не гатовая. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў і, в прынцыпе, ясна шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, ну, у якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады, толькі я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. І я думаю, што тут тыя, хто назірае збоку, могуць таксама бачыць, вот канферэнцыя Новай Беларусі, яна задае такі пэўны курс, пэўны трэнд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы.
7: Канферэнцыя Новая Беларусь — гэта адзіны штаб, які ў нас ёсць, лічыць Павел Севярынец, і называе пляцоўку важнай для нашага грамадства, нават калі нехта з гэтым не пагаджаецца.
6: А такія ёсць. Пакуль удзельнікі спрачаліся, спрабавалі адрэфлексаваць вынікі 6 гадоў барацьбы з рэжымам, прааналізаваць дзейнасць дэмсіл і акрэсліць план далейшых крокаў, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю пад вокнамі.
7: Нагадаем, што напярэдадні экс-дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала ладзіць правакацыі і паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні. Ідэя правалілася. Акцыя была нешматлікай, а форум працягнуў сваю працу.
6: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
7: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўская, Франа Квячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
11: Франак, я вернуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну, гэта як бы было і падвядзенне вынікаў не толькі года папярэдняга, але па вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зробленае. Ці падводзіліся па выніку такія, вывучайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне?
8: Так, гэта як заканчэнне аднаго палітычнага сезон для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыяй, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта тут дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дзмітры Крук і Бірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах, каб ужо загадзя гэты інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу, кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці, там дасягнута, можна бясконца пералічаць. І там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя, правабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну, калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. І мне здаецца, на канферэнцыі яна вось была такая, было бачна і адчувалася, што вось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурсної технічної підтримки для організації партнерів. Якби тут я б не сказав, що є якась там динаміка, що ось я там читаю зараз Фейсбуку, этого, там всяких псевдоблогерів, гороблогерів, що там все згублено, Тихановське, все. Ми це чули в 20-му, 21-му, 22-му кожен год, але я бачу, що воно наоборот, ми стабілізувалися. І немає ніякого іншого руху, принаймні за останні 10 років, який опинився у подобній ситуації, історичній, політичній, який б так довго і на такому зровні тримався. І нам треба гэта так само адзначаць і гэтым ганарыцца. Ось, ну і паглядзіць па заявы, якія учора былі да Дня Салідарнасці, мы не анансавалі адмыслова, нікога не прасілі. Але заявы краіны зрабілі самі.
9: Так.
8: Літва, Латвія, Эстонія, Румынія, Аўстралія. Міністэрства замежных справаў выпусціла афіцыйную заяву з нагоды 9 жніўня 2020 года.
13: Ну не дарэмна, што ў Аўстралію лёталі.
8: Ну, ездзілі, мы нават так бы не прасілі, але ўсё роўна гэта паказвае, што ўкраіны зафіксавалі, што для нас гэта прыярытэт. 9 жніўня гэта не толькі пра беларусаў, гэта пра дэмакратыю ў цэлым. І ўчорашнія заявы украінскі міністр Сібіга. Ну не было за 6 гадоў, каб Украіна так выразна абазначыла сваю пазіцыю. Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь Расію, Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік, што Украіна наш, як бы цяпер стратэгічны, галоўны партнёр, сусед, з якой мы разам ведзем барацьбу супраць рэжыму там Пуціна, Лукашэнкі, яна так выразна прамаўляе тое, што мы хацелі пачуць апошнія гады.
13: Аліса, эканамічны блок на канферэнцыі.
9: Так.
13: І вы ў дыскусіі таксама ўдзельнічалі з гэтай нагоды, і шмат размоваў мы чулі не адзін раз, не адзін год пра тое. Ну што вы размаўляеце пра нейкую эканоміку, пра нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь, да новай Беларусі яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дыскусія, якая была цяпер, што яна паказала? Вот мы вярнуліся зноўку да гэтых разборак, трэба не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што вот ваша бачанне і вашыя высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтай канферэнцыі?
14: Ну, слухайце, так, вось як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, мая школа Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі, былі палітзняволеныя, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрий Крук. Вось гэта іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў. Што неабходна рабіць? У якім накірунку неабходна працаваць? На што неабходна накіроўваюць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Европы, ці зможем мы нешта прапанаваць Европе таксама. Каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзіны шлях толькі ў Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму і не толькі таму, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
7: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыченка.
6: Далей у праграме Еўразум.
7: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
9: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
6: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
10: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
7: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
6: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў Польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфанціна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфанціна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфанціна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Лянель Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі, і паводле шэрагу крыніц на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
13: Еўразум.
6: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці Дэмсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Вольга Зазулінская.
7: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шацыліна працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызваную за зулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла Юлія Міцкевіч. Але давайте пагаворым менавіта пра Кіеў.
6: Так, бо Святлана Шацыліна адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціханоўскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
7: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва ўкраіне. Не было знойдзена паразуменне ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
6: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва ўкраіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі ды аспарай, і галоўнае, што стала прычынай адстаўкі.
7: На гэтае ды іншае пытанне адказвае былая кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шацыліна.
13: Здравствуйте, Святлана. Давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела, ну, усе СМІ, не толькі беларускія, украінскія, але і заходнія. Падчас вашай кадэнцыі нарэшце місія займела сваё памяшканне, быў адкрыты офіс і гэтак далей. І вы падаеце ў адстаўку. Чаму?
9: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь. Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус сёмы поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокам узроўні. Місія чынілася да юрэй де-факта. Дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і де-юре, і де-факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, напрацавання з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэнне пэўных пытанняў. І акрамя гэта пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я ўпёрлася ў потолок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
6: Праблемы беларусаў ва ўкраіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
7: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
13: От калі рэальна глядзець на рэчы і на сітуацыю, у якую мы маем. Ўсё ж такі, з аднаго боку, я там чую нават такія спрэчкі і пытанні нам задавалі таксама ў эфіры, што, маўляў, дыаспара, якая беларускія суполкі там і структуры, якія існуюць ва Ўкраіне, яны сцвярджаюць, што тое, чаго яны здолелі дамагчыся, дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў, гэта іх заслуга. Офіс, офісныя там структуры, кшталту місіі, ўсё астатнія, нічога не зрабілі для гэтага, нічога не дамагліся, а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу, што гэта вот мы такія малайцы. С аднаго боку. З другога боку, мы назіраем, і я шмат людзей слухаю, і кажуць, а пытанні-то не вырашаюцца, праблемы беларускія ва Ўкраіне. Ні дыаспарай мясцовай, ні офісам, ні сустрэчай Зеленскага з Ціхановскай, ні працай Шаціліна. Так от, давайте глядзець на рэчы так, якія яны ёсць. Нічога мы зрабіць са свайго боку не можам. Там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай, там дзе яшчэ, дзе сваё бачанне, яны з гэтага сыходзяць, ці нема бачання, яны проста не заўважаюць на гэта, і ўсё. А што мы там рыпаемся?
9: Не, я з вамі ў гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіла пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдыт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдыт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдыт, у мяне не было ні прымішчання, ні рахунка, нічаго, ні паперу, мне ніхто не ставіў, ні там Google дискі або якогось іншага места, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я магла бы зрабіць паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца ў сітуацыі ў Украіне? Украіна а вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь, хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылось за гэты час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць с намі справу. Чаму ей трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэту ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва Ўкраіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіре, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто ў бізнесе є такая рэч, як ты можаш так падгатавацца да сустрэчы, што твой праціўнік не захоча з табой сустракацца. Вот нам гэта трэба падгатаваць. Нам трэба зразумець, што у нас няма, мы не можам браць колькасцю, мы маем браць якасцю. Мы маем браць якасцю аналітыкі, яку мы даводзім да ўкраінскага боку. Чи ёсць структуры і прыклады беларускіх структур, у якіх капец як зацікаўлена Украіна? Ёсць.
7: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва Ўкраіне на сёння, і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
6: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
13: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць One Voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва Ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты войс? Беларуская дыаспара ва Ўкраіне, яна вот можа падставіць гэты One Voice?
9: Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла две такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспары для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, у нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумеець іншая частка, напрыклад, валанцёрская, там Алёна Жаркевіч, яна мне пытае, а навошта мне місія? Чаму палітычная структура мае мяне прадстаўляць? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу трэба яны маюць права рабіць так, як яны важаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, вот такія людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае. Рызыкнулі.
13: Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе. Размова не пра офіс, а пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну, маюцца на ўвазе беларусы усе розныя, якія жывуць ва Украіне, працаваць адно за адным, без місіі. Ну, вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я ўже не адзін раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіч, ад узгаданого Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо, зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісе кажуць, все, закрываем місію, можа, яна і праўда там не патрэбна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разам, ванвойсам такім.
9: Крытыкаваць завжды лёгка, важка прапанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалось. Я кажу, што мне не ўдалось, я хацела. І я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыаспары пра тое, што давайце спробуем. Вот у нас ёсць 141-я пастанова. Не акрэма Алексей Францкевіч пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам адным лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У мяне была такая ідея фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сільнымі ва Украіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс, а вот наступнага галаву місіі мы будзем абіраць. Нехай гэта будуць, знайдём як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты што хочаш, беларуская дыаспара? Як ты бачыш, хто можа цябе прадстаўляць? І тады людзі, калі будуць рабіць выбар, то есть я сабе думаю, калі людзі абіраюць Францкевіча, і ён прадстаўляе іх інтарэсы, яны задаволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разумення, што ён прадстаўляе іх інтарэсы, супер. Жаркевіч, яна прадстаўляе інтарэсы людзей як валанцёр, гэта адно. А калі трэба пра 141-ю пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба – гэта выканаўчы орган. Она выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які ў вас аргументы, щоб мы змянілі законадаўства? Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Чтобы што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны Украіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про гэта писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека, вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам как-то ментально незручно. так вам ментальна незручна, а Украіна не разумее, навошта вы і патрэбны. Чым мы маем паясняць, напрыклад, вот у нас астатнія, калі была па гэтай 141-й пастанове, 30-го, здаецца, числа, была прэс-канферэнцыя, яку мы далі в Украінформе. На мой погляд, яна была чудовая. А чаму яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад, рэальны, як гэта можа быць.
7: Вы слухалі размову з экс-кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў у Беларусі ва ўкраіне Святланай Шацілінай.
6: Далей у праграме «Еўразум».
7: 6 гадоў тэрору. Ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
10: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правіраў усе справы, іх публікаваў і паказаў, што гэта за справа насамрэч. Ёсць там палітычны кантэкст, не.
6: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
15: Шоу-біз. Шоу-біз.
6: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі «Бівербрук» у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне «People» са спасылкай на крыніцу. «Бівербрук» – гэта раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана Пантэмса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд пазнаёміліся на здымках першага чалавека-павука ў 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джэйн і Пітера Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак, а ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендея Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з пярстёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата: «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», – сказаў Холланд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні ўзнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная, як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму Оскар, ён мусіў падладжваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
7: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
6: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыяй Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і перастаць сваякоў, рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
7: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як Інтэрпал.
6: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае Інтэрпал супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
7: На гэтае ды іншае пытанне Еўрарадыё адказвае дарадца Святлана Ціханоўская па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
13: Пачнем з таго, што спадар Леанід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі «Новая Беларусь» была прадстаўлена вось гэта невялічкая брашура. Невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, але тым не менш яно так і ёсць. Давайце пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэта ваш документ, что он собой уявляя и про что он?
16: Конечно, и дякую велике за такую махчимость. Я бы хотел подкреслить особливо своих партнеров и коллег, потому что, во-первых, у вас Олесь Михалевич, мой коллега, кольки раз отповедал про Интерпол и подписываюсь так само под этим усим. И он, короче, один из удельников этого проекта. Выдатная команда Белпол, якая нам помогла, и выдатная команда Киберпартизан. И мне подается, коли такая есть такое трио, то тут дрянной працы не будет. Мы, да счастья своего, знайшли тих людей, у нас была цікавость, а кто же это все робит, кто это люди, кто это белорусы. Мы знайшли этих всех людей, их 11 человек с их дымками, маем еще их переписки, так само даденные контактные. Мы их все не публиковали, але герою этих, так мовить, показали, і в тым ліку показали, як вони преследують білорусів у різних країнах. Я казав вчора так само на конференції на Білорусі, що опошній випадок був навіть в Аргентині, далі Італія, Польща, де я так само був на судах. До речі, вельми цікаво поглядіть, як вони це роблять. Коли у 20-му, 21-му, може, 22-му годі вони не соромилися, уживали політичні артикули, після стало зрозуміло, що це не працює, і зараз вони працюють з економічними наркотичными артикулами. И мы тут, до речи, подкресливаем и для Интерпола так само, что это все политичные кейсы. И зараз мы размовляем со своими коллегами европейскими, как они дослали эту справоздачу у Лион и показали на самом деле, как складывается справа. Так.
13: И тут две основы.

0: год таму, калі не памыляюся, мы раптоўна пачулі фразу, аж нават сківіца адвісла, калі сказалі, ну, рэпрэсіі выйшлі на плато. Ужо нават больш за год, як гэта жыве гэтая фраза, як там з гэтым плато адчуваецца?
1: Мне падаецца, што, канешне, сітуацыя стала горш. Ну, давайте ўлічым сапраўдныя лічбы, што дагэтуль зараз мы маем амаль што 1000 палізняволеных з умовай таго, колькі людзей ўжо дэпартавалі ці не зараз на волі ўнутры Беларусі. Але лічба застаецца такая ж. І праваабаронцы, і праваабаронцы цэнтр «Вясна» дагэтуль штомесяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз могуць казаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адна адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць пра тых людзей, якіх затрымалі на мяжы, якія вярталіся. Мы таксама не ведаем, колькі тых людзей, і пра гэту выдатную таксама ў косках камісію па вяртанню. Таксама будзе цікава паглядзець, хто туды ўходзіць, і колькі людзей затрымалі, далі ім крымінальныя артыкулы. А што тычыцца з людзьмі, якія з'ехалі і зараз знаходзяцца за мяжой, ну я таксама і на канферэнцыі на Беларусі казаў, што ў мяне з практыкі мы займаемся гэтай тэмай год крыху больш, ўжо 17 кейсаў. Гэта розныя краіны, 17 кейсаў, дзе людзей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Европе, ў бяспечным месце, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама. Калі памяць Анатолія Бакуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Біблій, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як дарацца Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі нашу маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і это такая, ну, як бы, не то што паралельная, але ўся тэма звязаная, і тэма міжнароднай абароны ў Польшы звязаная з гэтым таксама. І гэта, мне падаецца, місія ці задача, у тым ліку мая, і дэмакратычных сілаў распавесці, што нічога не змянілася. Мы разумеем гэту тактыку рэжыму Лукашэнкі, што ён жадае вот это ўсё схаваць пад канапу і пачаць размаўляць з Европай, давайце пералізнім гэту старонку. Але я буду спрабаваць зрабіць са свайго боку і сваёй камандай таксама, каб гэта не адбылася.
0: Ну, то бок, умоўна кажучы, вы тут пералічваеце, колькі было затрыманняў па палітычна матываваных падставах. У вас тут ідзе там 20-м годзе, 21-й, 24-й, 25-й, і вось да чэрвеня 26-го года не менш за 500 чалавек падвергліся крымінальнаму пераследу. І вось тут ёсць такі графік, то бок плато тут ніякага не назіраецца.
1: На жаль, не. І адбываецца маштаб рэпрэсій. І гэта не толькі ў нашай справаздачы, у Айсанца, у Белпола, ён таксама публікуюць, што адбываецца. Это датычна беларусу, калі мы кажам. Ніякага плато там нема, і я яго не бачу, як бы не праглядаўся. Я ведаю, што некаторыя палітыкі ў вашай студыі тут размаўляюць, што пара размаўляць ўжо з кімсьці, таму што ўжо застой, можа быць, як яны называюць гэту справу. Я з гэтым, канешне, безумоўна не згоден. І у тым ліку павялічыцца колькасць такіх затрыманаў не толькі для беларусаў. Мы ж ведаем кейсы і затрыманых украінцаў, як мінімум, наколькі я зараз памятаю, сем'я яму з Вольгай Зуглінскай, гэта тэмы, пакуль мы працавалі. Мы таксама памятаем пра рэйскіх партызан і справу Юна, там сотні кейсаў, это пра якіх мы ведаем толькі. Мы таксама ведаем пра замежных грамадзян, можа быць, вы чулі, што быў грамадзян Францыі затрыманы, па-моему, Гомелі ці дзесь такое. Это толькі публічныя кейсы, а іх даволі шмат. Калі мы, канешне, сутракаемся з партнерамі, з амерыканскімі, еўрапейскім, мы распавядаем пра гэта маштаб насамрэч. І нічога там не змянілася, на жаль.
2: Працягваем слухаць размову з дарадцам Святланай Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леанідам Марозавым.
0: Калі казаць усё ж такі пра Інтэрпол і здзіўленне, чаму ён да гэтага часу супрацоўнічае з рэжымам Лукашэнкі і дапамагае, ну фактычна дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў рэжыма.
1: Мы разумеем, што Інтэрпол працуе не толькі з палітычнымі справамі. Ёсць насамрэч крымінальнікі, якіх дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч. Ёсць там палітычны контакты не. А моя справа, дзе моя команда будет показать, где есть политичные кейсы, где не. Тут я выдатно разумею, что Организация Объединенных Наций, те самые Интерпол не могут выключить Беларусь. И не будут это робить. И мы не ставим такой мэты, на самом деле.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Польщі, 20 у Беларусі.
3: Утёкі з загончыку беларушчыны, канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. Іван Краўцоў сышоў з пасады сакратара, але застаецца ў каардынацыйнай радзе. Узровень вады на рэках Беларусі інтэнсіўна зніжаецца.
2: З навінамі Валалаевская.
3: На конференции «Новая Беларусь», якая отбылася у Варшаве 8-9 жнівня, пройшли дебаты на розные темы. Одна из них мела назву «Утёки с загонщины Беларусьчины. Беларусь перед усім». И была присвечена поширению белорусской мовы и культуры. Представниками погляда стали громадский деяч, литературознавца, доктор гуманитарных наук, были политзняволены Александр Феодута и популяризаторка истории Беларуси, музыка, телеведучая Катерина Ваданосова.
4: Мне было вельми страшно, потому что у нас, скажем так, разные ваговые категории датычна працы со словом, и он працую с ним постоянно, а я вельми спорадычна. И я боялась, что он меня будет топить некими складанными пытаниями. Але насамрэч у нас не было вельми такого яскраво выраженного предмету, по водле якого можно дискутовать, потому что и он и я стояли больш-менш на одних и тих же позициях. И нам просто треба было трошки подкручивать уласную позицию, как вот это супротстояние, дихотомия была трошки больш выразной.
3: Модераторка и дебаты стала журналистка сябра координаційної ради першого скликання, былая политзняволеная Ксения Луцкина. Убачить дебаты целком теперь можно у YouTube-канале Светланы Тихановской. Іван Краўцоў склаў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады. Пакуль яму не знойдуць замену, прызначаны новы часовы кіраўнік. Цяпер з завершэннем гэтай працы Іван Краўцоў аднавіў свой мандат і застаецца ў каардынацыйнай радзе ў якасці дэлегата. Чытаем у паведамленні рады. Пасля ягонага сыходу абавязкі кіраўніка сакратарыяту часова будзе выконваць Яўген Караулаў, таксама прадстаўнік фракцыі «Наступ». Ён будзе на пасадзе да абрання новага сакратара. Іван Краўцоў, колішні банкір, быў у камандзе штабу Віктара Бабарыкі на выбарах 20-го году і працягвае быць у ягонай камандзе. Краўцоў выконваў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады з моманту яе з'яўлення ў жніўні 2020 году. Узровень вады на рэках Беларусі інтэнсіўна зніжаецца. У цэнтры гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу наваколля паведамілі, што ўзровень вады на беларускіх рэках зніжаецца на 1 да 20 сантыметраў кожныя 24 гадзіны. Толькі на заходняй Дзвіне ў мястэчках Сураш, Вілеі, на ўчастку Сцешыцы, Вілейка, прытоку Дняпра, рацэ Друдзь і на прытоцы Беразіны, рацэ Свіслач, назіраецца рост узроўню вады з інтэнсіўнасцю ад 1 да 5 сантыметраў у суткі, адзначаецца ў паведамленні Белгідраметру. На заходняй Дзвіне, ў Віцебску, Нёмані, ў Гародні, Дняпры, ў Магілёве, Жлобіне, Рэчыцы, Ілоеве, Беразіне, у Бабруйску і Светлагорску, Сожы ў Крычаве, Слаўгарадзе і Гомлі, Прып'яці, у вёсцы Чэрнічы і ў Мазыры узроўні вады знаходзяцца ніжэй адзнак, што лімітуюць суднаходства. Паводле беларускіх гідролагаў, у бліжэйшыя дні будзе працягвацца спад узроўня вады. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня ночью у польско-белорусским помежи треба сподеваться дождю и навальниц. Вечер умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра от 15 до 19 градусов. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине ранком облачно, днем невеликая облачность с прояснениями, а температура поветра днем от 20 до 24 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Dobry wieczór, ja nazywam się Andrzej Szczepaniuk i mają przyjemność być razem z wami u zamien Kirylu Malachowskiemu, jaki wiernie cada was pośla odpoczynku. A budu z wami do 22 godziny powodle polskiego i 23 powodle białoruskiego czasu. Zapraszają was na wieczorowe fieracji, pełne dobrej muzyki, nie za mnogich informacji i postojannych program naszego radio u hetuju paru. Zaglaniem u archiw i tak samo przypomnim niektóre programy, jakie ja byli raniej. Ja spotykaju się z wami u siądniesznie firu pierwszyniu, ale tak samo mają nachodu spotkać się jeszcze u tym efiry z wami u sieradu i czaćwier. Żadaju wam dobrego nastroju, zostawajcie się razem z nami na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Wieczór z

0: Радио Рация.
1: Семя Тычи.
2: Кобрин.
1: Высокая.
2: Яну Подляшки.
1: 99,2 FM. Вечер с Рацией.
3: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
4: Сумеснае абароннае пагадненне Турцыі, Саудаўскай Аравіі і Пакістану пра абарону Мекі, якое было падпісана перад вікендамі, навіна пра якую дакладна вядома небагата, але яго ўжо называюць мека-суніцка-натаўскай здзелкай. Інтарэс выклікае той, што яна з'явілася менавіта ў той час, калі набірае сілу вайна супраціву Йемена супраць Саудаўскай Аравіі. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Глянь мы шырэй». Усе працэсы, што адбываюцца ля Персідскай затокі, маюць цэнтрам вайну Ірана з США. Але гэтая шахоўніца ў вайне за нафту цяпер паплыла ў бушуючым мусульманскім акіяне, дзе ёсць свае плыні і кожная з іх мае свае тэмпературныя пласты. Па сутнасці, гэтае пагадненне пашырае дамову між Саудаўскай Аравіяй і Пакістанам, дадаючы цяпер Турцыю. Там ёсць палажэнне кшталту 5 артыкулу НАТО, дзе напад на аднаго з іх уважаць імуць нападам на ўсіх. Так што пытанне завісла. Хто захоча напасці на гэтую тройку? І далей можна пайсці ў бясконцы сцэнары, уключаючы амерыканскі ўрад, гэты культ смерці, які называецца Ізраілем, і, канешне, Іран. У некаторых з іх для нападу на гэтую тройку матываў багата. Гэта наводзіць на думку, што такі пакт між трыма краінамі патрэбны для іх абароны, альбо для аб'яднання супраць культа смерці ў Заходняй Азіі. Але ў прышласці нічога не замінае амерыканскаму ўраду ці цэнтральнаму камандаванню США напасці на ўсіх траіх ці на аднаго паасобна. І тады двум іншым давядзецца прыйсці яму па дапамогу. Што дакладна, то гэта тое, што ў Ірана няма абсалютна ніякіх матываў нападаць на гэтых траіх. Значыць, мы адразу можам адкінуць версію, што гэта арганізацыя, створаная як суніцкі пакт па ўзору НАТО супраць Ірана. Перш за ўсё таму, што сярод яе сяброў ёсць ключавы ядравы сябра гэтага пакту, а менавіта Пакістан. А яго ўрад з усіх сілаў імкнецца выступаць надзейным, годным даверу пасярэднікам між Ісламскай Рэспублікай Іран і з адзіночанымі гаспадарствамі Амерыкі. Дык можа, заключыўшы такі пакт, яны меркавалі пра Йемен? Верагоднасць вялікая, хаця доказаў пакуль няма. У Саудаўскай Аравіі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі, а ўрадавыя слілі толькі зусім крыху інфармацыі з фотамі лідараў краінаў. Па сутнасці, саудаўцы ўжо аднавілі ўдары па Йемені ці Ансараллах, які кантралюе большую частку насельніцтва краіны. Нагадаю, што менавіта саудыты разбамбілі ўзлётна-пасадачную паласу лётнішча Саны. Яны парушылі мемарандум пра ўзаемаразуменне, які быў у іх з Йеменам. І яны хочуць далі забяспечваць незаконную блакаду Йемена, які доўжыцца ўжо больш за 11 год. Ім трэба знайсці зачэпку, каб уцягнуць Пакістан і Турцыю ў сваю вайну. Калі яны хочуць пайсці супраць Ансараллах, йеменскіх узброеных сілаў. Гэта, канешне, сцэнар апакаліптычны, які можа быць праўдападобным. І імаверна, што Эрдаган і пакістанскі ўрад дастаткова разумны, каб не патрапіць у пастку, расстаўленую Мухамедам бен Салманам, які хоча падстрахавацца такім чынам. Нагадаю, што чатыры суніцкія дзяржавы, названыя мною Турцыя, Саудаўская Аравія, Пакістан і Егіпет, ужо аднойчы сустракаліся, каб абмеркаваць на пачатку года, што можна зрабіць, каб прыйсці да мірнага працэсу між Іранам і США. Але ў гэтым пакце Егіпта няма. І незразумела, пакуль чаму Пакістан з такой выгаднай пазіцыі, якую ён займае, падтрымліваючы добрыя стасункі з усімі, з США, Кітаем, Іранам, дарэчы, выйшаўшы на добры дыпламатычны ровень з апошнім і разам спрабуючы давесці США да чагосьці падобнага на дыпламатыю, Хаця мы ведаем, што імперыі ніколі не займаюцца дыпламатыяй. Пакістан зараз ёсць добрым мостам з усімі гульцамі рэгіёна. Куды ўжо лепш выглядае зараз Пакістан, дык чаго лёс трабушыць? Магчыма, ёсць нешта, што ніхто не бачыць за гэтай здзелкай у Мецы, а менавіта ў кітайскім ключы. Што можа стаць пачаткам новай арганічнай архітэктуры бяспекі ва ўсёй Заходняй Азіі. Так што пакуль рана цвердзіць, што гэтая мяканская здзелка прывядзе да новага парадку ў сферы бяспекі, а менавіта непадзельнасці бяспекі, бо ў ёй наўпрост удзельнічае сябра НАТА. І дзіва, што менавіта НАТА і не хоча непадзельнасці бяспекі ў Еўразіі. Ці значыць, што НАТА прасоўваецца ў Саўдаўскую Аравію, Заходнюю Азію і Паўднёвую Азію? З Пакістанам улучна. Гэта застаецца пытаннем адкрытым. Імаверна, яшчэ адна версія, што такая дамова ў стылі НАТА паміж суніцкімі краінамі з удзелам сябра НАТА, у якой Пакістан проста пускае дым у сферу перамоваў з удзелам Ірана. Хаця на гэты момант існуе толькі адзін канал перамоваў, а гэта канал Аман-Іран, дзе Пакістану месца няма. А Аман і Іран ўжо фактычна завершылі перамовы пра часовае пагадненне па судаходстве ў Армудскай пратокі. Пачуемся.
3: Глянь ма шырэй.

0: Фельетон рацыі.
1: Дзяржава ў Беларусі выходзіць на новы ўзровень кадравай палітыкі. Раней за дрэнную працу маглі пазбавіць прэміі. Цяпер аўтамат у рукі і на мяжу. Калі не ўмееш касіць збожжа, можа атрымаецца капаць акопы. Лагічна ж. Як паведамляюць прапагандысты, па загадзе самі ведаеце каго, у сілы спецаперацый сталі прыбываць работнікі, якія правалілі працу падчас жніва. Прагульшчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы ў разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў. Калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкі ДОК з поўнай выкладкай. Калі не стрымалі цэны, паласа перашкод. Калі зноў не хапае кадраў у сельскай гаспадарцы, дык можа не аграномаў у войска адпраўляць, а генералаў у калгасы. Праўда, ёсць адна праблема. Ва ўмовах, калі краіна і так скардзіцца на дэфіцыт працоўных рук, адпраўляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця, магчыма, наступным указам у Беларусі проста мабілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.
1: Я калі стану

0: Радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Польши, 21-я у Беларуси.
3: Я не патрэбны Ціхановскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капэрніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа:
4: «Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло, и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют». И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был и старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 году обвестил про удел в президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 года суд присудил Бабарыку 14 годов калюни. Сам он вины не признал и назвал пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі ў ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. У цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Капэрніку адбыўся дзень годнасці. Традыцыйная маштабная падзея прымеркавана да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Суарганізатарам падзеі быў Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён распавёў, з якімі думкамі сыходзіў з івенту.
5: З думкай пра тое, што Беларусь жыве і будзе працягваць жыць, пакуль беларусы ходзяць на свае акцыі, пакуль яны ладзяць сумесныя мерапрыемствы, пакуль яны слухаюць сваіх артыстаў, глядзяць свае шоу і атрымліваюць ад гэтага задавальнення, што яны разам. Беларусь там, дзе ёсць яны.
3: Таксама арганізатарамі падзеі выступілі офіс Святланы Ціхановскай, суполка «Беларусы Варшавы», Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Да волі», Народнае антыкрызіснае ўправленне і іншыя арганізацыі. Александру Лукашэнку тым часам уручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня партыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «неастомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фармавання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі адроджана ў 2017 годзе. За гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў. Сярод іх першы сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга, старшыня дзяржаўных справ КНДР Кім Чен Ін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзінку.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ночу у нашым памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вецер мае быць умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, а тэмпература паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Вечер з рацыяй.
2: Починаємо другую годину вечора з рацією. Разом з вами Андрій Щепанюк. Уже у палубі цієї години запрошу вас на програму «Ми бачимо». А так само думаю, що знайду час на те, каб далі гартали ми сторінки книжки Георгія Валкавицького і знайомилися з тим, як повставала у Білостоку газета «Нива». Заставайтеся далі разом з нами.

0: Вечер з рацыі.
1: І можа яшчэ на хвіліну вернемся да кніжкі Георгія Валкавыцкага. Маем ужо 1956 год. І трэба скомплетаваць склад асабовы журналістаў, якія будуць працаваць над газетай. І тут чытаем. Сапраўдная полька пачалася пры камплетаванні асобнага складу рэдакцыі. Калі цяпер гляджу на спісак, датаваны 27 кастрычніка 1955 года кандыдатаў у беларускую газету, які атрымаў ад кадравіка Беластоцка РСВ, вачам сваім не веру. Тады спісак здзіўлення не выклікаў. Надварот, бадзёрыў. Амаль пры кожным прозвішчы стаяла вельмі хоча працаваць у беларускай газеце. Любіць пісаць. Апрача Міхася Хмялеўскага, працаваў у той час у беластоцкай газеце, нікога з прапанаваных кандыдатаў я не ведаў. Пачаў знаёміцца асабіста і разгубіўся. Усе шанаваныя і заслужаныя, але што з імі рабіць у рэдакцыі? Хоць і любілі пісаць, ды аказалася, ніякіх спроб у гэтым напрамку яшчэ не правялі. Насцярожваў і перадпенсійны ўзрост навабранцаў. Са спіска ў склад рэдакцыі ўвайшоў толькі Міхась Хмялеўскі. Толькі цытата, той жа Міхась Хмялеўскі, таксама як і Георгій Валкавыцкі, многа гадоў потым ствараў тыднёвік беларусаў польшчыніва. Да таго, калі з'явілася першая газета, яшчэ дойдзем праз некалькі хвілін, але цяпер прадаўжаем музыку вечаровую у радіо Рацыя.

0: Беларускае радыё Рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Вечар з рацыяй.
2: І ўжо дайшлі мы разам з кніжкай Віры Георгія Валкавыцкага да часу, калі паяўляецца першы нумар тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніба. З датай 4 сакавіка 1956 года выйшла ў свет Ніва. «Былі мы аператыўныя», піша Георгій Валкавыцкі. «У першы нумар змясцілі не толькі абшырную справаздачу са з'езда, а тут мая заўвага гаворыцца пра з'езд БГКТ, але і скарочаны даклад, надрукавалі іншую дакументацію, асабовы склад галоўнага праўлення, прэзідіума і сакратарыята, праіснаваў толькі да другога з'езда. Галоўнай рэвізійнай камісіі, пастановы і даніны часу, вернападданніцкі ліст таварышу Балаславу Беруту». Забраўся ў раскладушку і Мікалай Матэйчук, вершам славіў з'езд і светлы шлях, што перад намі. Прарокам не стаў, але як бы не было, адкрыў дарогу на літаратурны палетак. Замыкаў нумар палкі паклоннік Сонькі Залатаручкі дзячка Лавон. Сапраўднае прозвішча Станіслаў Вагурка. Як і пасавала адаісту, адчуўшы ў нас сваяцкую чагу да гумару, ціснуў на ўсе педалі і неўзабаве ачоліў касяк самых папулярных аўтараў Нівы. Я прыпомню, што тут гаворым пра 1956 год і сапраўды ў той час, такі быў час, паўставала народная Польшча з адной партіяй і з людзьмі, якія ім здавалася, што уладарыць будуць вечна. Яшчэ думаю, што зараз звернемся да гэтай кнігі. Я прыпомню, што ў гэтым годзе мінае 70 гадоў ад выхаду ў свет першага нумара тыднёвіка беларуса ў Польшчы Ніба. А ў нашай праграме яшчэ можа адна песня, а потым праграма «Мы бачым».

0: Слухай нас у інтернеце racia.com.
1: Ми бачимо. Публіцистика для інтерв'ю на радіо Рація.
2: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми Максим Вінярський. Були політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 года. Максим був засуджений на 5 годів позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін йон адбив. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію.
3: Добрий день, господар Максим.
4: День добрий.
3: Як ви часто були у ШИЗАЙ, подвергалися ви там катуванням, що саме тяжке там було пережити?
4: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але це недохоп, він ще й, скажу, коли це недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж з усім це все можна одолець, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх трохи сюди закрив, этой рации не имели.
3: А насколько часто вы были у ШИЗА?
4: Я не могу сказать зараз уже часто. Я могу сказать, что агулом у меня ШИЗА больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, это... покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗА, то апошний восьмой такий квалок, он был 9 месяцев. И в эти 9 месяцев я фактично весь час находился один. Меня отрымали одиночные камеры. Ну, я на различные на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось, я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве мне там как бы утримовывать у колонии, что казал, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе треба або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачив, не чув, як ти ні з ким не розмовляв і так далі. Ну, і так вони по виніках і зробили. До виходу я фактично сидів у одиночці, до прикінця моєго терміну заставалося мені призначено 3 тижні, коли мене вивезли. Ось, але самого головного, то бок побачити родних, з моменту аж, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль я ще не бачив.
3: Ну, сподіваюся, що ще побачите, може, все ж таки, не приїду.
4: І я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складний чинник. Може, це саме складне, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як деякі люди, ті простое, що вони вельми поламані, ті простое, що вони знаходяться у неким залежним стані, починають сказати про неке послаблення, про неке лібералізації, про ще щось. Я б цим людям нагадав, що на сьогодні ми маємо 936 політв'язнів, коли брати, наприклад, по подліках дисидента. І це зовсім не подобно на лібералізацію. Коли вони відчинять сайт весни, вони побачать, що ця лібералізація виражається у тим, що у нас кожен день йдуть арешти, судові процеси, кожен день ті погашається становище у когось. Це ще щось. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
3: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було це для вас нечаканістю, і я чула таку історія, що ви на м'яжі поспробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І бицем би у вас це не трималося, ви розповідаєте і про це крішку, чому так здарилося?
4: Ну, почнемо з визволення. Про те, що буде нейке визволення, що воно буде з виїздом, я ніякої інформації не мав. Більш за те, фактично, я ж кажу, я амаль 9 місяців знаходився у одиночці, куди не потрапляли фактично ні газети, ні що інше. Тобто, ніякої інформації. Я, наприклад, агулом не ведав там про тихо Тихановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку, то бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж перадалі, пра тое, што Тихановскі выйшаў, то маці напісала, але частка пісьма была знішчана, і я, напрыклад, не ведаў пра тое, што іх вывезлі нават.
3: Мне некаторыя палітвязні казалі, што як прыходзілі новыя ў калонію, тады мы даведаваліся вось ад новых людзей некія навіны, а ну вы сядзелі ў адзіночцы 9 месяцаў там.
4: Ну так, я скажу, апошнія 9 месяцаў фактычна весь 2025 год да самага вызвалення я сядзеў спачатку ў ШИЗА, потым у суседняй камеры ў ПКТ, таму да мяне нават гэтых новых навінаў не трапляла такім чынам. Вось. І таму я зусім не ведаў, што адбываецца, проста зранку пасля ранішняй праверкі прыйшлі супрацоўнікі, сказалі, што збірайце рэчы, я пытаюся ў іншую камеру. Мы не можам нічога сказаць, збірайце рэчы, тыя, што ёсць у камеры. Вось. Ну, я сабраўся. Праз некаторы час мяне правялі да замначальніка калоніі, ён там быў у спецыяльным пакоі, дзе звычайна адбываецца назначэнне наступнага пакарання вязню. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, што я, видимо, убываю за учреждение. Он мне так и сказал, да, Веневский, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение, и я очень надеюсь вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю, так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы, куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туда сами мои сумки, догледженные без меня, тому я на не ведаю, што ў іх заставалася, што з іх прапала. Ось, туды ж прыйшлі супрацоўнікі ў цывільным, у масках таксама, то бок я іх твараў не бачыў. Яны апранулі мне кайданкі, яны апранулі мне мешок на галаву, засунулі мяне на задняе сядзенне аўтамашыны чорнага колеру. Ось, кудысьці паставілі мае сумкі без мяне таксама, і мы паехалі, ехалі, пакуль я не зразумеў ўжо па гуках, умоўна кажучы. Ну і там праз мешок штосьці было трохі бачна, калі ён вельмі блізка да твара быў. Калі я ўжо пабачыў плошчу перамогі, здаецца, да, вось я ўжо разумеў, што мы едзем па Мінску, а адтуль я ўжо разумеў, што ўладарка не працуе, то бок я здагадаўся, што гэта амерыканка, але шчыра кажучы, толькі калі я ўвайшоў у камеру і пабачыў у адной камеры Афнагеля, Маскевіча, Статкевіча, я зразумеў, патаму колькі розных людзей знаходзяцца з рознага, умоўна кажучы, арганізацыя знаходзяцца у одной камеры, что это уже будет не наступная криминальная справа, а что стильнейшая. Вот тогда у меня уже заявились трохи думки про то, что это может быть выезд. Ну и люди там у камеры это обмерковывали. Тому питание про это я наконец... Я, наверное, доведался, что людей вывозили с краины. Я скажу, до этого мне про это было неведомо.
3: Кажуть, вас там примушали їм спіти, і ви відмовились у всю камеру, так чи ні?
4: Хоче не співати, хоче від нас чекали, що ми будемо пошахтовані його слухати зранку. Нікого особисто це пропонова не уразило, це був просто сміх.
3: Ось, як ви приїхали на мяжу, і кажуть, що і ви так само спробували услід за Статкевичем вернутися в Білорусь. Ось, розповідайте цю історію, коли ласка.
4: Справді, Миколай Вікторович, він, як тільки люди зі зброєю у масках сышлі з аўтобуса, а гэта адбылося ўжо на нейтральнай паласе, бок мы выехалі аўтобусам. Нам спачатку, пакуль мы ехалі, нам людзі ў масках казалі, ну, адзін нехта з іх казаў, што вы едзеце на нейкую сустрэчу, пасля якой будзе з вамі высвятляцца пытанне, што з вамі рабіць. Ось. Але мы так ехалі, пакуль не прыехалі на нейтральную паласу паміж каменным логам і Медзянкай, здаецца, нашага боку. Ось. Там яны выйшлі, аўтобус зачыніў дзверы і паспрабаваў паехаць далей. Мікалай Вікторович падышоў да кіроўцы, паспрабаваў уступіць з ім у дыялог наконт чыніце дзверы, што тут у нас адбываецца. Кіроўца вырашыў, што ён самы разумны, што яму загадалі ехаць, ён паедзе. Ну, яму прыйшлося паглядзець на тое, што бывае, калі з табой размаўляе сапраўдны афіцэр, у якога ёсць сваё меркаванне, як і што павінна адбывацца. Ось. Дзверы насамрэч адчыніліся даволі лёгка, просто павярнулі гэта самы клапан наверху, які стравлівае ціск, і адкрылі пазаварыйны клапан.
3: То бок ніхто іх нават не выбіваў, так?
4: Не, ну не то, що там как бы стукнули ногой по дзверям один раз, потом адкрылі праз клапан. Дзверы асабліва не пацярпелі, бо бог з ім. Мікалай Вікторович выйшаў, пайшоў назад, я пайшоў разам з ім. Сапраўды нас сустрэлі на мяжы супрацоўніца пагранзаставы, якая спыталася, а хто вы такія? А вы уверены, що ви граждане Республіки Беларусь? Ну, ми доволі так мякка патлумачылі, што мы яшчэ памятаем, што мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь, ось што пажадаем вернуцца. Тады адтуль з'явіўся супрацоўнік у цывільным, які адправіў усю змену памежнікаў на памежны пост, ну, то бок сказаў ім адысці і больш не падыходзіць. Побач з ім стаялі таксама людзі ў масках, але адзін быў без маскі, скажу, просто ў цывільным. Астатнія былі збольшага, хто ў цывільным, хто ў форме, але ў масках, са зброяй, з відэакамерамі. Вось, ён сказаў, што ён нас не дапусціць на тэрыторыю краіны і пачаў спрабаваць дамовіцца, пачаў угаворываць Мікалая Вікторавіча ехаць далей. У яго з гэтым нічога не атрымалася. Потым туды з'явіўся супрацоўнік амерыканскай амбасады, як я разумею, ці ён памочнік кола, ну, я ўжо так дакладна не скажу, які са свайго боку паспрабаваў патлумачыць, што ёсць дамова пра тое, што нас вывозяць, ось, прапанаваць гэта. Ён жа даў магчымасць звязацца па сваім тэлефоне з сваякамі. Я звязаўся просто са сваёй маці, яна знаходзілася ў вельмі ўзрушаным стане, не вельмі разумела, што адбываецца, але ну, яна разумела, што гэта высылка з краіны, і яна вельмі-вельмі папрасіла мяне не рызыкаваць і не вяртацца, не спрабаваць павярнуцца такім чынам, вось як зараз адбываецца, ў краіну, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я дасюль, шчыра кажучы, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пусці ў гэтым пытанні да канца. Але я пайшоў на тое, што я пагадзіўся, што я павярнуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторавіча, яна не памянялася нават пра тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
3: Так, якім коштам, сваім здароўем.
4: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго зноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загады выконваў. І тут нельга казаць, што ну, от здароўе, мы ж здароўем не ўласнае. Ось тут усё зразумела. Гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
3: Гаспадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся, хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год, звычайна, ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
4: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо, па-першае, трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, ось, а патрэбы, яны ўжо так, умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. За іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там утрымоўваў нейкія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі вот просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я бы адказаў, што я не паеду і нікуды б не паехаў. Нават калі б гэта пагражала наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю. Ось.
3: А у вас дакументы ўжо ёсць?
4: У мяне літоўскія дакументы. Я атрымаў
3: міжнародную абарону.
4: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента о вызваленні. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на улік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца маіх сваякоў, чаму ён не стаў на улік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму свая сваякам, ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну, не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
3: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся з якімі цяжкасцямі, ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам уже дапамагалі, а зараз, напэўна, уже самім трэба думаць.
4: Не, ну, яшчэ раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў Томі, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок, да, зараз сказаць складана.
3: Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю ў дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
4: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку, але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось фактычна ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець пець твае сябры, там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Вось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
3: Нават пра круглы стол ўжо размова вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
4: Яшчэ раз,
3: прадстаўнікі.
4: А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну, прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы.

0: распавядае, каб адтуль выйсці, пра вялікага лідара, які аказаў ёй спагаду, якому яна вельмі вельмі ўдзячная. Зараз яна зноў пнецца ў УКС, а потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада, гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба, так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржаве. Яны далёка не ўсе жоўтыя, яны далёка не ўсе на прафуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачыў людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму, магчыма, і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Вясна і Дысідэнт.
1: Дзясяткамі, напэўна, з больша там разыходзяцца.
0: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта дзясяткі. А па краіне гэта будуць не дзясяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрацу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, вот муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ўжо ІК-4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся, адседжаных. Аж хутка будзе выходзіць, хаця мне прыдасы падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзін з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
1: Ведаю за здраду в дзяржаве, за супрацу з Ватыканам ксяндзы ў асноўным там сядзелі, ну дваіх уже
0: не, ну а есть же тыя, хто сядзіць па той же справе, былы КДБшнікі.
1: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды вось гэтыя былыя супрацоўнікі БТ, былыя там чыноўнікі, былыя там невядома хто, сябры там праўладных там персон, яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы, яны сядзяць на грантах і ўвогуле раздзьмуваюць шчокі, сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Вось як вы лічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадворку. Я б сказала так.
0: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні как бы вады, там дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена, бульбокі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць нейкае альтэрнатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
1: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
0: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо, прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і просто дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
1: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год я чую пра тое, што хто крытыкую там офіс там і гэтак далей, ты людзі звычайна выстаўляюцца быццам яны агенты КДБ, ці і калі тады не агент, то бок калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна, і на гэта

0: працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
1: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага значэння, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх, умоўна кажучы, кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і ўмацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх даўно, кажучы, там і да офіса, і да кабінета, такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што тыя людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
0: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Свярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
1: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя не некія варонкі. Ось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажу, сярод гэтых бурбалак, на іх фоне кагосьці просто не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
0: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
1: Няма за што.
2: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вами была Татьяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Гэта была праграма «Мы бачым» і Таціна Смоткіна. Вы слухаеце далей вечара з рацыя. І 4 хвіліны застаецца да 21 гадзіны ў Польшчы, 22 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Польщі, 22 у Беларусі.
3: У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рижанкова обвинуватив Латвію у жаданні отримати екстрафінансування з європейських структур за закриттям межі. День годності білорусів у Білостоку.
2: З новинами Варлаєвська.
3: У сетіві активно пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаюн. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот становілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фонде. У Байсоль нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюнам. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцверджання, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін еўразвязу, які правёў позірк, у 2026 годзе Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87 усіх спробаў нелегальна перасекчы мяжу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадавалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
4: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай. Пару десяткаў кілометраў просто адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
3: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
5: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога было не хоча. Аднак такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
3: Акцыя сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акцыі выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вечер будзе ўмераны, ціск ніжай за норму. Температура паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праяшненнямі. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Вечар з рацыі.
2: I tak właśnie przyszła już trzecia godzina naszej sustereczy. Witaj usich tych, jak ja razem z nami od początku i tych, jak ja pierad snom do nas dołuczyli się. A ja Andrzej Szczepaniuk w tej godzinie już za chwilinu zapraszam was na sustreczu z Janem Mordaniam i będzie on hartać staronki tydniowika Niwa. Da je kocha ja tak sama, zwiartaju się od początku sioniesznej naszej sustreczy da paczatkę tydniowika Niwa. Takżto zastawajcie się dalej z nami, będziemy jeszcze tak sama wandrować po różnych miejscach świetu i będziemy zrozumiela słuchać dobrej muzyki.

0: Радио Рация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская Радио Рация пропонует.
2: Сайт Белорусского Радио Рация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
0: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская Радио Рация пропонует. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Архіва Нівы.
4: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 25 жніўня 1974 года. Як толькі пачаліся канікулы, адразу на другі дзень дзеці з Кожана Вялікага пайшлі ў лес будаваць лагер. Паставілі шалашы, памуравалі печку, падрыхтавалі спартыўную пляцоўку. Дружину гарцараў і зухаў вядзе Мірослав Ваврынюк, сын Мікалая. Кожанскія гарцары прынялі да сябе сяброў з Катавіц і Беластока, якія на канікулы прыехалі да сваякоў. Лешак Бядрыцкі з Катавіц стаў за кухара, а да дапамогі ўзяў Сцёпу Ваврынюка, сына Васіля. Ходзячы па лесе за грыбамі, чуе штодзень вясёлыя галасы дзяцей, якія гуляюць у мяч ці працуюць у лагеры. Матчы яны разыгрываюць з дружынамі суседніх вёсак – Гукавіч, Зубава і іншых. Заўсёды выйгрывае кожна. Лагер прыцягвае дзяцей, бо тут весела, прыемна і пад бокам у бацькоў. Самі збіраюць грыбы, самі вараць есці, вакол парадак і чысціня. Смецці выкідаюць у спецыяльна падрыхтаваныя кашы. Аднойчы кожанскія каровы, ідучы на пашу, развалілі ў гарцараў іхнюю лясную печку, ды хлопцы хутка яе паправілі. Так вось працавітыя дзеці з Кожана самі сабе арганізавалі найлепшы адпачынак, напісаў прахожы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 16 год, закончыла пачатковую школу, далей вучыцца не пайшла і працую разам з бацькамі на гаспадарцы. Пакахала я Валодзю, суседняй вёскі, часта да мяне прыязджаў, на забавах танцаваў толькі са мной і дадому кожны раз правёў бацькі мае. Аднак гаварылі, што яшчэ я замаладая, каб так сур'ёзна з хлопцам хадзіць. Асабліва мама асцерагала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4 месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Валодзі, дык той знерваваўся. Пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ужо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькаў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Валодзю не спадзявайся. Відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але што ж, за сваю лёгкадумнасць прыйдзецца табе пацярпець, сэрцайка.
4: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: Экскурсия у подорожек. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Наша перадача «Рацыя ў падарожжах» сёння гасцюе ў нашай студыі ў Беластоку Валодзю Хільмановіча з Гародні менавіта, а гаварыць будзем пра Єрусалім. Чаму пра Єрусалім? Таму, што гэта горад, які даў пачатак свету. Што цябе, Валодзя, найбольш уразіло?
2: Шчыра вітаю нашых слухачоў. Ну, у Єрусалімі ўражвае шмат што. Канешне, гэта святы горад, ажно для трох сусветных рэлігій. Сама яго планіроўка, тое, што ён абкружаны высокім мурам, зноства вартавых вежаў, тое, што захавалася, збераглося да нашых часаў, ну і, канешне, крыжовая дарога, якой варта прайсціся раз у жыцці кожнаму з хрысціянскіх вернікаў.
1: Via Dolorosa, як гаворыцца там на гэтую крыжовую дарогу, а муры, якія... Навокал Єрусаліма, навокал старого горада, вядома, і сем гэтых брамаў, славутых брамаў.
2: Менавіта, і ў час крыжацкага Єрусалімскага каралеўства ведама, што тут было толькі 4 брамы ў адпаведнасці з бакамі свету, а зараз і гэтых уязных брамаў 8, з якіх адчынена і функцыянуе на сёння для турыстаў, для падарожнікаў, паломнікаў 7.
1: Ну, адна замураваная. Гэта мусульмане замуравалі таму, каб прарок Ізраіля не перайшоў тудой.
2: Ну так, і знаёмства як бы вось з гэтымі старымі кварталамі Єрусаліма, а трэба дадаць, што ён падзелены на мусульманскую, хрысціянскую, армянскую і габрэйскую часткі, на 4 фактычна часткі, у мяне асабіста вось пачалося праз так званую львіную браму, праз якую Христос увайшоў у горад перад укрыжаваннем, брама, якая вядзе да царквы Расства Багародзіцы на пачатку самым.
1: Але, здаецца, для хрысціянаў найважнейшым пунктам будзе святыня магілы чи труны Гасподняй.
2: Менавіта храм вось гэты труны Гасподняй, альбо як яго яшчэ называюць храм Уваскрасення, гэта асаблівы, вялізны гістарычна-архітэктурны комплекс, і можна сказаць, што галоўная святыня ўсяго хрысціянства.
1: І там завяршаецца крыжовая дарога Via Dolorosa, бо першы прыпынак пры браме, а потым яна ідзе праз розныя пункты, 14 гэтых пунктаў ёсць, стацыяў гэтай крыжовай дарогі, і апошні пункт гэта ўжо грабніца чи труна Гасподняя.
2: Менавіта, і ты слушна сказаў, што Via Dolorosa, якая перакладаецца дарога смутку, яна ўласна і пачынаецца крыжовы шлях вось фактычна з пачатку ўвахода з гэтай брамы, пра якую мы казалі, непадалёк вось ад царквы Расства Багародзіцы. Трэба сказаць, што сама гэта царква цікава Расства Багародзіцы, там вельмі рэдка адбываюцца набажэнствы, але якраз у час майго паломніцтва туды так здарылася, што была служба, было набажэнства, і мы патрапілі вось на перад тым, як прайсці Via Dolorosa, трапілі вось у гэтую царку.
1: І трэба яшчэ дадаць, што гэтая царква, яна таксама падзелена між розныя канфесіі і веравызнанні. Хрысціянскія, там ёсць і грэцкія праваслаўныя, ёсць і каптыйская царква, ёсць і каталіцкая францішканская.
2: Ну, ты ўжо кажаш пра храм труны Гасподні.
1: Так, разумею. Так, так.
2: Гэта па сутнасці гэта ўвогуле, калі казаць, глядзіш такого, то ён падзелены на розныя часткі, і там вельмі цяжка разабрацца, дзе чыя частка, але вельмі цікавы факт той, што спрадвеку, здаўна ключы ад гэтага храма захоўвае сям'я мусульманаў. І з пакалення ў пакалення, з-за таго, каб не было ніякіх сварак, перадаецца вось гэтыя ключы ад храма труны Гасподняй, захоўваецца ў мусульманскай сям'і.
1: Ключы? Так, але скажам, калі гэтыя сходы, усходы прачуць, таксама яны часам сварацца між сабою гэтыя манахі, хто мае пратаць, хто мае прыбіраць гэта і ўсё, бо ж гэта так падзелена кожны сантыметр па сантыметры.
2: Плошча вельмі шчыльна падзелена паміж рознымі канфесіямі, прадстаўнікамі розных плыняў, і часам, напэўна, утвараюцца некія сваркі, вось, але як бы з іншага боку, ва ўсе галоўныя святы тут усё ўрэгулявана, і нягледзячы на тыя вялізныя чэргі турыстаў і паломнікаў, таму што, па сутнасці, храм труны Гасподняй гэта адзіная святыня ў Єрусалімі, дзе ўтвараюцца чэргі, і чэргі вялікія, але ўсё адрэгулявана такім чынам, што, ну, скажам так, у час майго наведвання гэтай святыні ўразіла вось тая акуратнасць і той парадак, упарадкаванасць, які зроблены для наведвання гэтага храма, для таго, каб пабачыць усе яго часткі.
1: Колькі часу ты стаяў у чарзе, каб дакрануцца да грабніцы Гасподняй?
2: Ну, мы стаялі хіба з паўтары гадзіны, і гэта як бы сярэднестатыстычны падарожнік мусіць на паломнік мусіць разлічваць на тое, што каля гадзіны яму напэўна давядзецца стаяць у гэтай чарзе, каб увайсці ў тую частку храму, дзе зыходзіць дабрадайны агонь. Гэта ўнутраная царква невялічкая, якая называецца Кувуклія, і каб туды зайсці, пакланіцца, ўкленчыць на месцы пахавання Хрыста, даводзіцца стаяцца праўды гадзіну, гадзіну з хвосцікам.
1: То я больш стаяў бы гадзіну з хвосцікам, можа нават і 2 гадзіны, але потым аказалася, што ўжо не было чаргі, калі перайшла наша як бы там экскурсія, бо я быў на экскурсіі, не на паломніцтве. Чаму? Що ж такі экскурсія, яна все равно йде про гэтых святых місцах, і чи паломніцтва, чи екскурсія, і так яны наведваюць гэтыя все святые місця, які ёсць.
2: Менавіта яны тесно пераплецены, экскурсії з паломніцкими групами, з туристичними групами тяжко адрозніць часом. Ну, але це тое місце, приїхавши куди просто не зайсти, не трапіць, гэта буде вже великим, думаю, грахом. Ну і, конечно, Великую суботу на православний Великдень. Тут відбувається головне дійство усього християн. Сучасна, калі сюды заходзіць грэцкі патрыарх, моліцца пра зыход цудадзейнага агню, які яшчэ называецца ў іншых моўных традыцыях некаторых дабрадайным святлом, што напэўна больш адпавядае яго сутнасці. І ведама, што зышоўшы агонь пасля малітвы патрыарха, ён перадаецца праз адмысловае акенца, гэта цудадзейнае полымя не апальвае, і там можна запаліць свечкі, якіх роўна 33 па колькасці гадоў Хрыста, і яны таксама на першых секундах яны не апальваюць скуру чалавека, калі паднесці нават да твару, па шыі, па вадзі, што і робяць многія вернікі.
1: Скажы, якое ўражанне было ад таго, калі ты дакрануўся да гэтай грабніцы Гасподняй? Я ў першыню, калі там быў, бо я 2 разы быў. Гэта штосьці такое, што вусны самі складаюцца да малітвы, і сам чалавек не то, што хоча гаварыць, сама малітва выходзіць з чалавека.
2: Я мяркую, што многія гэта перажываюць, это досыць такая асабістае адчуванне, перажыванне, можа нават, можна сказаць, сакраментальна, духоўна, інтымнае перажыванне. Канешне, ёсць такое трымценне, ёсць адчуванне вось гэтага святога месца. Кожны перажывае па-рознаму. Хоць скажу, што ў некаторых хрысціянскіх святынях, у прыватнасці, калі Ефрасіні Полацкай, у нашым Полацку ці на грабніцы, на магіле Францішка Асіскага, мне давялося адчуць яшчэ большае такое перажыванне, прысутнасць святога духа. Ну, але, канешне, гэта мясціна, храм Труны Гасподні, яна робіць чалавека, можна сказаць, мацнейшымі. Кожны чалавек можа асвяціць сам на гэтым месцы і свечкі, і абразкі. Яно таксама сведчыць пра іншых. Гэта лічыцца абсалютна кананічным, таму што ні ў якім іншым месцы, апроч святароў, ніхто не мае права асвячаць там іконкі, ці свечкі, ці некія іншыя атрыбуты хрысціянскага жыцця. А тут, у гэтым храме, гэта можа зрабіць кожны вернік.
1: Па мне гэтае ўражанне такое было амаль цэлы дзень, што не мог дайсці да сябе амаль да канца вечара таго дня пасля таго, як наведаў гэтую труну гасподнюю. Гаворачы пра Єрусалім, можна сказаць, што там гэтых хрысціянскіх самых веравызнанняў ёсць усе 4 патріархаты, 3 патріархаты, бо ёсць і лацінскай царквы, ёсць і грэцкай праваслаўнай, ёсць і, скажам, і армянскай.
2: Вельмі стракатая канфесійная сітуацыя, і каб вывучыць дакладна сітуацыю канфесійную, нацыянальную ў Єрусалімі, гэта трэба, я мяркую, што пражыць хаця б месяц, паўтары. Ну, але нам пашчасціла, у нас быў вельмі дасведчаны гід, якраз, што цікава, родам з Бабруйску, з Беларусі, вось Александра, які адказваў на розныя нюансы на нашыя пытанні. І шчыра скажу, што я вось сам гісторык па адукацыі і некалькі гадоў прапрацаваў у музеі гісторыі і рэлігіі, проста многія рэчы былі для мяне абсалютна ашаламляльна новымі і невядомымі, што датычыць канфесійнай гісторыі, а ў Єрусалімі гэта сапраўды заблытанасць і пераплеценасць і паміж хрысціянскімі, і паміж хрысціянскімі мусульманствамі. І юдаізм такая вялікая, што разбірацца тут трэба сапраўды вывучаць гэта ўсё вельмі доўга, каб спазнаць гэтыя нюансы, асаблівасці мясцова рэлігійнае жыцця.
1: І думаю, што гэтыя мясцовыя нюансы рэлігійнага, ды не толькі рэлігійнае жыцця, будзем спазнаваць у нашай другой гутарцы пра Єрусалім. А сёння за ўвагу дзякую Юрка Ляшчынскі і Владзімір Хільманович.
2: Усяго добрага, бывайце здаровы.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Беларускае радыё Рацыя. Радыё Рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 22 гадзіна ў Польшчы, 23 ў Беларусі.
3: Я не патрэбна Ціханоўскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капэрніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа:
4: «Я вот полгода, вот эти, или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там, за все эти 6 лет произошло, и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют». И как и в 2020 году, я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 году обвестил про удел у президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 года суд присудил Бабарыку 14 годов калюні. Сам ён віны не прызнаў і назваў пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі ў ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. У цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку адбыўся дзень годнасці. Традыцыйная маштабная падзея прымеркавана да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Суарганізатарам падзеі быў Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён распавёў, з якімі думкамі сыходзіў з івенту.
5: З думкай пра тое, што Беларусь жыве. І будзе працягваць жыць, пакуль беларусы ходзяць на свае акцыі, пакуль яны ладзяць сумесныя мерапрыемствы, пакуль яны слухаюць сваіх артыстаў, глядзяць свае шоу і атрымліваюць ад гэтага задавальнення, што яны разам. Беларусь там, дзе ёсць яны.
3: Таксама арганізатарамі падзеі выступілі офіс Святланы Ціханоўскай, суполка «Беларусы Варшавы», Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Да волі», Народнае антыкрызіснае ўправленне і іншыя арганізацыі. Александру Лукашэнку тым часам уручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня партыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў палацы незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «нястомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фармавання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі адроджана ў 2017 годзе. За гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў. Сярод іх першы сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга, старшыня дзяржаўных справ КНДР Кім Чен Ін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине ранком облачно, днем невеликая облачность с прояснениями, а температура поветра днем от 20 до 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Моя сустрэча с вами еще не кончается. Я, Андрей Степанюк, вельми дякую вам за то, что были вы разом с нами. Жадаю вам доброй ночи и до сустрэчи в эфире Радио Рация. А я споткаю się с вами уже не в забаве, бо витать разом с вами у 6 годин раницы у Польши и еще у Беларуси буду уже завтра. Раницу с Рацией. Zatem do sustreczy.
6: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 10 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джиммі Дін, Эдді Фішер, а таксама гурты The Righteous Brothers, Бред, Джет Ротал, INXS, Blind Guardian, Therion, The Colin. Будзе цікава і даволі разнастайна, таму далучайцеся. 10 жніўня 1909 нарадзіўся Лео Фендер, поўнае імя Кларэнс Леонідас Фендер, амерыканскі вынаходнік і заснавальнік кампаніі Fender Electric Instruments. Гітары, бас-гітары і ўзмацняльнікі ягонай канструкцыі з 50-х гадоў шырока выкарыстоўваюцца ў музыцы. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Джиммі Дін, амерыканскі кантры-спявак. Музычны сайт AllMusic коротка характарызуе спевака як зорку кантры-музыкі, тэлеперадач вар'етэ і смачных сасісак, бо ён не толькі быў доўгі час зоркай музыкі і тэлебачання, але і заняўся бізнесам па вытворчасці прадуктаў са свініны. Праславіўся Джиммі Дін у 61-м годзе з напісанай ім жа песняй «Big Bad John». Гэтая песня паднялася на першае месца і ў кантры-чарце Billboard, і ў асноўным амерыканскім чарте Billboard Hot 100. У 2010 годзе Джиммі Дін быў уключаны ў залу славы кантры. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you didn't get

0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John. Big Bad John.
1: Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацэ». Мы працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і акцёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў, а прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта «The Righteous Brothers». Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя «You've Lost That Loving Feeling», якую дапамог запісаць вядомы прадзюсар Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі «Сцяна гуку», аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-га «The Righteous Brothers» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляшка, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1943-го нарадзіўся Джимі Грыфін, амерыканскі музыка, гітарыст, клавішнік, вакаліст і аўтар песень, найбольш вядомы як удзельнік гурта «Бред». У 2006 годзе гэты гурт быў прыняты ў залу славы вакальных калектываў. Паслухаем адзін з вядомых твораў гурта «Make it with you», які быў выдадзены сінглам і разышоўся мільённым накладам.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джефры Хэммандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Джетра Тал». Пры тым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Джетра Тал» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 10 жніўня 1961-га нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці проста Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта INXS. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на INXS.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голодён с бородой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Therion». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі «Symphonic Metal». Кампазіцыі «Therion» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры «Symphonic Metal».

Напрыканцы праграмы ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Beatles». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

постарею, буду добра знацца на старым віне і кніжным пылі. Як постарею, буду чхаць на ўсіх старых акрым сябраў, што нас любілі. Набуду пензлі і пергаміны туш, і сяду ля ракі ў чаканні цела ў душ. Твой старасвецкі муж. Светский муж. Як постарею, гроши все потрачу на прыймач, а решту на кватэру. Як постарею, у кавярні сяду я глядач, зірну і не паверу. Набуду пензлі і пергаміны туш, і праз акно глядзець му учий гонар душ. Твой старамодны муж.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рыжанкова винувати у Латвію у жаданні атрымаць экстрафінансаванне з европейских структур за закрыццём межы. День годности беларусаў у Беластоку. З навінамі Валя Лаевская. У сеціве актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаюн. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот станавілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фонде. У Байсол нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцвярджэння, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін еўразвязу, які правёў позірк, у 2026 годзе Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87 усіх спробаў нелегальна перасекчы мяжу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадвалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
3: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краіна, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзіны ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай пару дзесяткаў кілометраў проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
2: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
4: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога было не хоча. Аднак такі 9 жніўня, акрамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
2: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акції выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноччу ад 16 до 18 градусаў у нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 20 до 23 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: Radio Race.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.